Letos si želim novo službo. To je vsako leto želja več in več ljudi na trgu dela, ki so zadnji dve leti ostali brez zaposlitve. Od nove službe lahko pridete le s pravim odnosom do dela, sebe in okolice. Poleg te želje pa lahko sprejmete še tiste zaobljube, ki vam bodo do nove službe tudi pomagale. Ostanite pozitivni. Zaposlitvene priložnosti boste najhitreje zapravili s svojim negativnim pogledom. Kadrovniki in direktori bodo zaslutili vaš negativizem. Iskanje zaposlitve je v teh časih zelo stresno in pomembno je, da se skozi ohranite pozitiven pogled na svet, postavite si dnevne realne cilje, nagrajujte se za majhne uspehe in poiščite čas za aktivnosti, v katerih uživate. Ostanite realni. Kvantiteta ni kvaliteta. Imate občutek, da se morate prijaviti na vsako prosto delovno mesto, ki ga najdete? S tem pristopom si boste naredili več škode kot koristi. Če se prijavljate na delovna mesta, za katera niste usposobljeni in veste, da ne boste sprejeti, je tole izguba časa vašega in kadrovnikovega. Prav tako lahko hitro zapadete v posploševanje in univerzalno pripravljen življenjepis, ki vas ne bo pripeljal drugi krog izbora, kaj šele na intervju. Kadrovniki vas bodo zavračali in označevali še eden, ki se prijavlja na vse mogoče oglase. S tem pa se bodo povečale tudi vaše frustracije zaradi brezposelnosti in nenehnih zavrnitev. Postavite se visoke, realne cilje. Če ste zainteresirani za delo, pri katerem potrebujete 15 let delovnih izkušenj, vi pa ste komaj zaključili študij, se raje prijavite na kakšno bolj primerno razpisano delovno mesto. Vztrajajte! Ko boste poslali življenjepis ali prestali zaposlitveni intervju, zberite pogum in čez nekaj dni pokličite v podjetje. Pozanimajte se, kako ste se odrezali. Večina iskalcev zaposlitve skrbi, da bodo nastopili preveč agresivno in vsiljivo. Temu ni tako. Podjetja želijo v svojih vrstah zaposliti osebo, ki bo z veseljem in zanosom opravljala svoje delo. To jim lahko pokažete že prej. V telefonskem pogovoru se še enkrat zahvalite za kadrovnikov čas in poudarite, da ste zares zainteresirani za to delo. Seveda lahko to storite tudi preko elektronske pošte ali zahvalnega pisma. Tako se boste izognili dolgemu čakanju na odgovor in opozorili nase. Mogoče bo to odločilno.

0: Do pred kratkim smo stres v vseh pojavnih oblikah opredeljevali kot največjega skritega sovražnika. Toda na prizorišče prihaja nov in najbrž še bolj prikrit in posledično tudi nevarnejši sovražnik, to je izgorelost oziroma sindrom adrenalne izgorelosti. Čeprav zgoraj navedeno zveni zelo učeno, gre za zelo preprosto in zato nevarno težavo. Izgorelost je psihofizična in čustvena izčrpanost, vendar jo vse prepogosto enačimo s stresom. Najpogosteje se namreč pojavlja pri ljudeh, ki so preveč in predolgo pod vplivom stresa. Za razliko od navadnih težav zaradi stresa, ki jih imamo bolj ali manj vsi, gre pri izgorelosti predvsem za to, da posledice trpijo ljudje, ki so navadno uspešnejši od drugih. Pred pojmom uspešnost ni mišljena le poslovna uspešnost, temveč uspešnost vsem, v čemerkoli. Ljudje, ki trpijo za sindromom adrenalne izgorelosti, se navadno dlje in bolje borijo za svoje mesto pod soncem, svoje zamisli, svoj uspeh. Pri tem so, kot rečeno, uspešnejši od drugih, zato imajo večje težave. Tudi zato, ker taki ljudje zahtevajo več od sebe in drugih. V normalnem stanju dobrega počutja imamo veliko energije in smo sposobni narediti mnogo. Prav tako tudi opaziti stanje, v katerem v resnici smo. O porabi dela energije je normalno, da nastopi utrujenost. Navadna utrujenost se s počitkom odpravi, zato težave ne nastopijo. Če pa se utrujenost začne kopičiti, če si ne privoščimo dovolj počitka in nadaljujemo z istim tempom, nastopi preutrujenost. Seveda se ta lahko pojavi tudi po težjih naporih, a v našem kontekstu govorimo o preutrujenosti, ki nastopi zaradi vsakdanjih, stalno ponavljajočih se dejavnosti. Večina ljudi si v takem primeru privošči počitek, aktiven ali pasiven, in se v sorazmerno kratkem času postavi na noge. Težave nastopijo pri tistih, ki te znake preprosto prezrejo in silijo naprej. Namesto, da bi se odločili za počitek, še povečajo napore in delajo naprej. Pred seboj imamo navadno deloholika, ki ima tako kot vsi odvisniki težave, velike. O tem sem že govorila na kratko, pri takih ljudeh kmalu nastopijo težave s socialnimi stiki, čustveno niso več zanesljivi in ne uvidijo, da količina ne pomeni kakovosti. Končna stopnja je izgorelost.
1: Moje delo.
2: Na vrsti je oddaja Literarni prispevek.
0: Ivan Cankar, Spomladi, tretji del. Tudi Marinka domuje tam. Veža je tako široka, da pregleda človek, če gre mimo vse dvorišče. Prazno in mračno, na vseh straneh se vzdiga visoko zidovje. Skoraj vse duri v pritličju so odprte na stežaj. Okna so zagrnjena s čudnimi zagrinjali, z rutami, zelenimi predpasniki, z umazanimi in razcefranimi odstankih belih zastorov. Otrok nisem videl nikoli na tem dvorišču, morda so bili tam. Navadni predmestni, slabo oblečeni otroci, ki jih vidi človek kakor slepim očesom in pozabi nanje. Videl sem samo Marinko. Za tistimi odprtimi durmi, za tistim oknom, s predpasnikom zagrnjenim, v tisti mračni sobi je bil njen dom. Ne vem, kaj je bil njen oče. Zdi se mi, da je iskal dela kjerkoli. Prišel je bil v mesto z globokim upanjem v srcu. Tako pridejo mnogim, poginejo kmalu. Veliko je mesto, brez števila ljudi živi tam. Zakaj ne bi živel še jaz ponižen človek, ki se stisne ob zid, če je treba, in gloda zadovoljen svojo suho skorjo? Veliko je mesto. Ljudje ginejo brez sledu, kakor da bi se pogrezali v zemljo. Nihče se ne spominja na nje, nihče ne žaluje za njimi. Pravili so, da je bil storil velik greh tam v svoji vasi na Moravske morda, in da je bil ječi, in da je nato pobegnil od sramu in žalosti z ženo in z otrokom in z vsem, kar je imel. Bolan je bil, ko sem ga videl. Suh je bil njegov obraz in oči so gorele motno v globokih jamah. Na glavi je imel majhen okrogel klobuk, skoraj brez krajcev. Tesne hlače so tiščale v visokih, nerodnih, škornih, grobo zakrpanih. Velikokrat je prišel domov pijan. Včasih o belem dnevu in nihče ni vedel, kje se je bil napil, tudi sam ne. Žene nisem videl nikoli, ležala je bolna. Bolna je že bila, ko so prišli v mesto, in mož jo je nesel z voza v naročje, kakor otroka. Marinki je bilo takrat 6 ali 7 let. Zasmejal se je človek, če jo je gledal na ulici med drugimi otroki, ki so imeli vsi kratke hlačice in kratka krilca in so bili pač otroci. Marinka ni bila otrok. Oblečena je bila kakor tisti veseli, rdeči, nekoliko zaspani slovaški otroci, ki se pripeljejo obrani zori v mesto z očetom in materjo na nerodnem vozu, visoko obloženem sadjem in zelenjavo. Pripeljajo se, začudijo se mestu, zaspe na vozu in se vrnejo. Marinka se ni vrnila. Ostala je v sivem predmestju. Ostala z dolgimi, zelenim, topetnim krilom, s težkimi škorni, ki so bili merjeni za fanta, z dolgo rdečo jopico in z rokavi, ki so segali skoraj do prstov. Z gladko počesanimi lasmi in z rutom na glavi. Tako je bila podobni pritlikavi starki, ki se je bila izgubila iz daljne vasi, v predmestje in blodi plaha po neznanih ulicah.
1: Poslušali ste oddajo Literarni prispevek. Mali nočni kino.
0: Novoletni čas je čas za obljub, novih načrtov, obdarovanja in prijateljstva. Medvedek Pus, Zajec in Tiger praznujejo Božič in novo leto v očarljivi zgodbi o preživljanju posebnih trenutkov z najboljšimi prijatelji. Pridružite se jim v novi, nepozabni zgodbi Medvedek Pu, srečno novo leto. Še preden okrasite vaše božično drevo, vam izdam podrobnosti.

0: Mali nočni kino.
1: Štiri nove praznične pesmi. Prvič lahko slišite Medvedka Puja in prijatelje, kako pojajo lastne priredbe pesmi Cin cin cin, Old Long Zine in druge praznične pesmi. Preživite praznične dni z Medvedkom Pujem v popolnoma novi celovečerni pustolovščini. Doživite veselje in čarobno vzdušje praznikov, medtem ko Medvedek Puj in prijatelji praznujejo Božič in novo leto v čarljivi zgodbi o preživljanju posebnih trenutkov z najboljšimi prijatelji. Ob obujanju toplih spominov na prejšnje božiče se prične odštevanje dni do novega leta. Zajec načrtuje zabavo, a Medvedek Puj in prijatelji ga dražijo, ker ga razjezi, zato jim zagrozi, da se bo odselil. Da bi ga pomirili, se prijatelji skupaj odločijo, da se bodo v novem letu vsi spremenili. Poglejte si, kaj se zgodi v gozdu, ko Puj prične poskakovati, da bi premagal strah, ko tiger postane miren in ko Puj postane otožen, ker ne je medu.
0: Mali nočni kino, Dario Strausti su.

0: Mali nočni kino.
1: Pripravite se na praznični čas s posebno izdajo ob desetletnici risanke Medvedek Pu, čas obdarovanja. Postala bo vaša najljubša celovečerna pustolovščina posvečena prijateljstvu in družini in je ravno pravšnja za praznično vzdušje. Pridružite se Puju, Pujsku, Tigru in Zajcu, ki iščejo svoj najljubši letni čas, ki se jim je izmuznil – zimo. Na to se jim pridružite tudi pri mrzličnem iskanju popolnih sestavin, ki jih potrebujejo za svečano pojedino ob dnevu zahvalnosti. Uživajte v toplem blišču Božiča in nepričakovanem obisku posebnega prijatelja.
0: Mali nočni kino z Darjo Štravs-Tisu.
2: Na vrsti je oddaja za otroke. Pravljica.
3: Makedonske narodne pripovedke, Lisica in mlinar. Mlinar je kradel moko tistim, ki so dali pri njem leti. Toda godilo se mu je, kakor pravijo ljudje, kar boš sejal, to boš žel. Kolikor moke je mlinar po dnevi nakradel, toliko mu jo je po noči pojedla lisica in ker ji še ni bilo dovolj, je jedla tudi otrobe. Mlinar je ves čas kradel, lisica pa je jedla, da ni bilo nobene koristi. To ga je zelo jezilo, iz kože bi skočil od same jeze na lisico. Nekega večera je nastavil past z vabo in lisica je prišla moko jest. Ko je videla, da je opasti nekaj slajšega, jo je zaskominalo potem. In zvita lisica se je ujela opast z obema prednjima nogama. Torej ti, botra lisica, si tista, ki si mi kradla moko, je rekel mlinar. Le počakaj, da ti oderem kožušček in ga prodam, poplačala mi boš moko, ki si mi jo doslej snedla. Usmili se me, mlinarček, ne oderi mi kožuščka. Zakaj lahko ti izkažem veliko dobroto, mu je rekla botra lisica. Oh, lisica, povej mi, kakšno dobroto mi lahko izkažeš, jo je vprašal mlinar. Mlinarček, lahko te naredim za carjevega zeta, mu je rekla lisica. Samo povej mi, ali hočeš in v enem tednu ti zasnubim carično. Mlinar se je zamislil in si rekel, hajdi, izpustil jo bom, če me naredi za carjevega zeta, bom imel dovolj jesti in piti, če pa me bo prevarala, se bo prihodnje bala prihajati jest mojo moko in otrobe. Sicer pa tudi doslej ni jedla mojega, ampak tisto, kar sem ljudem ukradel. Kakor je prišlo, tako je šlo. Ko je mlinar premislil, je lisico izpustil, rekoči, hajdi, nesrečna lisica, izpustil te bom, toda, če ne boš izpolnila, kar si mi obljubila, temveč me boš prevarala, potem gorje tebi, če te dobim v roke. Oh, bratec, mlinarček, samo če hočeš, to je moja skrb, mu je rekla lisica. Oh, lisica, je odvrnil mlinar, kdo bi ne hotel obedovati škofom, a jaz ne bi hotel carjeve hčere za ženo. Lisica je odšla snubit in je stopila pred carja. Kakšno dobro vest mi prinašaš, botra lisica, jo je vprašal car. Srečna stvar bo, presvetli car, mu je rekla lisica, ker sem prišla snubit tvojo hčerko, za tumburli bega. Izvrstno, botra lisica, je odvrnil car, toda ali je tisti, ki si želi mojo hčer za ženo, dober in bogat mladenič? Kar se tiče mladeniča, presvetli car, je velika stvar, mu je odgovorila lisica. Zao je tako, da ga je veselje gledati. Njegovo bogatstvo pa je tolikšno, da mu ni enakega na svetu. Mlin, ki ima toliko kamnov, da niti ne vem, koliko jih je, je njegov. Denarja ima toliko, da ga ne prijema z roko, ampak ga zajema z lopato, da bo švedel, presvetli car. Meni je samo tvoja korist pri srcu. Kaj bi imela od tega, če bi te varala? Stori, kakor hočeš, to da ne odpovej se stvari, zaradi katere sem prišla k tebi, da me boš preklinjal, če ti bo potem žal. Eh, ker ga tako hvališ, botra lisica, ti verjamem, naj bo srečno. Daj zaročno darilo za nevesto, je rekel car. Tako je, naj bo srečno. Takoj pojdem k tumburli begu in ti prinesem zaročno darilo, ker nisem vedela, ali mu boš dal hčerko za ženo, ga nisem vzela s seboj, mu je odgovorila lisica. Lisica je odbežala v kopališče. Tam je našla prstan in par uhanov za voj oblek, ki jih je pustila zelo bogata žena iz mesta. Lisica se je previdno priplazila, ukradla prstan in uhane, jih odnesla carju kot zaročno darilo in izprosila njegovo hčer za mlinarja. Car in lisica sta se pogovarjala in sklenila, da bo svadba čez teden dni. Čez teden dni je car priredil gostijo, mlinar pa je odšel z lisico k carju po nevesto. Čudil se je, kako more car dati svojo hčer mlinarju za ženo. Tega ni mogel verjeti, a šel je z lisico, da bi videl, kam ga bo odpeljala. Ko ga je pripeljala do nekega vrtinca do močvirja, mu je rekla, naj stopi v močvaro in se ves umaže z blatom, sama pa je odhitela k carju. Prišla je na videz zelo prestrašena. sopihajoč mu je rekla. Oh, jaz sreva, kaj se mi je pripetilo, presvetli car? Joj, kaj pa je, lisica, jo je vprašal car. Oh, ne sprašuj, presvetli car, mu je odvrnila. Ko pa so vsi svatje utonili v močvirju, letom burli bega sem rešila. Glej, ker ti je sreča naklonjena, sem ga rešila, toda prosim te, pošli mu obleko, da ga bomo preoblekli, in kočijo, da ga bomo pripeljali semkaj. Car mu je hitro poslal obleko in kočijo. Lisica ga je lepo oblekla, sedla z njim v kočijo in ga pripeljala carju kot zeta. Poljubil mu je roko, stopil ob stran in si začel ogledovati obleko, ker nesrečni mlinar v vsem svojem življenju še ni videl take obleke. Oh, lisica, oh, zakaj si moj zet tako ogleduje obleko, jo je car vprašal. Oh, presvetli car, kako naj je ne ogleduje, ko pa je imel 300-krat boljšo obleko, kakor je ta? Je lisica odgovorila carju, mlinarju pa je kimala z glavo in si grizla spodnjo ustnico, da naj ne ogleduje svoje obleke. Torej, zato si moj zet ogleduje obleko, je rekel car. Služabniki, hitro mu prinesite eno izmed najlepših oblek, da se bo preoblekel. Prinesli so mu obleko, lisica pa ga je odpeljala v sobo, da bi ga preoblekla in mu rekla. Oh, mlinarček, oh, slepec, zakaj si tako ogleduješ obleko? Oh, nikar ne delaj tega. Zakaj, če te prepoznajo, potem gorje tebi, ali razumeš ali ne razumeš? Priredili so gostijo in jo dokončali. Car je dal Tumburli Begu kočijo in ljudi, da bi ga pospremili na njegov dom. Car ga je odslovil in mladi mož se je odpravil na pot, toda ne vem, v čigavo hišo ga bo lisica odpeljala. Kar je spotoma videla ovac in drugega imetja, za vse je lisica rekla carjevim odposlancem. Poglejte te črede ovac in goved, vse so last Tumburli Bega, da bo car vedel, kakšnega zeta mu je izbrala lisica. Ko je carjeva hči slišala to lisičino hvalo, se je sama v sebi bahala. Blagor mi, ker sem dobila tako bogatega mladeniča za moža. Kar je pravila lisica je resnica. Mnogo imetja ima, videla sem ga z lastnimi očmi. Nesrečna žena ni vedela, da mlinar ni imel drugega, kakor uši okrog vratu, toda zaradi nesrečnih lisičinih zvijač je dobila mlinarja za moža. Ko so se približali mestu, v katerem je prebival mlinar, je lisica že eno uro hoda poprej stekla v mesto ter tam zažgala zapuščen star grad. Nato se je vrnila in carskim ljudem rekla, naj se vrnejo, ker se je ožgala Tumburli Begova graščina. Ljudje božji, vrnite se k carju, pojdimo, da mu bom povedala, da to ni dobro, kar se je pripetilo Tumburli Begu. Poprej so mu utonili svatje, zdaj pa mu je zgorila graščina. Vrnili so se k carju in mu povedali, da je njegovemu zetu zgorila graščina, še preden se je vrnil domov. Zakaj, oh lisica, ste se vrnili, jo je vprašal car. Presvetli car, ne sprašuj, mu je odgovorila lisica. Ko smo se bližali Tumburli Begovemu mestu, je pogorela njegova graščina. Poprej pa so mu utonili svatje. To, kar se dogaja Tumburli Begu, ni dobro, toda prosim te, presvetli car, pridrži si ga tu kot priženjenega zeta, da bodo tvoje oči lahko gledale hčer. Naj zgori imetje Tumburli Bega, ovce, krave, voli, bivoli in drugo, kar naj bi prišlo hudega nad ljudi. Naj pride na imetje. Ali ni tako, presvetli car, ali so moje besede slabe? Tako je, botra lisica. Ostani mi živa in zdrava, je rekel car. Mlinarju pa je dal za bivališče grad, da je bil priženjen zet. Bratec mlinarček, mu je rekla lisica, za dobroto, ki sem ti jo izkazala, želim, da bi tudi ti meni izkazal dobroto. Ko bom umrla, me pokoplji v carjevo zakladnico. Dobro, botra lisica, to dobroto ti bom gotovo izkazal, je obljubil carjev zet. Nekega dne je lisica na videz poginila. Služabniki so mu povedali, da je umrla njegova stara lisica. Če je poginila, jim je rekel, jo vrzite na gnoj. Ko so jo vrli na gnoj, je čez nekaj časa ostala in odšla k mlinarju. Ali boš tako naredil z menoj, bratec mlinarček, ko bom umrla, ga je vprašala. Toda, kaj bo, če povem, kdo si? Odpusti mi, botra lisica, grešil sem, je odvrnil mlinar in je odslej negoval kakor mater. Ko je poginila, jo je zares zakopal v carjevo zakladnico.
2: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
3: Lisica, Jež in Krt. Jež in Krt sta postala družabnika, da bi skupno opravljala kmečka dela. Hej, bratec Krt, mu je rekel Ježek, katerega dela se bova sedaj lotila? Katerega dela naj se lotiva, bratec Ježek, mu je odgovoril Krt. Najprej naj očaka polje, da ga zorjeva. Glej, jaz ga bom zoral, ti pa ga posej. Dobro, mu je rekel Ježek, ti ga zori, jaz pa ga bom povlačil. Krt je zapregal in polje tako lepo zoral, da ga je bilo veselje pogledati. Ješ pa je zorano polje posejal, nato pa je povlačil s svojimi bodicami, valjajoč se po posejanem polju. Polje je bogato obrodilo. Jež in krt sta pšenico požela in omlatila, vzela sta mernik, da bi si pšenico razdelila. Toda takoj sta se sprla, ker je ježek hotel, da bi bil mernik bolj natančen, čež da se je bolj mučil, ko ga je vlačil. Tudi krt je hotel, da bi bil mernik bolj natančen, čež da si je pri oranju skrhal kremplje. Tako sta se prepirala in se nista mogla pogoditi, temveč sta se začela pretepati. Skočila sta si v lase in se pograbila za čope. Tedaj je na njuno nesrečo prišla botra lisica. Ne, da bi jo bila poklicala, je stopila k njima, da bi videla, kaj pomeni hrup. Joj, kaj se prebirata, ježek in ti krtič, kaj si imata razdeliti in zakaj se tako prepirata, jo je vprašala. Njanino vprašanje sta pred botro lisico, kakor pred pravičnim sodnikom, izpovedala, zakaj se prepirata in jo prosila, naj ima pravično razdeli pšenico, samo da se ne bosta več prepirala. Kakor bo razsodila, tako ima bo prav. Hej ti ježek mežek in ti krtek mrtek, vidva imata 9 kil in en mernik pšenice ter slamo za delitev. Glejta, kako se to pravično deli. Tebi ježek mežek dam slamo, da boš na njej ležal, tebi krtek mrtek pa mernik pšenice, to ti je za vso zimo dovolj, za mene lisico misico, pa ostane 9 kil pšenice, da si odnesem v mlin. Glejta, takšna je za vaju pravica, ko vrv v torbi, kakor se pravi. Ima je rekla lisica in odnesla pšenico, ki sta jo pridelala krtek in ježek.
2: To je bila oddaja za otroke. Pravljica.
0: Na vrsti je športna oddaja Nočno športanje.
4: Nova epizoda Nočnega športanja je pred nami in govorili bomo o igri, ki je marsikje po svetu popolnoma neznana. Naše reprezentančne ekipe pa vsakič znova dokazujejo, da je Slovenija v samem vrhu tega športa. Govorili bomo o rokometu. Rokomet je moštveni šport z žogom. Na igrišču sta dve ekipi s po 7 igralci, ki igrajo izmenično enkrat v obrambi, nato napadu. V osnovi igra pozna 6 igralnih pozicij in vratarja, ki pa ga je v napadu možno zamenjati za 7. igralca. Cilj igre je, podobno kot pri ostalih moštvenih športih, v napadu spraviti žogo v nasprotnikov gol in v obrambi to nasprotniku preprečiti. Zmaga tista ekipa, ki zadane več golov nasprotniku v 2 polčasih po 30 minut. Velja tudi neodločen rezultat, razen v primeru igre na izpadanje, takrat se morajo odigrati podaljšek in če še vedno ni zmagovalca 7-metrovke. V vsakem polčasu ima trener moštva pravico vzeti minuto odmora za posvetovanje z igralci. Gre torej za eno najhitrejših, najbolj popularnih pa tudi grobih moštvenih iger na svetu. Cilj rokometašev je doseči čim več golov, pri čemer napadalci žogo lahko vodijo ali si jo med seboj podajajo, dokler si ne ustvarijo priložnosti za strel na gol. Ko žogo izgubijo, pred golom okrog svojega kazenskega prostora ustvarijo obrambno formacijo in poskušajo nasprotniku preprečiti dosego zadetka. Rokomet je najpopularnejši v Evropi, zato je ravno evropsko prvenstvo konkurenčno najzahtevnejše tekmovanje na svetu. Ko govorimo o klubskih tekmovanjih, ta naziv pripada rokometni različici Lige prvakov. Poznajo in igrajo ga tudi v Severni Afriki, delno Aziji ter Južni Ameriki. Evropejci se z reprezentancami iz teh območij pomerijo na svetovnem prvenstvu. Pa poglejmo najprej na kratko nekaj o zgodovini tega športa. Igra ima korenine že v antični Grčiji, imenovala se je Urania. Kasneje so jo igrali tudi v antičnem Rimu in srednjem veku. Sodobni rokomet pa se je začel oblikovati konec 19. stoletja v skandinavskih deželah, predvsem na Danskem, Švedskem, Norveškem in v Nemčiji. Ravno te države še danes veljajo za rokometne velesile.
0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.

0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.
1: Danski učitelj športne vzgoje Holger Nielsen je leta 1898 pripravil pravila za sodobni rokomet. Objavil jih je leta 1906, slabih 10 let kasneje pa je bil objavljen še modernejši zapis pravil, ki so jih pripravili v Nemčiji. Prva mednarodna tekma z novejšimi pravili je bila odigrana med moško ekipo Nemčije in Belgije leta 1925 in med ženskima ekipama Nemčije in Avstrije leta 1930. V letu 1928 je bila ustanovljena Mednarodna amaterska rokometna zveza, leta 1946 pa današnja Mednarodna rokometna zveza ali IHF. Na zahtevo Adolfa Hitlerja se je rokomet prvič pojavil na 11. olimpijskih igrah leta 1936 v Berlinu. Kasneje je bil leta 1940 odstranjen iz olimpijskih iger, ker pa je rokomet postajal vse bolj priljubljen in se je v nekaj desetletjih močno razvil, se je na igre vrnil leta 1972 v Münchnu. Kasneje, leta 1976, so dodali še ženski rokomet. Mednarodna rokometna zveza IHF je organizirala prvo svetovno prvenstvo leta 1938 na vsaka 4, včasih tudi 3 leta. To je trajalo v druge svetovne vojne do leta 1995, ko so organizirali prvenstvo na Islandiji, od tedaj naprej pa je prvenstvo vsako drugo leto. Ženske so prvo svetovno prvenstvo odigrale leta 1957, pod okriljem IHF pa se odvijajo tudi ostale tekmovanja mlajših selekcij na mednarodnem nivoju. Danes je v Mednarodno rokometno zvezo včlanjenih 209 držav, kar je 50 več kot pred 10 leti. Registriranih je 28 milijonov igralcev, kar je 9 milijonov več kot pred 10 leti. Rokomet se očitno še naprej razvija in raste z neverjetno hitrostjo. Dvig popularnosti manjka le še na marketinško najbolj potencialnem trgu, ki ga predstavljajo Združene države Amerike. Če bi rokomet še tam vzeli za svojega, bi najbrž sledil še bolj bliskovit vzpon. Razvijajo se tudi posebne različice športa, podobno kot se je razvila odbojka na mivki, pa tudi nogomet. Danes poznamo tudi peščeni rokomet oziroma beach handball, ampak o tem več kdaj drugič. Mi prihodnič preletimo igralna pravila, posamezne igralne pozicije in zarišemo črte na rokometnem igrišču.
0: To je bila športna oddaja Nočno športanje. Čas je za versko oddajo Duhovna misel.
2: Zgodilo se je na poletu med Johannesburgom in Londonom. Približno 50 let stara belopolta gospa je dobila sedež poleg temnopoltega gospoda srednjih let. Očitno jo je nekaj zmotilo, zato je k njej stopila stevardesa, ki je videla, da je gospa vznemirjena. Je kaj narobe? Jo je vprašala stevardesa. Vi očitno ne vidite, je ta odgovorila. Sedež ste mi določili poleg črnca. Odločno zavračam, da bi sedela poleg človeka tako osovražene rase. Zahtevam drug sedež. Pomirite se, prosim, ji odgovori stevardesa. Skoraj vsi sedeži v letalu so zasedeni. Pogledat grem, če je kakšno mesto prosto. Stevardesa je odšla in se kmalo vrnila rekoč. Gospa, kot sem predvidevala, v ekonomskem razredu ni več nobenega prostega mesta. Govorila sem tudi s kapitanom in ta mi je zagotovil, da tudi v poslovnem razredu ni več prostega mesta. Našli pa smo eno prosto mesto v prvem razredu. Preden je gospa prišla do besede, je stevardesa pojasnila. V naši letalski družbi sicer ni v navadi, da bi presedali ljudi iz najnižjega ekonomskega razreda v prvi razred, vendar je glede na okoliščine kapitan menil, da bi bilo narobe, če bi nekdo sedel poleg tako neznosne osebe. Gospa je zadovoljno pokimala in zbirala prtljago, ko se je stevardesa nenadoma obrnila k temnopoltemu moškemu in dejala. Gospod, če želite, lahko vzamete svojo ročno prtljago. V prvem razredu vas čaka prost sedež. Nihče ni povsem imun na predsodke od drugih in drugačnih. Nasprotno, se pogosto celo navadimo na njih in se nam zdijo nekaj neizogibnega. Prenehamo misliti na to, da so nepravični in žaljivi. Situacija, kot se je zgodila na tem letalu, nam lahko da misliti, kako je z našimi predsodki. Predsodki so za druge ljudi namreč precej neznosni za prenašati.
0: Trenutek za duhovnost z duhovnikom Robertom Friškovcem.
2: V Andih sta živeli dve vojskojoči se plemeni. Eno pleme je živelo na ravnini, medtem ko je drugo bivalo visoko v gorah. Nekega dne je gorsko ljudstvo napadlo pleme na ravnini in med plenjenjem ugrabilo dojenčka, ki je pripadal družini z ravnine in ga odneslo seboj v gorato področje. Prebivalci ravnine niso znali plezati

0: Kljub temu je poglavar poslal najboljše bojevnike iz plemena, da bi preplezali gorato področje in prinesli ugrabljeno dete nazaj domov. Možje so najprej preizkusili eno metodo plezanja, nato drugo. Poizkusili so z eno stezo, nato z drugo. Čez nekaj dni so kljub vsem naporom preplezali le dobrih 100 metrov strme stene. Bojevniki so bili obupani in nemočni zaradi neuspešnega plezanja. Ugotovili so, da je njihov podvig obsojen na propad in se zato odločili, da se vrnejo nazaj v svojo vas v dolini. Ko so se pripravljali na spust, so zagledali dojenčkovo mamo, ki se je spuščala proti njim. Začudeni so ugotovili, da prihaja z gore, ki so jo sami brezupno poskušali osvojiti. Nato so še bolj ostrmeli, ko so na njenem hrbtu zagledali privezanega otroka. Kako je to mogoče, so spraševali. Eden izmed moških jo je pozdravil in vprašal. Mi nismo mogli preplezati te gore. Kako je lahko tebi uspelo, če ni nam, ki smo najmočnejši možje v vasi? Ženska pa je skomignila z rameni in dejala. Ni bil vaš otrok. Verjetno vsi poznamo resnične zgodbe o materah ali očetih, ki so zmogli rešiti svoje otroke ukleščene pod avtomobilom po avtomobilski nesreči. Ljubezen je močna sila, ki premaga še tako težko situacijo.
1: Poslušali ste versko oddajo Duhovna misel.
2: Začenja se oddaja 30. 30 najpesmi zadnjega tedna in Žan Frbežar.
3: Evo na svet skupaj, cajt je za te najbolj popularne komade zadnjega tedna, tisto lestvico, ki ima trenutno na prvem mestu Geto Sio. Kakšna bo situacija danes, boš kmalo slišal oziroma slišala. Začel bomo številko 30, tukaj leže Becky G, zraven je Bad Bunny, Majores. Pejmo.

0: 30. Večkrat predvajanih.
1: George Ezra je ta teden nesto višjega prežiten, ko je bil nov stop 29. Na 28. so pa CNCO in Little Mix.

0: Na tale pesem se moraš pa priznati, ima tak dost lušen vibe. Maluma, zraven Neho Doborel, Corazon, srce, če smo zelo natančni.
1: Lestvica najpismi tedna z Žanom Frbižarjem.

0: prestolnica najpismi tedna.
1: 30.
2: Mladenče po imenu Shawn Mendes in My Blood smo imeli na 14. mestu. Ista, identična uvrstitev ga prejšnji teden. In tudi Justin Timberlake s Chrisom Stapletonom se ni kamor premaknul. Na 13. je tudi ta teden s komadom Say Something.

0: Frequency in Sonderling, crazy, lušna zadeva, ki gre počas dol po lestvici za dve nižje. Na 12. tokrat Clean Bandit z Demi Lovato, solo so 11.
1: 30.

0: Rudimental, These Days, še ena lušna stvarca, ki se drži vse skozi te nekaj okoli 9. 10. mesta, 9, prejšnji teden 10, ta teden, kako bo naslednji teden, bomo pa naslednji teden slišali, a ne? Nicki Jam in J Balvin s komadom XX sta pa dve mesti više, kot prejšnji teden, tokrat na 9.
1: 30.

0: lestvica najpismi tedna.
1: In Žan Ferbežar.
2: Medtem ko smo liho drajtali osmo mesto aktualne lestvice, gremo zdaj počas naprej, ampak najprej se bomo spomnili najboljših treh prejšnjega tedna. Tretje mesto za Dua Lipo. Drugo za Kaiga. Prvo za Geto. Moje pa Sija, krasen komad, Flames, dva zaporedna tedna na prvem mestu. Če se bo situacija ponovila, boš slišala čez ene pol urce, ko pridemo še prej, no, ko pridemo do prvega mesta. Trenutno je takole. 10 Rudimental, 9 Nicky Jam in J Balvin, 8 Marshmallow, na sedmem mestu pa tukaj le BB Rexa in Florida Georgia Line, Meant to Be.

0: Lestvica najpismi tedna. 30.
1: Dua Lipa, Eat Gaff, I Don't Give a Fuck je bila že na prvem mestu prejšnji teden, na tretjem, zdaj na šestem. Alvaro Soler z La Cintura je pa na petem.

30 najboljših, 30 najbolj popularnih, 30 največkrat zahtevanih, 30 največkrat slišanih. Lestvica 30.

0: tretjem tokrat. Kygo z Miguelom, Remind Me To Forget. Zdaj pa čakamo samo še na prvo mesto in ga bomo dočakali vsak cajt.
1: Prvo mesto.
0: Prejšnji teden na vrhu. Geta, Sio, Komad, Flames, dva zaporedna tedna na prvem mestu naše lestvice. Kdo je na vrhu tokrat?
1: Prvo mesto. Lestvice 30.
0: Ja, ni kakšne spremembe, ne? Še tretjič zapored na enici David Geta in Sia, Flames.

0: Za nami je vremensko lep vikend, sploh nedelja je bila sončna, upam, da ste dobro izkoristili, pa tudi danes bo še naprej sončno in pa tudi vroče, popoldne se bodo temperature dvignile do 30 stopinj, podobno bo tudi jutri do večera, potem pa se bodo začele pojavljati plohe in nevihte, ki se bodo potem nadaljevale tudi v sredo. In pa poglejmo še trenutne temperature, v Kočevju 11 stopinj, potem Črnomelj trenutno 14, Novo mesto, Sevnica in Bled 15 stopinj, Ljubljana in Maribor 16, Ajdoščina in Slovenska Bistrica 17, v Kozini pa trenutno 18.
1: Na
0: Kozini.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Zastoj tovornih vozil na gorenjski avtocesti A2 smer Avstrija pred predorom Karavanke v dolžini približno 1 km. Nič 80-22, 55 za novosti v ponedeljek. Srečno!
2: Radijska mreža Radio 1.
4: Najlepši vdih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližja, kot si misliš. Slovenske železnice.
1: Ponedeljek je 8.6. Čau, dobro jutro.
5: Dobro jutro.
1: Minuta čez peto je dan, prvi teden, prvi dan po deželi junako, vikend za nami. Zaključili smo jo v petek na Debelem rtiču, pa še kako smo jo zaključili.
0: Ja.
1: Potem pa vikend pred nami. Vikend je bil pred nami. Lara je praznovala še za nazaj svoj rojstni dan.
0: Je bilo kar.
1: Dobar. Vse nas pa seveda zanima tudi, kako je z Debelega rtiča Miha prišel domov.
6: A nisi z Ireno prišel domov?
1: Ne, Irena je bila, pa sin je bil tudi. Jaz vprašam, ko ste pa prišli, pa prav ja. Z avtobusom se ko, aha.
5: Ne, nismo bila.
1: Vas bo pa foter domov pelo, ne? Pa, prav, a foter ni, foter tudi ni z avtom. Se ko, aha, ko pa greste? Pa rekel tam malo, ne vem. Bomo šli peš, če treba, ne? In tako naprej. Prevoza pa nisem imel, še kaj sem je šel. Tako da, kako je bilo?
5: Bom povedal.

0: Ale Farben in Baby Goodbye, 5 pa 11 je 8. juni, je danes ponedeljek, dan, prvi dan po zaključku dežele junakov. Čestitke vsem. Bravo, tudi leto ste šli na rekord.
1: Hudo res.
2: Top.
0: Hvala. Je pa stvar taka, mi na Debelem vrtiču čakamo, deželaka, seveda pride tudi boljša polovica. Pozdrav, pa Golman.
2: Uh-huh. Mateja.
1: Ksine.
0: Oba prijeta, živo, živo, ko sta prišla, mi dva z mami so prišla z busom, se je ko, aha, ide pa, da Miha pelje nazaj, prav ne, oči tudi ni z avtom, se je ko, a ja, se res, oči tudi ni z avtom. Tako te šli pa nazaj, pa prav ne, oči rekel, da bo tle že enega najdu. Se rekel, tle bo malo težko, ne, se ko, kaj pa če bi si videl naprej probali nekako zrihtati te prevoze, pa tako naprej. In na zadnje sem videl Miha, ta jezen ga tako, pa tako gledal v tla, pa je rekel, boli me, se veste kaj? Bomo pa tukaj spali, bomo že neki. In to je to. S neko pismo v ponedeljek me pa res zanima, kako je rešil stvari.
1: Pa se bi deloval dobre vole.
2: Ja, ful sem dobre vole. So ponovim, da sem kdaj...
0: Kdo te je pelo? Kdo vas je pelo?
2: Prišel je Zet, Andrej pa Mojca. Naslednje jutro.
0: A naslednje jutro, se pravi, ste prespali?
2: Ja, smo prespali. Pa, vse smo se šli, pol, smo vse zrihtali, tako da pač... smo imeli prevoz. Če ne bi šli pa z busom, no, sej tudi one dva sta prišla v to smer.
0: Ja.
2: Z busom, sej se da, ne? Ne, fora je bilo tem, da je bil, da sem se malo smotan z meno, no, res. Ena sodelavka je rekla, da gre zjutri, ne, pa sem jaz rekel, ok, je rekla, da gremo lahko vsi trije z njo in pol... Sam se je pol tako zgodil, da smo se mi glih dogovorili, ne, zaradi tega, ker sem mogel pač Niko Vrač pražati, če se lahko to podaljša. In pol pa smo ravno uredili tukaj na Debelem rtiču, pol je pa prišla informacija, da ona gre pa zvečer domov. Tako da malo smole je bilo, malo se je vse skupaj zapletel, pa sem rekel, ja, zdaj pa bomo prespali, ne bomo zdaj komplicirali. Ne.
1: Ja, ok. Pa.
2: Tako da pa sem zjutraj klicu, ja.
0: Pa se cene pri vas tudi prespal?
2: Ja, se smo se srečali zjutraj.
0: Ja, na zajtrku, ne.
2: Po, ne, ker sta glih ona dva odhajala, se mi zdi. Mi smo šli pa še malo na jutranji sprehod.
1: Aha, okej. Okay.
2: Se smo se srečali pol zjutraj.
0: Kdo je še dobro prespal še iz petka na soboto? Jaz nisem vedve.
1: Ne.
2: Blaž je prespal.
1: Jaz sem šla pol, ker bo žurke koncem šla domov, no.
2: Ja.
1: Če bi vedela, da rabiš prevoz, bi vas jaz pelala.
2: Ja, ma...
0: Ma, ja. Resno, tok...
3: Ja, naj vozila, da, naj vozila.
0: Tok pa do tebe ni prišla novica.
1: No, ja, res nisem. Mislim, z Mihijem sem se pogovarjal, sem rekel, mi bomo krkle prespali. Pa sem tako, a, okej, okay, nisem vedela spol, da pa če problem.
0: Da rab, okay.
2: Ja. Meni je bilo tako, veš, ja. Če sem se pol že zmenil, da vse, že dokumente sta dala, pa vse.
0: Ja, pa radio,
2: sem vedel, pol ne bomo zdaj šli. Kaj?
0: Pa radio, časti še sobo, zakaj ne bi izkoristili.
1: No, pač no,
0: hvala, da
2: je. Eno je bilo, vse je bilo itak podaj.
0: Ej, the best, no. Fajn je bilo, 1.300.000, pa še nekaj, ne vem koliko.
1: Tako.
2: Rekord, res.
1: Bravo.
0: Dobar, ne?
2: Res.
1: Prav res.
0: Dosti ene prej se nam pridruž pride okrog 8.
1: Super. Prav zanima, kako on zdaj ta vikend preživo.
0: Včer smo imeli
1: Janeze,
0: smo
1: imeli. A
0: ja, jaz sem, jaz sem 4 ure nazaj domov prišel. Tako da, top je bilo, tudi imeli smo se fajn, da bez cene je tudi v redu.
1: Ok.
0: Super, neče še ne hripa, glas ima cel nazaj.
1: Bomo to hitro zrihtali.
0: Ja, hitro, vse je bilo.
1: Ok, super.
0: Vse je bilo super, tako da.
2: Odlična regeneracija.
0: Ja. To so te športniki, se veš.
2: Ja.
0: Še
4: malenkost.
1: Kaj pa je to?
2: Kaj pa je to? Ja. Nekaj smo dobili.
4: Žiga Jelarja.
0: Ha? Žiga Jelar nam je nekaj prinesel.
1: Šalčke.
0: Joj, Blaž, govoriš v prazno.
1: Mikrofon,
0: na radiju, pa ne veš, da je treba govoriti v mikrofon.
4: Skratka, od Žiga Jelarja in njegove sestre, Sare. Ja.
0: Ja, od Žiga Jelarja in njegove sestre, ki izdeluje...
1: Delajo
0: tele šalčke, lepo. Izdeluje, kaj smo, krožnikičke take.
1: So šalčke za kosmiče, recimo.
0: Ja, ali pa za češnje peške bluvatno.
1: Ali pa za špricer. Karkola našlo.

0: To je cijeli svijet i nebo granica. Toni Cetinski. Kad žena zavoli 11 polje, Miha.
1: Zastoj tovornih vozil na gorenjski avtocesti A2 smer Avstrija pred predorom Karavanke, zdaj pa že v dolžini 2 km. Nič 80-22-55. Srečno.
2: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bo mi zmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
3: Jutro z več dobre glasbe na Radio 1.

0: najlepši oddih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.
1: Sonce že počasi vzhaja in v bistvu bomo tale teden odlično začeli. Sončno bo danes in pa tudi jutri še večino dneva in pa toplo oziroma vroče. Najviše temperature bodo od 25 pa do 30 stopinj.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Pozor, prometna nesreča na prehitevalnem pasu Štajerske avtoceste v smeri Ljubljane v predoru Jasovnik previdno. Približno 2 km dolg zastoj tovornih vozil na Gorenjski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke, tudi na voznem pasu so vozila zato previdno. Od danes dalje pa bo na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami promet potekal po enem prometnem pasu v vsako smer. Na priključku Slovenske Konice bosta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz iz smeri Ljubljane. Pričakujemo zastoje. Kje so radari, kje so kontrole, pa povejte vi na nič
2: 80-22-55. Denis Audič Show.
4: Danes v Seveda, ne bi bilo fair, da kot organizator kradem mesto našim obiskovalcem.
5: Obisk Dars festivala ta konc tedna je bil zares izjemen.
4: Ja, rekord.
5: Ja, verjamem, ja, tudi ogromno tujcev se je pripeljalo.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radiu 1.
6: In zjutranja kronika v celoti po treh. Lepo zdrav na štirih.
7: Dobro.
6: Jutro. 3 minute čez pol.

0: tekma.
1: Felix Žanin, Pride, 18.06. zjutraj, Kronika Nenk in Veronika, si se kaj ustavila na festivalu? Ali?
2: Ja, seveda sem se. Ko enkrat padeš noter, zlepa ne moreš ven.
3: Zjutranja Kronika na Radio 1.
2: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Organizatorji Dars festivala so nam sporočili, da je generalka pred začetkom poletne sezone uspela v celoti. Pri njih se je ustavil tudi Jure Bidona.
4: Ja, tule na enem od prireditvenih festivalskih pasov sem dogovorjen z inženirjem Počkom Stožcem. Očitno se je zadržal nekje malo više.
5: Živjo, Bidona.
4: Ja,
5: ne?
4: Ja, čakam inženirja Počka Stožca.
5: Ja, Počko se ni mogel prebiti skozi mene poslov. Aha. Ja, ja, jaz sem od Počko ta brat, Stojko Stožec.
4: Ja, vi ste kar peš.
5: Seveda, ne bi bilo fair, da kot organizator kradem mesto našim obiskovalcem.
4: Ja. Ja, no, sej, ja. Obisk Dars festivala ta konc tedna je bil zares izjemen.
5: Ja, rekord.
4: Ja, verjamem, ja, tudi ogromno tujcev se je pripeljalo. Ja.
6: Halo, ja. Dober dan.
5: Živjo.
6: Kaj cajta, še misliš, še to traje tole, a vek do kaj?
5: Najmanj do avgusta, gospa, nič bat.
6: Do avgusta?
5: Ja, cel poletje se boste lahko še ustavljali pri nas, pa še potegnili bomo, če bo treba.
6: Takega še nismo doživel, no res.
5: Ja, seveda ne, to imamo sam mi, gospa, sami.
6: Ja, res je, no, pa sam pri nas je možno kaj takega, no.
5: Ja, a veste, da nam točno to povejo tudi ljudje, ki se pripeljajo čez celo Evropo sem k nam. Pravijo, da kaj tazga, kot je naš Dars festival, ne doživiš od Nordkapa pa do Kopra. Siguran.
6: Ja, 3 ure in pol od Kopra pa do Ljubljane.
5: Ja.
6: Zadovtaj pa še bolj dolgo stojijo, menda.
5: Ja, mi delamo, gospa, a ne? Mi delamo, da vi lahko stojite zdaj.
6: Pa to je noro, no, res.
5: Noro, a ni, a ne? Vi kar še pridite, a ne? Vi se kar ustavite.
6: Kaj govorite vi?
5: Kaj?
6: Vi darsovci ste čist mešani.
5: Madonca, hvala. Vsake pohvale smo veseli, gospa.
6: Pa ni smisla.
5: Ja, lejte, premika se.
6: Končno.
5: No, kar pejmo naprej, gospa.
6: Trga,
5: ja, ja,
6: no.
5: kar počas. Ja, vidite, koliko so ljudje zadovoljni Bidona, ne?
4: Ne vem, če je gospa.
5: Ja, mislim, toliko imamo obiska, da smo se odločili, da bomo na mest tedenske zdaj uvel 14-dnevno vinjeto, veste?
4: A ja?
5: Ja, mislim, to ni še nič, zdaj se bo šele začel, a ne? V enem tednu to sploh ne boš prišel skozi cel festival, a ne? To moramo podaljšati.
4: Ja, razumem.
5: Pa za domače goste razmišljamo, da bi naredili kar brezplačno, a ne?
4: Aha,
5: da spet zamrznemo. Ja, mislim, to je gesta, a ne?
4: Ja.
5: Nekaj je ljudem treba dati, a ne? A veste, ne bo Slovenca, ki se poletno bo ustavil na Dars festival.
4: Ja, krasno, krajno. Me veseli inženir Stožec.
5: Ja, z veselom.
4: Ja, lepo zdrav. Ja. Tudi, Veronika, Dars festival bo letos spet združeval ljudi po vsej državi.
2: Jure, hvala. Poslušali ste Zjutranjo kroniko. Z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
3: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
7: Komandir?
8: Ja, Čučnik.
7: Vi siguren veste, kaj je to hranilnik električne energije?
8: Seveda vem.
7: Ja.
8: To je perfektna zadeva.
7: Ja.
8: Ja.
7: Ja, in kaj je to?
8: Zdaj boste pa naprej vrtov, a ne?
7: Ja.
9: Hranilniki električne energije. Za varno shranjevanje, samostojnost in prihranek pri energiji. Iz podjetja TAP. Slovenska energija. TAP.si.
10: Radio 1.
3: Več dobre glasbe.

0: Joanna Rihanna prihaja Lift Me Up in Robbie Williams Love My Life, na asfaltu je pa Miha Deželak.
1: Prometna nesreča, ki ovira promet na cesti Škofljica Šmarje Sap, malo zatem, ko iz Škofljice zavijete proti Šmarje Sapu, previdno, da ne pride do naleta. Približno 2 km dolg zastoj tovornjakov na gorenjski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke, vozila tudi na voznem pasu, zato previdno. Nič 80 22 55.
2: Električni Changan Dipal S07 osvaja Slovenijo in premierno v Novem mestu pri SPC Krevs. Mestni terenec z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP. Zapeljite se na desno vožnjo in izkoristite otvoritveno ponudbo pri vašem Changan prodajalcu in serviserju SPC Krevs.
3: Radio 1 Dolenjska.

0: Robin Williams in Love My Life v novicah ob šestih, Sergej.
1: O močnem potresu v južnih Filipinih.
2: Skupaj z vami že 20 let. NLB skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
0: 6. ura, dobro jutro.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Pozdravljeni, Sergej Furlan sem z vami. Premier Janez Janša bo opozicijskim strankam ta teden uradno ponudil vstop v tako imenovano partnerstvo za razvoj. Opozicija bi tako lahko sodelovala že pri samem pisanju novih zakonov. Pričakovati je, da bo stranka Resnica sodelovanje podprla, medtem ko so v levosredinskih strankah precej bolj zadržani. Robert Golob in Luka Mesec namreč dvomita v iskrenost premierjeve ponudbe, Matjaž Han pa odgovarja, da je za končne odločitve še prehitro. Evropska in slovenska podjetja se soočajo z resno krizo pri iskanju primernih kadrov. Nova raziskava Eurobarometra namreč razkriva, da skoraj polovica malih in srednjih podjetij ne najde delavcev s pravimi znanji in spretnostmi. Težava je še večja pri zaposlovanju kadrov, ki prihajajo izven Evropske unije, saj več kot polovica podjetnikov postopke opisuje kot izjemno naporne. Glavne ovire ostajajo zapletena birokracija, dolgotrajni postopki priseljevanja in jezikovne pregrade, zato gospodarstveniki od Bruslja in domačih vlad že zahtevajo finančno pomoč ter hitrejše postopke. Južne Filipine pa je stresel uničujoč potres z magnitudo 7,8. Oblasti so zaradi nevarnosti cunamija že odredile takojšnjo evakuacijo obalnih območij na Filipinih, Japonskem in v Indoneziji.
4: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
5: Pred nami je sončen začetek tedna, pa tudi toplo bo, od 25 pa do 30 stopinj bomo izmerili popoldne, pa tudi jutri bo še večinoma sončno, zvečer se bodo potem začele pojavljati plohe nevihte, sreda pa bo bolj oblačna z občasnim dežjem in pa poglejmo še, kako je s temperaturami ob šestih, sonce se že počasi dviguje, v Kočevju pa imamo 11 stopinj, potem Beltinci 13, Novo mesto, Čatež in Črnomelj 14 stopinj, v Ljubljani in v Mariboru 16, v Izoli pa 18.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Volkswagen.
6: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Volkswagen.
7: Približno 2 km dolg zastoj tovornih vozil na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke, vozila tudi na voznem pasu, zato previdno. Jutrni zastoj še na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani. In gremo kar na teren, kje so še težave. Dobro jutro.
8: Dobro jutro, Valerija, tukaj. Jaz bi samo sporočila, da na cesti Škofljica Šmarje sap motorist je bil srno, tako da previdno vstaja možnost na leta. Takoj na Škofljici, kad se desno se vije proti Šmarju sap. No?
7: Hvala, previdno. Od danes dalje bo na štajerski avtocesti med slovenskimi Konicami in Dramljami. Promet potekal po enem prometnem pasu v vsako smer. Na priključku slovenske Konice bosta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru. Pričakujte zastoj. Nič 80 22 55.
9: Najlepši vdih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.
10: Dobro jutro!
11: Dobro jutro, dežela junakov. S tabo Denis Avdičav. Če lahko danes nekomu polepšate dan, naredite to. Če ne veste kako, poslušajte nas. Mogoče dobite idejo. Vedno stoje ob tebi Anja Ramša, Klara Tošič, Miha Deželak in Denis Avdič.
12: Naj kar takoj povem, da ste letos naredili ogromno dobrega ljudem.
11: Se vaša najljubša jutranja zabava začne zdaj.
0: Hvala vsem, dobro jutro.
13: Dobro jutro.
0: A ponedeljek je za nami pa vikend, v katerem smo proslavljali. Zdaj, kaj je bil razlog, da smo proslavljali, ne?
13: Kaj bi bila bil prvi razlog? Recimo, da ti je dala Ana kačo posla, to bi bil pod A.
0: To bi bil pod A.
13: Pod B, da si gledal včerajšnjo tekmo Hrvaška-Slovenija, recimo. Ne? C, reakcija na nekaj, kar je na tablo napisal Deželak, mogoče.
0: To, kar smo ti prišli pod dva. Jaz sem mislil, da bo nekje napaka.
13: Dobro,
0: veš, kaj se gremo od telefončeka, veš, kaj en nekomu pove, pa ta naprej, pa se pa na konci cifra zgubi.
13: Ne, to mi dva mama zdaj že
7: to. Dobro smo to spelali.
13: Prav, res so prav pohvalili.
0: Lepo jutro imamo pred sabo. Dobro jutro.
13: Jutro. To je Denis Avdićev,
14: Radio Ena. In še več dobre glasbe.

0: Кеги, мой муж, your husband is coming. Where is my husband in the rain?
1: Добро утро, Евана.
2: Добро утро.
1: Завичало викенд за нами. Какшен викенд е бил то? Все се зачело. 27. мая, основна шола. Железники, Планица, Лубланца, Саукан, Девели Ртич, Швид, Солзе, Објеми, на концу па.
3: Дами и господи, 1,379,236 евро и 12 центов.
1: Prav ste slišali, to je znesek, ki ga je na koncu tablo napisal Deželak. 1,380,000 evrov, se pravi, bo more videlo največ otrok do zdaj. Pričala ste največ poleti do zdaj in seveda največji poklon in hvala vsem junakom, dežele junakov do zdaj. Hvala vsem, ko slište zgodbo otroka, ki nima brezskrbnega otroštva, ne rečete škoda, ampak rečete, kaj lahko naredim in pol naredite nekaj neverjetnega, kar je tudi cene za čuto, ko je slišal znesek.
4: Majte čestitke. Bravo. Izvoli, kaj praviš?
5: A dovoljš, da proslovim po svoje?
4: Kaj bilo to zdaj?
1: Usedu se na tla in gledu v daljavo, gledu v bistvu v morje. Pol, ki je prišel nazaj, pa zbral misli, pol smo pa ostali potrebovali moment zase.
5: Meni glavni, za katera sem gonil, so tisti, ki nimajo staršo, ki bi jih imel rad. Ki nimajo starše, ki bi te mami ubijela, ali pa gatja sploh ni, ker je v zaporu. In take otroke želimo najdeti. In jih pelati kamarkol, tudi če to pomeni na morje, v Kranjsko goro, kamarkol, zato mi to pomeni, da jih pelemo nekam. Da pridijo sem na Debeli Rtič, da jih tukaj prevzamejo vzgojitelji in da v tistih desetih dneh vidijo, da če ga mami nima rada, je tukaj pa 100 otrok, ki se radi z njemu igrajo, pa 20-50 vzgojiteljev, ki mu povejo, da ga imajo rad. In da tako otrok vidi, da to, kar ima doma, da ni normalen. Da ni normalen, da obstajaš v odnosih, kot da nimaš človeka, ki bi te imel rad. In to je bilo meni ena tista glavna stvar, da tako... Jaz pa vas.
1: Še enkrat hvala, hvala cene, hvala dežele junakov. Ogromno otrokom ste pričarali čudovito poletje, nam pa res krasen zaključek dežele junakov. Petek na Debelem Rtiču je bilo pa tudi tole.
6: Zdaj smo se zbudili v sončno jutro in pač smo gotovili, da nimamo prevoza. In zdaj hčerka pride, Mojta pride, Boga nosečel po nas. Tako da,
7: gledaj. Zdaj malo, Miha, ti se nisi zrihto prevoza nazaj domov?
6: Ma neki smo kombinirali, pa se je neki podrl, pa tako.
7: Ja. Papa, life. Pač se zgubi.
8: Ja, že lahko life.

0: Queenie, A Kind of Magic na Radio 1, 10 do pol je dobro jutro od nas.
1: Dobro jutro.
0: Saudi Show, ponedeljek je za nami. Finale letošnje dežele junakov, ki se je za nekatere naslednji dan mal zavlekel.
2: Pač smo gotovili, da nimamo prevoza. In zdaj včerka pride Mojta, pride Boga nosečen po nas. Tako da,
3: lej. Zdaj malo, vi se, Miha, ti se nisi zrihto prevoza nazaj domov?
2: Ma neki smo kombinirali, pa se je neki podrl, pa tako. In pa sem gotovil, da sem vešto tlele, da je kar delec tja do Kopra, če bi šli peš, do, pa bol na bus, pa neke kombinacije.
3: Oh my god.
0: Ja, Austro-Ogrska, stari. Težko najdeti prevoz, ne?
3: Ja, malo se je zakomplicirano.
0: Malo se je zakomplicirano. Kaj pa pol, kaj si prišel domov, sem videl, da si kaj izbil v Križankah?
3: Ja, to sem pa bil na
0: Krestenjaka.
3: Ja, na koncert od Jana Krestenjaka. Ful je bilo fajn, res.
0: Kdo te pa tja pelil?
3: To sem pa sam vozil, to sem pa jaz vozil.
0: Bravo.
3: Ne, ful lep koncert, drugače, res. On je že 32 let ima že karijere in v Križankah z orkestrom, tako zelo intimno, folk je ful pel zraven. To, ko znajo komade, ja veš, znamo. Tako da, res je bilo lepo.
0: Živo sem. Znajo, znamo.
3: Ja, vsaj refren jaz znam, no, drugače. Cele komade ne, ampak ful sem se imel lepo.
0: Ja.
3: Dobra hit, družba.
0: Hit večera bi rekel, da je bil.
3: Hit večera?
0: Ja.
3: A kjera pesem? Ali?
0: Ja.
3: A ja. Ma, jaz bi rekel, da kar ta, tale, no, kaj je že, ne moram se spomniti na slov. Meni je drugače od pekla do raja najbolj všeč, ampak najbolj so pa pel zraven, ki je bila tale, ona sanja v Ljubljani. Mislim, sem Ljubljana sem jo v glavi, okay. Pa nisem vedel, kako je to šlo na slov.
0: Kmal vam bomo počali te občutke, ki jih je Miha doživljal na koncertu. Jan Presenjak bo na vrsti zelo kmal, na Renki. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
4: Poslušate Zajtrk šampinjonov.
5: Zanjo Ramšak, Miho Deželakom, Laro Tošič in Denisom Audičem na Radiu 1. V novem reporterju razkrivamo, zakaj si Janez Janša želi dolgočasen mandat, koga vse želi utišati, da bi nemoteno vladal. Miha Brejc v intervjuju o kimovcih, ki bodo le prikimavali Janši. Urban Vehovar pa o političnih elitah, ki ubijajo in ozadje tragične smrti Dušana Konde. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
6: Kemoplast, svet tajnih oblog.
7: Brezplačni dvigi gotovine na OTP bankomatih v 9 državah. Neomejena plačila v spletni in mobilni banki, poležavanje na plaži, ekskluzivne ugodnosti. Sklenite paket Komplet do 31. julija za kompleten dopust. 9 mesecev brezplačno vodenje paketa za nove stranke banke. OTP banka, tukaj smo.
8: Kaj damo na žar?
9: Pleskavice.
10: Ne, raje ražnjiče.
9: Pa čevapčiče.
10: Klobasice.
9: Paprike.
10: Bučke.
9: Ajvar.
10: Zen.
8: Ej, kaj pa če damo kar vse?
9: Za vse, kar mi je mar. Za vse, kar dam na žar, grem v Spar.
8: Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
11: Naj bo juni mesec za nov iPhone. In naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
12: Vedno na boljše.
13: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
14: Volkswagen. It's gonna be a good day. Začni svoj teden v Lidlu.

0: И не само 2,39 €. Лидл. Сплача се. Вас скрби, да срби? Фито Бимби Занзи. Поскрби за мирне полетне дни. Наравна и варна защита коже. За усо дружино.
1: Фито Бимби Занзи. Нич веќе на глижних гостов.
2: Карглас поправи, Карглас заменя.
3: Всяка пошкодба на стеклу се ме двожно лахко спремени в неварно разпоко. Не чакайте, ле з еним клицем изберете най-ближо пословалницу и термин. Само 30 минут и стекло е спет кот ново. За все заварвалнице уредимо ценител и администрацио. Оправило стекла ведно резервирайте на Carglass.si.
4: Živo, Jan, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
5: Samski.
6: Samska.
5: Onaon.com.
7: Klici center, Carmen pri telefonu. Gospod Vesel, ste v redu?
8: Sem, pa vi?
6: E-oskrba je storitev, ki vas v primeru padca ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom e-oskrbe, kjer organizirajo pomoč prek svojcev ali nujne medicinske pomoči 24 ur na dan. Za uporabnike je brezplačno na voljo v okviru dolgotrajne oskrbe. Pokličite 0800-1213 ali obiščite najbližji Telekomov center. Telekom Slovenije.
9: Ljubitelji kolesarjenja, v DM-u lahko ob nakupu najmanj enega izdelka športne prehrane osvojite kolo Kolnago s podpisom Tadeja Pogačarja ali eno izmed ostalih nagrad. Več na dm.si.
10: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
9: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
11: Z več dobre glasbe na Rad

0: Najboljši oddih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.
1: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Dolinska.
2: Z vami sem Renata Mikec. Lepo pozdravljeni. Prenovljenega športnega igrišča so se razveselili ne le krajani Šentruperta, pač pa tudi vrtičkari in šolari osnovne šole dr. Pavla Lunačka. Igrišče je bilo nazadnje prenovljeno leta 2018. Ravnatelj Jože Tratar.
3: Prenovljeno športno igrišče je zelo pomembno za nas, predvsem za izvajanje pouka športa v osnovni šoli. S pridom bodo izkoriščali to igrišče tudi vrtičkari. Smo že organizirali dva športna dneva na tem igrišču in se je skazalo, da učenci pokažejo nek dodaten trud, če so pogoji za to primerni. Tako da jaz sem prepričan, da bo to vplivalo na gibalne sposobnosti otrok, na nek način tudi na zdrav način življenja. Ja, stanje prej bilo res zelo slabo. Tukaj, kjer je zdaj atletska steza, je bilo poprej še atletska steza z lešom, torej s peskom, ni bilo urejeno odvodnjavanje. Po vsakem deževju je bilo praktično tukaj blato, tako da je bilo res ta nujna obeležba.
2: Občina Šentrupert načrtuje tudi ureditev telovadnice, saj trenutna ne ustreza več zahtevanim normativom. V letošnjem proračunu je tako že zagotovljen denar za izdelavo projektne dokumentacije.
1: Radijska mreža Radio 1.
4: Izberite polnilnice MUL in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje, dolgoročno partnerstvo. MUL.
5: Ponedeljek nam bo postregel soncem in temperaturami do 30 stopinj, pa tudi jutri bo večino dneva še ustrajalo sonce, proti večeru pa se bo začelo oblačiti in na severu se bodo začele pojavljati plohe in nevihte.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Zdaj pa še nagradna igra. Vsaka sedma kava je brezplačna. Poleg tega pa lahko osvojite čisto pravi kavomat in zalogo kave za vse leto. Več na shell.si.
7: Gremo kar takoj na teren. Nekdo velik se sprehaja. Kaj se dogaja? Dobro jutro.
8: Dobro jutro, sem sporočam. Cesta Kočevje, Ljubljana, vas Prilesje. Se en medved sprehaja po cesti, da ga ne bodo na gazu z avto. Prilesje, ja, vas.
7: Hvala in seveda previdno. Jutrni zastoj na Dolenjski avtocesti od Višnjegorskega Klanca in na Štajerski avtocesti od Lukovice, pa tudi na Primorski avtocesti od Vrhnike, vse proti Ljubljani. Približno 2 km dolg zastoj tovornjakov na Gorenjski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke, vozila tudi na voznem pasu. In pa še dva radarja, in sicer v Šmarju pri Jelšah pri Stari pekarni, pa tudi na Izlakah merijo pri Medijskih toplicah. Kje je tretji, povejte vi na 08022 55.
9: Dve minuti čez pol sedmo, dobro jutro.
10: Dobro jutro.
9: Radio 1 danes začenjamo eno zelo pomembno nacionalno razpravo.
10: Šport?
9: Ne.
10: Promet?
7: Še manj.
9: Govorili bomo o stvarih, zaradi katerih zna priti do trenj na piknikih, oziroma bolj pri organizaciji piknikov. Vprašanje je namreč, kaj je boljš? Čevapčiči ali pleskavica? Dve legendi, dva tabora.
7: To pa je resna debata.
9: Totalno resna debata.
7: Ja, pogrem pa jaz kar po Ajvar zdaj.
9: Smo nazaj. 6 minut.

0: Michael Jackson, Black or White, 20 dobrih po 7. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Čas mogoče že za zajtrk, malo za tem pa po moje že kakšen žar za zakurt, vreme je kar za piknik.
1: Ne? Lepo bo danes, ja.
0: Veš, kaj sem jaz ugotovil, Miha?
2: Da sem lačen?
0: Ne, to ni nekaj, kar rabim ugotoviti, to je kar dejstvo.
2: Ja. Pa ne vem.
0: Vsak piknik se začne popolnoma enako. En se spomni pa reče, ej, a bi mi mal spekel? Drug pravo, ki prinesem, tretji, ka bomo pa pekel?
2: Ja, in vsak piknik se začne z odpiranjem pokrova hladilne torbe in pregledom stanja.
0: Pregledom stanja.
2: Ja,
0: kakšnega stanja?
2: Pač stanje hrane, ne, to je prvo. Ti prideš, pozdraviš ljudi, ampak v glavi že delaš eno tako inventurco, ne. A so čevapi, so pleskavice, klukca so super, gremo naprej.
1: Ti dejansko delaš inventuro, ali kako?
2: Ja, pa to je osnovna kultura.
3: Jaz bi rekla, da osnovna kultura je, da najprej pozdraviš gostitelja.
2: Ja, pa sej ga, ne, tako, veš, vmes med pregledom, ne, že odenis, čevapi vidim, da so.
0: Ja.
2: Lepo, no, bo spet kar nadaljuj.
0: No, ker je sezona piknikov že tukaj, bomo ta teden na Radio 1 odpirali največje piknik dilem.
4: Bitka med žaroma, samo na Radio 1.
1: Tako je tisto, o kateri se pogovarjamo na vsakem vrtu, balkonu in vikendu.
3: In danes začenjamo z večno klasiko.
0: Čevapi ali pleskavice?
2: Uf, to je res težko vprašanje.
1: Ko bo težko zdržati,
3: izbral boje, a?
2: Ja, mislim, ne, danes bom kar konkreten, no. Če stojiš pred žarom in nekdo ravn prinese prvi krožnik, ne?
0: Ja.
2: Mislim, jaz najprej vzamem čevap.
3: Zakaj?
2: Ja, ker čevap je en tak... kot pozdrav pikniku, veš, pleskavica pride malo kasnej, ker se že usedeš, ker že malo pomiriš tisto ta prvo lakoto, pol, ker se pomiriš, ne. Čevap je pa en tak super uvod.
0: Uvod.
1: Kjer si ti poet, mislim, to je bila najbolj poetična stvar, ki si jo kadarkoli povedal, kar sem jaz v tem šovu, no.
0: SMS, nič pet ena 300-300, napište ljudje svojega favorita, čevapi ali pleskavice, ne pozabiti svojih podatkov.
3: Tako, in če bo vaša izbira danes zbagala, si lahko prislušite Spar darilno kartico za 100 evrov.
2: Ah, kar pomeni, da bo naslednji piknik financiran. To je skoraj tako lepo kot prvi čevap žara.
1: Ja, pa pleskavca. Ampak a veš, kaj je najbolj zanimiv pri teh naših piknik dilemah?
0: Ja, res.
1: Ja, da se nikoli ne vrti okoli tega, kdo ima prav, ampak okoli tega, kaj ima kdo rata, veš.
2: Ja, ker vsak bran svoj, ne, to mora pa biti na pikniku.
3: No in ravno zato so mize vedno polne, ker vsak prinese svoj okus, svojo navado in svoj trenutek, pa tudi zato je tukaj Spar. Ker če imamo vsi vsak svoj mora biti, ne, mora obstaja tudi kraj, kjer vse to dobiš, enostavno, brez kompliciranja za vse okuse in za vse piknike.
2: Skratka, to je didi kraj, kjer se čevapi ali pa pleskavica spremenijo v oboje, prosim.
1: Tako, ker mi je mar, kaj gre na žar. Ja.
0: Bitka med žarama očitno na Radiu 1. Čevapi ali pleskavica, nič pet ena 300-300. Že danes lahko dobiš super nakup v Sparu za 100 evrov, v petek pa celo 500 evrov. To je pa že kar neki piknikov.
1: Ja.
2: A už povabu?
1: Sam res.
0: Ma?
1: A žariš kdaj ti?
0: Ja, a te pa šli?
1: Jaz mislim z veseljem.
0: Res?
3: Povabiš, ja.
2: Pridemo.
1: Okay. Lahko še solatko prinesemo.
0: No, zmenen. 27. juni, kar pište.
3: 27.
0: juni. Ja, sobota.
3: Okay.
0: Bo šlo?
1: Ja.
3: Nekaj bomo storili.
1: Bomo.
4: Radio 1 in Spar. Ker nam je mar, kaj gre na žar.
5: Za vse, kar mi je mar. Za vse, kar dam na žar, grem v Spar.
4: Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
0: Joj, če vas ne bo. Če vas ne bo zdaj, lej.
1: Ne, evo, lej.
0: Normo,
1: nikoli.
0: Sad, če vas ne bo.
5: Radio 1.
4: Več dobre glasbe.

0: Ti na pušlar, zdaj si upam, še 13 pa bo 7. Dobro jutro, Denisa.
1: Dobro jutro.
0: Danes je 8. juni, ponedeljek. Včeraj je imela slovenska nogometna reprezentanca zadnjo tekmo te sezone. V bistvu, lahko bi bila še kakšna tekma tam od 11. naprej, ampak v glavnem, včeraj smo brcali skupaj s Hrvati, kot rečeno za naše zadnja tekma sezone za Hrvate, generalka pred svetovnim. Miha.
1: Ja, v bistvu 2-1 smo zgubili, ampak... čist na koncu podaljšku smo ga fasali, no. Tako da malo smo le 1-1, bi se pa zelo dobro slišal proti tako močni reprezentanci, kot je Hrvaška, ki gre na svetovno prvenstvo. Mislim, dober, letos zate je z Belgijo zgubila, ja, res. Ja. Ampak še vedno, jaz mislim, da se bojo Hrvatije prebudili, imajo pa dva odlična rezultata iz zadnjih mundialov, tako da Modrić očitno še ni za staro šaro, je dal gol včeraj.
0: Jaz mislim, da bojo zelo slabi, pa se bojo skregali in pol, kaj dajemo teta stare. Zdaj zaenkrat so tako Modrić in tako naprej. Pa, ja, pa.
1: Bomo videli, no. Jaz ne bi stavil letos na njih, če smo že pri teh.
0: Na koga pa vi, če smo že pri tem?
1: Ma, jaz bi spet na Francoze.
0: Na Francoze, ker so te že tokrat razočarali
1: nekaj. Ma, vem, ampak nekak še vedno upam, da se bo prej ali slej zgodil, da bojo oni usvojili.
0: Ja, čmo?
1: Ja, dejmo, jaz dam na Francoze.
0: Ja. Ajde, ti praviš Francija, da osvoji mundial?
2: Jaz rečem, ojoj, še Španija.
0: Španija?
2: Ker mi je všeč kot država.
1: Pa tudi evropski prvaki so,
2: ja, pa takrat, takrat sem zmagala v bistvu, ne, 2 leti nazaj.
3: Jaz sem imela tudi pogovor z ChatGPT-jem, pa je rekel Argentina.
0: Argentina?
3: Ja, tudi smo Argentina.
2: A Messi je še, a Messi bo še.
3: A Messi gre za Argentino.
0: Ja. Jaz moram za 2 reprezentanci staviti, tako da jaz bom dal...
2: Ja, pa ja, ne.
0: Ja, no. 2 moram zbrati.
2: Ne, ne moram
3: čakati.
0: Ja, bo, ja.
2: Okay.
0: Ena je Bosna. Ja.
2: Kaj pa druga?
0: Nizozemska.
2: Okay. Oni so dobri.
0: Kaj?
2: A Nizozemci so dobri.
0: Oni bojo osvojili. Oni ali pa Bosna. To je dvoje.
2: To je dvoje.
0: Tako.
3: A pol daš 100 noter.
0: Ja.
3: E, okej.
2: Okay.
1: Okej. Okay.
3: Hudo.
0: A vidiš, tle ste pa kar znali.
1: Ja.
4: Zaris, dobro jutro. Anja Ramšak.
5: Miha Deželak.
4: Lara Tošič.
5: In Denis Saudič.
4: Radio 1.
5: Radio 1 Dolenjska.
6: Pazi to! Sončna očala v Optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje s stilom. Klarus.si.
7: Vrača se težko pričakovana poletna razprodaja obutve Crocs in Hey Dude. Čaka vas kar do 60% znižanje samo od 17. do 19. junija. Od 10. do 18. ure v drugem nadstropju novega skladišča Intersox Kočevje. Na voljo tudi nova blagovna znamka Fabletics.
8: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
9: No kaj?
8: Čistilna naprava.
10: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
11: Vodateh.si.
12: Čangan osvaja

0: www.slovenija.si. Najprej glasba, potem smeh. 12. junija Nejša akustično, 13. junija Vid Valič in Vladko Štampar, stand-up večerom. Bistro Sitola Novo mesto, vstopnice na Eventimu.
1: Na plaži, v hribih ali doma, kjerkoli boste preživljali poletje. Naročite Dolenjski list in podarimo vam paket križank. Za brezkrvne počitniške dni. Dolenjski list.si.
2: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
3: Mislite, da iz majhne poškode ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberite najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
4: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
5: Za soboto si ne dela planov, malega imaš, pa da ne bo ta cel dan pred televizijo, pa da ne bo ta igrč pilala, vun idita.
6: Ja, plan je narejen, lavi kafe, najprej malega za en uro v igranco, vmes pijem kavico Julius Mainl, pol ga nagradim z domačim sladoledom, pa še za eno uro v igranco, z mamicami podebatiram, izredno rad, ker pa ne smeš pozabiti na ženo in vzamem brezplačne revije in časopise. V bistvu je otroka med zelo preprosto.
7: La Vie Café, supernova, novo mesto. Pred vhodom v Interšpar.
8: Italko, kimarika. Italko, kimarika. Italko, kimarika!
9: Italko keramika. Tovarniška 3, Krško. Italko Picasso. Itak.
10: Pozor!
11: Koniški maraton Picasso.
12: Brezplačni optometristični pregledi v očesnem centru Preskar. Vabljeni. Radijska mreža Radio 1.
13: Dobro jutro.
14: Dobro jutro z več dobre glasbe
13: na Radio 1.

0: Red Hot Chili Peppers, Tell Me Baby. V novicah Sergej ob 7 imamo kaj.
1: Tudi največji prisegajo na umetno inteligenco. Preverili smo, zakaj je slavni režiser Martin Scorsese sprožil pravi upor med svojimi kolegi.
2: Kakršnokoli že bo tvoje poletje, začne se v Decathlonu po pravi ceni. Razišči podvodni svet z našo masko proti rosenju. Opremi se za kampiranje, poskrbi za zaščito pred soncem in uživaj v poletnih radostih. Nakupuj na decathlon.si, v aplikaciji ali najbližji trgovini. Decathlon.
0: 7:00, dobro jutro.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. Opozicijske stranke naj bi ta teden prejele pobudo partnerstva za razvoj, ki jo napoveduje premier Janez Janša. Opoziciji naj bi omogočili sodelovanje že pri pripravi osnutkov sistemskih zakonov. Medtem, ko naj bi bila resnica ponudbi naklonjena, v Svobodi in Levici dvomijo o njeni iskrenosti, v SD pa z ocenami še čakajo. Neposredno vojaško obračunavanje med Izraelom in Iranom se spet stopnjuje. Iran je včeraj streljil rakete proti Izraelu, danes pa je Izrael odgovoril z napadi na iranska ozemlja. S tem se ponovno povečuje nevarnost širšega konflikta na Bližnjem vzhodu. Slavni režiser Martin Scorsese pa je svojo najnovejšo potezo pošteno razjezil hollywoodske kolege. Ustvarjalec filmskih uspešnic, kot so Dobri fantje, Taksisti in Volk z Wall Streeta, je javno priznal, da vlaga v podjetja z umetno inteligenco, tehnologijo pa uporablja za računalniško risanje snemalnih knjig oziroma prvih skic za svoje filme. Drugi filmski ustvarjalci so zgroženi in mu očitajo, da je s tem grdo izdal prave umetnike in ilustratorje. Legendarni režiser se med tem brani, da mu računalniški programi zgolj pomagajo hitreje in jasneje prenesti vizijo do njegove filmske ekipe.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
6: Za nami je lep vikend, upam, da ste ga dobro izkoristili. Kakšen vikend je za našim junakom Cenetom Prevcem, bo Cene povedal čez eno uro, ko pride k nam v studio. Se je pa teden dobro začel, sonce se že počasi dviguje in danes pa tudi jutri bo večino dneva ustrajalo jasno vreme, potem jutri proti večeru se bo začelo oblačiti in na severu se bodo že pojavljale plohe in nevihte, v sredo pa jih lahko pričakujemo tudi drugod po državi. Pa tudi temperature bodo takrat posledično padle, trenutno pa imamo kar prijetno jutro v Slovenj Gradec, Vinica in Lendava 15 stopinj, potem Radovljica, Novo mesto, Brežice in Ljubljana 16, Maribor, Velenje in Slovenska Bistrica 17, v Izoli pa trenutno 19 stopinj.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
8: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
9: Zastoj zaradi del na štajerski avtocesti v smeri Maribora pred priključkom Slovenska Bistrica Sever zamujate približno 5 minut. Zastoj zaradi del tudi na cesti Litija Ljubljana pred Senožeti v smeri proti Ljubljani. Pa jutranji zastoj klasični na dolenski avtocesti od Višnjegorskega Klanca, na štajerski avtocesti od Lukovice pa na primorski avtocesti od Vrhnike in tudi na gorenski avtocesti od Vodic, vse proti Ljubljani. Približno 2 km dolg zastoj tovornjakov na gorenski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke. In še zadnja dva radarja, v Šmarju pri Jelšah merijo pri stari pekarni, radar pa tudi na Izlakah pri medijskih toplicah. Nič 80, 22, 55.
10: Najlepši vdih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.
11: Dobro jutro, prijateljice in prijatelji Denis Audičova. Če ste danes rekli, sem še 5 minut, brez skrbi, mi smo začeli brez tebe. Ampak še zmer te čakajo. Anja Ramšak, Lara Tošič, Miha Deželak in Denis Audič.
0: Ej, nobenih težav, če smo začeli brez tebe, zdaj le bomo ponovili najboljšo stvar tega vikenda, tako da nič ni zamujenega.
11: Naj se vaša najljubša jutranja zabava nadaljuje zdaj.
0: Čau, dobro jutro.
12: Dobro jutro.
0: Ve in vi, čeprav je ponedeljek, smo se v to jutro zbudili dobre volje. Razlog ni sam to lepo poletno vreme, ampak dejstvo, da bo v tem lepem poletnem vremenu lahko uživalo največ otrok do zdaj. V petek se je na Belem vrtiču končala letošnja akcija Dežela junakov 2026.
9: Ja, kar se mene tiče, je bila to najboljša akcija do zdaj, tudi zaključek na Belem vrtiču. Res nekaj neverjetnega, rekordnega, čudovito.
6: Ja, je bilo kar veliko teh čustvenih momentov.
13: Ja, tokrat tudi jaz za solze ne morem kriviti nosečnosti,
0: da ne.
13: Splošno.
0: Ja, petkov zaključek nekaj neponovljivega, razen če greste pogledati zadevo na Radio 1 TV ali pa na naš Facebook ali pa počakate še par minut, ko gremo čez vrhunce. Lepo ponedeljkovo jutro, voščimo mi štirje.
9: Dobro jutro.

0: na radiu ena, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Vodili so odlično, upam, da niste zamudili dogajanja na Debelem rtiču ta petek, ker potem ste zamudili res eno lepo stvar. Tako da, če še niste, si pogledajte na radiu ena TV za nazaj ali pa na našem Facebooku oziroma Instagramu.
2: Najprej čestitke. Bravo. Izvoli, kaj praviš?
3: A dovoljš, da proslavim po svoje?
2: Kaj je bilo to zdaj?
0: To je bil cene prijevod, potem ko smo njemu in Sloveniji povedali, da bomo letos na počitnice poslali največ otrok do zdaj. To je bil tudi moment, ko cene ni mogel več zadrževati čustev, mogel si vzeti mal moment.
4: Pravilno, ker čustev nihče ni mogel več zadrževati.
0: Sploh v tem trenutku.
3: Meni glavni, za katere sem gonil, so tisti, ki nimajo staršev, ki bi jih imel rad. Ki nimajo staršev, ki bi te mami objela, ali pa gatja sploh ni, ker je v zaporu. In take otroke želimo najdeti. In jih pelati kamarkoli, tudi če to pomeni na morje, v Kranjsko Goro, kamarkoli, zato mi to pomeni, da jih pelemo nekam. Da prijo sem na Debel rtič, da jih tukaj prevzamajo vzgojitelji in da v tistih desetih dneh vidijo, da če ga mame nima rada, je tukaj pa 100 otrok, ki se radi z njemu igrajo, pa 20-50 vzgojiteljev, ki mu povejo, da ga imajo rad. In da tako otrok vidi, da to, kar ima doma, da ni normalen. Da ni normalen, da obstajaš v odnosih, kot da nimaš človeka, ki bi te imel rad. In to je bilo meni ena tista glavna stvar, da tako... Jaz pa vas.
0: Izjemna akcija, izjemna 10-dnevna avantura dobrote po celi deželi junakov, ki jo bomo obnovili s Cenetom, pride sem ob 8.
5: Moj Radio 1. Preprosto blizu. In Denis Saudič Show.

0: Stay if you wanna dance in Miles Smith, 14. pa popol, dobro jutro, Denis Avdo.
1: Dobro jutro.
0: Ta teden v precej piknik razpoloženju smo, mi pa eno zelo resno vprašanje.
2: Ja, je resno.
0: Ja, ja, povej.
2: A če vapčiš je ali pleskavica?
0: Ja.
2: Nekaj, kar ima smisel, ne?
0: Ja.
1: To je definicija smisla,
2: a? Ja, dve možnosti sicer, obe dobri, ampak eno odločitev je pa konc koncev treba sprejeti, ne?
1: To je najnevarnejša vrsta vprašanja za te, torej.
2: Ne, to je najlepša vrsta vprašanja za me. Ne?
0: Ja?
2: Ja, pa tako bom rekel. Čevapčič je trenutek, ja. Hitro, direktno, brez kakšne filozofije, pleskavica je, to je pa zgodba, ne?
0: Ja.
2: Mal bolj resna, mal bolj, da je vse se pa uživaj.
1: Ja, okej, ti ne izbiraš torej, ne?
2: Ne, v bistvu jaz nekako ocenjujem situacijo.
1: Ceduješ, okej. Okay. Kako pa veš, kaj je prava situacija?
2: To pa požaru.
1: To bi ti bila bil somelije za žaru, v bistvu.
2: Ja. Gurman, lepo prosim.
1: A ja, to se reče.
0: Ja.
1: Gurman.
0: Gurman.
1: Ja.
0: Kaj zmaga
2: danes? Ej, danes absolutno čevapčiči.
1: Čevapčiči, zakaj?
2: Ja, ker je danes en tak dan za hitre zmage, aha, za prvi ugriz, za tisti, okej, okay, začel se je, a veš.
1: Čeprav meni se zdi, no jaz saj, no, za ponedeljk izberem pleskavica razpoloženje.
2: To je pravilno, ne?
0: Bitka med žaroma na radiju ena, ljudje, evo, to je to.
1: Vsak ima svoj, to pa mora biti na pikniku.
3: Ja, in ravno zato so mi zavedno polne dobrot, ki jih prej nabavimo v Šparu.
0: SMS pošljete na 051-300-300, že kar pridno pošiljate, glasujete, čevapčiči ali pleskavica, med vsemi v zmagovalni ekipi želimo nekoga, ki prejme Špar, darilno kartico za 100 evrov, v petek pa celo za 500 evrov.
2: To pomeni, da lahko naslednji piknik narediš točno tako, kot ga jaz vidim, kar z obojim.
1: In za vse, kar potrebujete za tak piknik, je tukaj Špar. Vse na enem mestu, od čevapčičev, pleskavic, prilog, pijače in vsega vmes, kar naredi piknik, pravi piknik, ker včasih ne izbiraš zdaj ali, ampak vzameš oboje in problem rešen.
2: Ker mi je mar, kaj gre na žar. A? Meni je ta slogan od Špara res ful všečno. Človek, ker ima vlačen rata, če ima kdo piknik, me lahko tudi danes kam pova.
0: Prišel?
2: Pa z veseljem.
4: Poslušate Zajtrk šampinjonov.
5: Zanjo Ramšak, Miho Deželakom, Laro Tošič in Denisom Audičem na Radiu 1.
6: Od petka do ponedeljka vas na luckykido.si čaka kar 50% popust na poletno kolekcijo. Kratke majice, šorci, lahke oblekice in vse za brezskrbne poletne dogodivščine. Samo 4 dni, samo na luckykido.si.
7: Velika akcijska prodaja Kopitarne na sedežu podjetja v Sevnici. Vabijo vas od srede 10. junija do sobote 13. junija. Velika izbira obutve po ugodnih cenah.
8: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
9: Vedno na boljše.
10: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razbudljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno. Ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
11: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
12: Zakaj naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
13: Viš, ko pojma nimaš, poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
12: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
13: Vredo je.
14: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avtokrka, točka varnosti na vaših poteh.
15: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
16: Vas skrbi, da srbi? Fito Bimbi Zanzi poskrbi za mirne poletne dni, naravna in varna zaščita kože za vso družino.
17: Fito Bimbi Zanzi, nič več nagližnjih gostov.
18: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
19: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
9: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomagajte vozniku za seboj z zadnjim brisalcem.
20: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
21: Lastniki najbolje ocenjenih apartmajev in hotelov že vedo.
22: S tekstilnimi izdelki Bound bodo vaše ocene za udobje zrasle. Za hotele in apartmaje Bound.si.
23: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardelvi ploščadi v Ljubljani.
24: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
25: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
26: Z več dobre glasbe.
27: Na radio.

0: Gabrielin Out of Reach. 2 minuti do pol, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Najlepši oddih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.
3: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Dolinska.
4: Pozdravljam vas, Renata Mikec. V mestni občini Krško so namenu predali obnovljen odsek ceste na Stolovnik. V sklopu druge in tretje faze, ko je šlo za konkreten poseg v prostor, so izboljšali prometno varnost in dostopnost in uredili širše območje proti ribnikom v Mačkovcih. Krški župan Janez Kerin.
5: Mestna občina Krško je v obnovo vložila 1,7 milijona evrov, skupno v dveh fazah. Uredili smo komunalno infrastrukturo, kanalizacijo, vodovod, širokopasovnega omrežja, odvodnjave, demetornih voda, javne razsvetljave, postavili novo avtobusno postajališče in površine za pešce ter kolesarje. Lahko rečem, da gre za premišljene naložbe, ki dolgoročno prispevajo k večji povezanosti kraja, večji prometni varnosti in privlačnosti za obiskovalce.
4: V sklopu participativnega proračuna je občina uredila tudi novo pohodno pot pri ribnikih, ki obiskovalcem ponuja prostor za rekreacijo in nadgrajuje turistično ponudbo Brestanice. V nadaljevanju predvidevajo še novo gradnjo 250-metrske ceste mimo ribnikov, za kar je občina že pridobila vsa potrebna soglasja in gradbeno dovoljenje.
3: Radijska mreža Radio 1.
1: Sončno bo danes z najvišjimi temperaturami od 25 pa do 30 stopinj, torek pa bo v večjem delu dneva tudi sončen, potem zvečer se bo začelo oblačiti in v noči na sredo nas bodo zajele plohe in nevihte.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
7: Zastoj zaradi del na cesti Litija Ljubljana pred Senožeti v smeri proti Ljubljani. Jutranji zastoj še na dolenjski avtocesti od Grosuplja, na Štajerski od Lukovice, pa na primorski avtocesti od Vrhnike in še na gorenjski avtocesti od Vodic vse proti Ljubljani. Približno 2 km dolg zastoj tovornjakov na gorenjski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke, no vozila tudi na voznem pasu, zato previdno. Kako je z radarji, si v Panda na Verdu pri Vrhniki na parkirišču za tovornjake, kontrola prometa v Celju na Kidričevi pri Mauri. Nič 80-22, 55. Srečno!
8: Dobro jutro. Eno opozorilo pred koncem šolskega leta, izdala ga je pa Komisija za preprečevanje korupcije. Takole pravijo, ob izteku šolskega leta učiteljice in učitelje in vzgojitelje, skratka v javnih zavodih, opozarjamo na zakonske omejitve pri sprejemanju daril. Kot javni uslužbenci lahko sprejmejo darilo do vrednosti 100 evrov, pri čemer določene vrste daril niso dopustne. Tako da še enkrat, učitelji niso župani, da jim ne bi kdo dajal kupne za 26 jurjev.
1: Ja, ne gre če.

0: Od sebi sonca in Joker Out, 24 pa bo 8 zjutraj na Kroljka na Radio 1. In Veronika, si se kaj ustavila na festivalu? Ali?
1: Ja, seveda sem se. Ko enkrat padeš noter, zlepa ne moreš ven.
2: Zjutranja Kroljka na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Organizatorji Dars festivala so nam sporočili, da je generalka pred začetkom poletne sezone uspela v celoti. Pri njih se je ustavil tudi Jure Bidona.
3: Ja, tole na enem od prireditvenih festivalskih pasov sem dogovorjen z inženirjem Počkom Stožcem. Očitno se je zadržal nekje malo više.
4: Živjo, Bidona.
3: Ja, čakam inženirja Počka Stožca.
4: Počko se ni mogel prebiti skozi mene poslov. Jaz sem od Počkota brat, Stojko Stožec.
3: Ja, ste krpeš.
4: Seveda, ne bi bilo fair, da kot organizator kradem mesto našim obiskovalcem.
3: Obisk Dars festivala ta konc tedna je bil zares izjemen.
4: Ja, rekord.
3: Ja, verjamem, ja, tudi ogromno tujcev se je pripeljalo.
5: Halo, ja. Dober dan.
4: Živjo.
5: Kaj cajta, še misliš, da to traja tole? A vek do kaj?
4: Najmanj do avgusta, gospa. Nič bat.
5: Do avgusta?
4: Ja, cel poletje se boste lahko še ustavljali pri nas, pa še potegnili bomo, če bo treba.
5: Takega še nisem doživel, no res.
4: Ja, seveda ne, to imamo sami, gospa, sami.
5: Ja, res, sam pri nas je možno kaj takega, no.
4: Ja, a veste, da nam točno to povejo tudi ljudje, ki se pripeljajo čez celo Evropo sem k nam. Pravijo, da kaj tazga, kot je naš Dars festival, ne doživiš od Nordkapa pa do Kopra. Siguran.
5: Ja, 3 ure in pol od Kopra pa do Ljubljane.
4: Ja.
5: Za dovtaj pa še bolj dolgo stojijo, menda.
4: Ja, mi delamo, gospa, a ne? Mi delamo, da vi lahko stojite zdaj.
5: Pa to je noro, no, res.
4: Noro, a ne? Vi kar še pridite, a ne? Vi se kar ustavite.
5: Kaj govorite vi?
4: Kaj?
5: Vi darsovci ste čist mešani.
4: Madonca, hvala. Vsake pohvale smo veseli, gospa.
5: Pa ni smisla.
4: Ja, lejte, premika se.
5: Končno.
4: No, kar pejmo naprej, gospa.
5: Trga,
4: kar počas. Ja, vidite, koliko so ljudje zadovoljni Bidona, ne?
3: Ne vem, če je gospa.
4: Mislim, toliko imamo obiska, da smo se odločili, da bomo na mest tedenske zdaj uvel 14-dnevno vinjeto, veste? Mislim, to ni še nič, zdaj se bo šele začel, a ne? V enem tednu to sploh ne boš prišel skozi cel festival, a ne? To moramo podaljšati. Pa za domače goste razmišljamo, da bi naredili kar brezplačno, a ne?
3: Aha,
4: da spet zamrznemo. Mislim, to je gesta, a ne?
3: Ja.
4: Nekaj je ljudem treba dati, a ne? A veste, ne bo Slovenca, ki se poletno bo ustavil na Dars festival.
3: Ja, krasno, krasno. Me veseli inženir Stožec.
4: Z veselom.
3: Lepo zdrav. Ja. Veronika, Dars festival bo leto spet združeval ljudi po vsej državi.
1: Jure, hvala. Poslušali ste Zjutranjo kroniko. Z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
6: Komandir?
7: Ja, Čučnik.
6: Vi siguren veste, kaj je to hranilnik električne energije?
7: Seveda vem.
6: Ja.
7: To je perfektna zadeva.
6: Ja.
7: Ja.
6: Ja, in kaj je to?
7: Zdaj boste pa naprej vrtov, a ne?
8: Hranilniki električne energije. Za varno shranjevanje, samostojnost in prihranek pri energiji. Iz podjetja TAP. Slovenska energija. TAP.si. Radio 1.
2: Več dobre glasbe.

0: Bengals in Eternal Flame, še 15, pa bo 8. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Z vami Denis Anja Mihalara in papež Leon 14. Ki je v Madridu začel večdnevni obisk v Španiji, v okviru katerega bo v sredo obiskal tudi Barcelono. In tam so se pojavilo glasi, v katerih prebivalci oddajajo svoje dnevne sobe in balkone, z katerih si bo moč ogledati papežev mimohod.
2: Top.
0: Zdaj, cene segajo od 250 do 1600 evrov.
2: Za balkon, to je pa kar velik, no.
0: Ja. Ja.
1: Ne bi rekel, če bi šlo za Leona prvega, ampak da bi dal pa to gnarja za 14. Pa res ne vem.
2: Ima presiravanje, ja. Jurija 6.
0: Me se pa ne zdi veliko.
2: Kako ne?
0: Me, te iste stvari se dogajajo pri Formuli 1. Ljudje plačujejo kar hud denar za to, da vidijo, kako za pol sekunde neki meglenga švigne mem s hitrostjo 450 na uro. A veš, tle imaš vsaj kaj za videti.
2: Ja, pa ne vem, no.
0: Pa 70-letnika, ki maha, pa vse, brzina ni njegova vrnina, tako da cela zadeva vsaj traja, za razliko od formule, pa še mogoče, če te pogleda, pa ti maha. Aha. Te s tem, ne vem, mogoče zastori. Blagoslovi in ne vem kaj. Ne?
2: Nekaj imaš od tega,
0: ja. Ja, valjda.
2: Pa ne za Jurija 600 pismo.
0: Stara, Jurija 600 si zapravila vse skupaj za Harryja Stylesa.
2: Ne, niso to, vse gli to razmišljam. Za Harryjo, mislim, za karto za Harryjo koncert sem dala 180 evrov. Pa sem res ferica.
0: Pa letal, pa hotel, pa jest, pa pit.
2: Ja,
0: pa...
2: nekaj čez 500 oziroma slabih 600 je prišlo vse skupaj.
3: Mislim, jaz vem, da bi imela ta balkon.
0: A ne?
3: Ta balkon bi sem imela predvsem.
2: Ja, to ja, to ja. Sem ne pa plačala za balkon.
0: Ne bi to.
2: Ne.
0: Če bi šel Harry, mem.
2: Ja, se 250.
1: Ja,
2: se 600.
1: To ti več pomeni.
2: Ja, valj, da ti več pomeni.
0: Jurija 600 pa ne.
3: Kaj pa, če bi Harry pršil na balkon?
2: To bi dala Jurija 600.
0: O, Julija, pa
4: je. Denis Saudi Show. Tvoja najljubša jutranja zabava na Radio 1. Radio 1 Dolenska.
5: Avtopralnica Autoline. Za popenic dobro. Pa kačeš lepšega.
4: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Sta sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavljata rezultat. Pogitim z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj.
6: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
7: Ujemite poletno sonce za mrzle zimske večere.
8: Ustvarite toplo zavetje in izberite svoj Trend kamin še to poletje. Več na trend-kamini.si.
9: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
10: Na zalogi več kot 700 vozil.
9: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
10: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
9: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
10: Z vami že več kot 37 let.
8: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten. Tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
11: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
12: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberite najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
13: Ko kruhek pade ti na tla, poberi in poljubi ga. Ko kruhka zmanjka ti, pa na Loko zavi. V novi pekarni in slaščičarni Loka vsak petek, soboto in nedeljo pečejo kruh iz droži in prave francoske rogličke. Pridi na Loko po svojega in poljubi ga.
14: Žima. Delamo. Delamo mojstre. Delamo za mojstre. Žima. Kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima.
15: Bosonogi svet v Leskovcu pri Krškem. Top bosonoga obutev za male in velike. Udobje brez kompromisov. Bosonogi svet.si.

0: Katy Perry, Firework, Sergej v novicah ob 8.
1: Potres na Filipinih je terjal tudi smrtne žrtve, rob bencinske na Zaloški in pa Bližnji vzhod spet bliže novemu konfliktu.
2: Zamenjajte star način ogrevanja in prihranite.
3: Orka Energija vam prinaša nove subvencije Eko sklada do 4500 evrov. Skupaj z Orka popusti pa tudi do 7000 evrov prihranka. Vi izberite med toplotnimi črpalkami Orka, Mitsubishi in Samsung. Pri Orka Energiji poskrbijo za vse ostalo. Od svetovanja do montaže in servisa.
2: Orka Energija. Preverite na orkaenergy.eu.
0: Urej 8, dobro jutro.
4: Živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Pozdravljeni, Sergej Furlan sem z vami. Izrael in Iran sta znova neposredno udarila drug po drugem. Iran je v nedeljo proti Izraelu izstrelil rakete, Izrael pa je danes odgovoril z napadi na iranske cilje. Zdaj se napetosti še stopnjujejo, saj Izrael poroča o novem valu raket iz Irana. Zato se v Izraelu sestaja tudi varnostni kabinet. Južni del Filipinov je prizadel močan potres, ki je rušil hiše in terjal tudi tri življenja. Ker se vse skupaj zgodilo blizu obale, je silovit premik tal sprožil morske valove visoke več kot en meter. Meni, da je v tem trenutku najbolj nevarna prav voda, čeprav so sosednje države alarm že preklicale na Filipinih, nevarnost cunamija še traja. Ljubljanski policisti pa iščejo moškega, ki je včeraj okoli 18. ure oropal bencinski servis na Zaloški cesti. Kot so sporočili iz policijske uprave Ljubljana, je storilec s pištolo zahteval denar, nato pa iz blagajne vzel nekaj bankovcev in pobegnil.
5: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
6: Teden bomo otvorili sončnim vremenom in z visokimi temperaturami, na to pa bo sledila sprememba. Jutri bo sprva tudi še sončno, proti večeru se bo pooblačilo in nastajati bodo začele plohe nevihte, ki se bodo v sredo razširile po celi državi in pa posledično bodo tudi temperature padle. In pa poglejmo še, kako je s temperaturami ob 8. Litija trenutno 15 stopinj, potem Ljubljana, Maribor, Šentjerne, Brežice, Metlika, Tržič in Žalec 18, Puconci in Pragersko 19, Portorož 20 in Vipava 23.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.

0: Zastoj zaradi del na cesti Litija Ljubljana. Pred Senožeti smer Ljubljana Suzana pravi, da je izgubila dobrih 15 minut nekaj gneče proti Litiji. Jutrni zastoj na Dolenjski avtocesti od Grosuplja pa na Štajerski avtocesti od Lukovice, na Primorski avtocesti od Vrhnike in na Gorenjski avtocesti od Vodic, vse proti Ljubljani. Približno 2 km dolg zastoj tovornjakov na Gorenjski avtocesti v smeri Avstrije, pred predorom Karavanke vozila tudi na voznem pasu. In vedno več je tudi radarjev, pa preverimo lokacije. Belkedi v Krški vasi pri Brežicah pred mostom. Radar na Belem pri Šmarju, pri Jelšah na Makadamskem parkirišču. Modr golf v Šentjurju pri Celju, pri kmetijski šoli. Siv panda na Verdu pri Vrhniki na parkirišču za tovornjake. In pa kontrola prometa je v Celju na Kidričevi pri Maurici. Nič 80, 22, 55, pa srečno pot vsem.
1: Najlepši vdih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.
2: Dobro jutro!
3: Dobro jutro, prijateljice in prijatelji, Denis Avdićova. Medtem ko eni iščejo izgubljene nogavice, gre Cene Prevc iskat junake. In ne tistih z ogrinjalom, ampak tiste, ki vsak dan naredijo nekaj, pa sploh ne komplicirajo. Nekaj, kar ne moramo reči za tele štiri. To so Anja Ramšek, Lara Tošič, Miha Deželak in Denis Avdić.
4: Ej, lahko rečemo, da je Cene letos najdu največje število junakov do zdaj.
3: Naj se vaša najljubša jutranja zabava nadaljuje zdaj.
4: Osem štirje, dobro jutro.
5: Dobro jutro.
4: Pred nami ura, ko bomo obnovili najboljši teden v letu in to ne gre brez najboljšega med nami. Jutro, Cene Prevc.
6: Ja, dobro jutro.
5: Jutro.
4: Prvo vprašanje Cene po koncu akcije. Kaj si počel več časa? Spal ali namakal noge v kaki žegnani vodi?
6: Ja, ta prvo, da moram popraviti tale najboljši Cene Prevc, to mi gre tok na živce cela dežela junakov. Je enkrat posameznikov, zaradi česar pridemo do tega rezultata. A čez vikend, ko sem delal, ja ta prvo si malo proslavil, potem je bilo malo na izi, potem je bilo treba že malo pisarno, včeraj smo imeli pa še eno zadnjih predstav Janezova. Ne?
4: Tako, tako.
5: Ti se ustavljaš.
4: Najboljši Cene. A veš, da Miha ni znal domov z debel grtičem?
6: Vem, sva se sve prisrečala.
4: Prvi je šel tako, da pač on ni gono in ponavadi, ko je on gono, smo mu mi prevoza nazaj zrihtali. Ne? In zdaj je mislil očitno, da bo isto.
0: Mal smole sem imel, se slabo zmenil. Ja.
4: Ampak konc dobro, vse dobro. In vse dobro, ko pokomentiramo v tej uri do devetih, smo v družbi Cene ta Prevca.
1: Dobre glasbe.

0: Taylor Swiftin, opalim te, 8.13, dobro jutro.
1: Kamo
0: čovu će slučajno cijel vikend živjeti pod kamnom, ne vam povemo. Dežela junako je zaključena. Slovenija je zbrala 1.379.263 evrov. Se pravi, na počitnice gre največ otrok do zdaj. Človek je zadnjih 10 dni poganjal kvadrocikl po Sloveniji, pa je danes z nami. Jutro, Cene.
2: Dobro jutro.
0: Lahko bi sedel, pa je rekel, bom stal. Cene, zdaj, ko je konc, danes si se zbudil, ni bilo štarta, ni bilo trase, ni bilo čez 5 minut v vetru, ni bilo gargija z neko neumno idejo. Kakšen je občutek, Cene?
3: Bom rekel, da najbolj čuden občutek je bilo tamle v soboto, ker nis imel tistih motoristov spredi, ki bi ti odpirali pot ali pa kar, koliko se bilo. Ti bo treba v koloni čakati.
0: Se človek kar navadne.
3: Fej se človek navadne.
0: Ja, se to imaš lahko še cel let, če kandidiraš. Ja.
2: To bi bilo res dobro. Naslednji korak.
0: Predsednik vlade, a veš, zakaj pa ne? Ti skos odpirajo, zapirajo.
3: Skor bolj tam, predsednik države, mislim, da imaš manj komplikacij.
0: Ja, manj, ja. Ampak ne vem, če ti odpirajo, zapirajo skos. Ej, a drugač pa Cene, a pejmo malo na začetek. Ko smo te predstavili deželi junakov, si rekel tole.
4: Dežela junakov ni kraj, nima točne lokacije. Dežela junakov smo vsi mi, skupnost, ki se dobesedno povežemo in danes tukaj sem bolj kot eden tistih, ki če me sprejmete, ne sprejmete zgolj kot tistega, ki bo nosil to štafeto vseh nas še naprej.
0: Kaj si pričakoval pred štartom in kaj si potem dejansko doživel?
3: Ej, a veš, da je, zdaj, ki mi to zavrtiš, noro, kako takrat nekaj rečeš, kar spremljaš, pa ki to doživiš, je pa wow. Je pa tako, vsaka lokacija, vsaka šola, vsak gasilski dom, mimo hodi, kodarkoli si se peljal, ker so te ponekod čakali ob cesti, ker niti ni bil plan, da je gor moment, pa si se ustavil zaradi tega, ker si domneval, da te mora biti že kakšno uro tle ob cesti, s harmonko prštimano samo za tisto minuto, ki se bomo mi pojavili. In je tako, res imam zelo v glav samo tiste besede, da ja, dežela junako te povsem prevzame.
2: E pa glede na to, da smo mi dali to akcijo čez že 12-krat, ne, zate je bilo prvič na tak način, imaš v bistvu svež pogled, kaj te je najbolj presenetlo v teh 10 dneh?
3: Mislim, presenetlo ne toliko zelo, ker akcijo še vedno sem spremljal.
2: Tako je, ampak, okay, to je. Ampak zdaj tako, zdaj si bil res aktivno udeležen, ne, vsak dan z vsemi.
5: Glavni akcij.
3: Ravno ta skupnost je tista največja niša, ki jo vidiš, ko ti na določenih točkah, ki vidiš, kako se let dobesedno vzamejo dopust, da bodo tist dopoldne lahko prisotni tam, pripeljajo otroke iz nevenki. Potem je bilo, da ne vem, smo bili na eni lokaciji, pa je bila taka gužva, da niso uspeli priti do nas pa se slikati in so prišli naslednji dan še na en del trase, kodr smo, da smo se tam uspeli ujeti. Tako, res določeni so dobesedno predani te akcije.
0: Rekel si tudi, da te dežela junako malo spremeni. A te je?
3: Mislim, da je malo prehiter za to govoriti, ampak se te pa absolutno dotakne, to pa že lahko rečem.
0: Mihaj, je tebe kaj spremenila?
1: Zagotovo me je spremenila v vseh teh letih. Ne vem, to je toliko enega intenzivnega dogajanja od jutra do poznega večera, da res, koliko je rekel Cene, ne, verjetno še ne par dni rabeš, da sploh dojameš, kaj se je vse skupaj zgodila. Ne.
0: In za vse sto ljudje ste očitno, ko krvite in Cenete in Deželaka, v bistvu odgovorni vi.
1: Ja, res je.
0: V bistvu brez vas je spet.
1: To je dežela junakov.
0: Vse skup nač, ne?
1: Ja. Brez njih ni nač.
0: Kaj trening v planici brez občinstva, mali tako.
3: Ja, ni isto. Pač planica ni, brez vsega tizga ne bi bil to tak velik športni praznik. In isto dežela junakov ne bi obstajala, če ne bi bilo toliko teh skritih posameznikov, nevidnih tako junakov, ki...
1: A kako se organizirajo, da nekaj pripravijo, ne? To je neverjetno.
0: Čez nekaj minut, mal kateri dan je bil najbolj... Spremenljiv.
2: Spremenljiv.

0: da te zadržim. Bag instruktori, ti se ljubiš na tako dobar način, nemaš pojma. Da vedo polje, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Znam više vedno cene prijel, človek je letos ugotovil, da je, a bi privzel deželo junako, precej bolj nevarno vprašanje, kot da bi skočil z 200-metrske letalnice.
2: Jap.
3: Ej, kaj ti je bilo hujš cene? Planica, bungee, kvadrocikl, ali tis, ki sem se jaz boril z Gargijem na Ljubljanci?
2: Čak, se je skrdal take delikate. Sploh tata zadnja je bila kar velik izziv, tudi za nas, ki smo gledali.
3: Dobro ste se v ribice lovil, žogice.
2: Ampak na koncu, v napram planici ni primerjave.
1: Ok, ja. A pa bi šel čez katero stvar še enkrat čez?
2: Ja, za voljo tega, da spet premikamo meje, izboljšamo življenja kateremu otroku, tudi dvakrat.
1: Čez vse?
2: Wow. Čez vse.
0: Ej, ker smo glih to pri
2: otrocih.
1: Denis,
2: Denis mi prinesel točno.
1: Kaj pa je tole?
2: To je pa ena škatljica, ki mi jo je nekdo poslal že takoj, ko sem bil izbran za tistega, ki bo gonil. In noter je lepo, zdaj tukaj imam jaz, tist, ki ne more videti, je prav tako lepo narejen iz stekla in kamna. Kamen je bil že delno v obliki srčka, iz stekla je pa potem doključil ta srček, zraven pa je dopisal: vzet sem bil iz objema morja, dodana mi je bila človekova polovica. In moja naloga, tvoja naloga, moja, pa je, da me varno in srečno pripelješ domov. In to je meni poslal gospod, ki že leta in leta podpira akcijo in je s tem simbolično želel pokazati, da pa je po celi Sloveniji na koncu pa s tem velikim srcem pride do Belega rtiča.
1: Bravo, kjer ali pa simboliko.
0: Ej, a je kaj, kar ne boš pogrešal z akcije?
2: Zelena hitr ti ne moram reči.
0: A je tako, tega pa res nam pogreš.
2: Neč, ne vidiš, v dveh sekundah mi neč taga orah na pamet ne pade.
0: Zaprkal.
2: Ja, čeprav še najbolj mora biti bicikla. Nisem jaz človek za bicikl, je bilo fajn gond. Je pa zelo zanimivo, koliko te druge mišice delajo, ker recimo nikoli ni bilo težava pol, da bi bil kakšen večji muskel fiber, da bi ga čutil, pa tudi na Šmarno, ker smo šli to kaj, da ne bi gonil že ne vem par dni. Je pa tako, če noge zelo, recimo v tem momentu stisnem, da vune mišice začnejo delati, to pa čuteš pismo.
0: Cene prijel se danes naš gost z malo bolj mišičastimi nogami, kot takrat, ko je bil na zadnjem studiju. A v nadaljevanju bomo govorili tudi o zaključku akcije na Debelem rtiču.
4: Zaris, dobro jutro. Anja Ramšak,
5: Miha Deželak,
4: Lara Tošič
5: in Denis Avdić.
4: Radio 1.
5: Ne zamudi vročih popustov v trgovinah Mana. Pri nakupu 2 kosov prejmeš 20% popust, pri nakupu 3 30% in kar 40% popust pri nakupu 4 kosov izbranih oblačil. Več na mana.eu. Zakaj bi se zadovoljili s klasično notranjo belo barvo, če lahko izbirate med več kot 760 odtenki nove Jubove barvne karte? Poleg osveženega doma pa lahko osvojite še sanski oddih na Tenerifih. Obiščite spletno stran jub.si in sodelujte v veliki nagradni igri.
6: Jub. Barve spremenijo dom.
7: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
8: Kupujete nepremičnino?
9: Nepremičnine.net.
8: Nepremičnine.net.
9: Nepremičnine.net.
10: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi Ines Erbus in Nika Zorjan. 10. do 12. julij, posebni gosti, Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si. Vaš pes pušča dlake.
11: Vaš partner pa izgovore.
10: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
11: Več na roborock.si. Vas skrbi, da srbi? Fitobimbi Zanzi. Poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože za vso družino.
12: Fitobimbi Zanzi. Nič več nagližnih gostov.
13: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
14: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
15: Klici center, Carmen pri telefonu. Gospod Vesel, ste v redu?
16: Sem, pa vi?
17: E-oskrba je storitev, ki vas v primeru padca ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom E-oskrbe, kjer organizirajo pomoč prek svojcev ali nujne medicinske pomoči 24 ur na dan. Za uporabnike je brezplačno na voljo v okviru dolgotrajne oskrbe. Pokličite 0800 12 13 ali obiščite najbližji Telekomov center. Telekom Slovenije.
18: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 500-stotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
19: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na Volkswagen.si.
20: Volkswagen.
21: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu E.ON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
22: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne. A še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
23: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Najlepši oddih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližja, kot si misliš. Slovenske železnice.
1: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Tolinska.
2: Lepo pozdravljeni, v lokalnih novicah sem z vami Renata Mikec. V Novem mestu kolesarska kultura v zadnjih letih izrazito raste. V okviru akcije Polni zagona občani mestne občine Novo mesto trenutno zasedajo drugo mesto po skupnem številu prekolesarjenih dni in aktivnih kolesarjev. Po deležu aktivnih kolesarjev glede na število prebivalcev smo tik za Ljubljano in pred mestoma kot sta Maribor in Celje. To je rezultat, ki dokazuje, da je kolesarska kultura v Novem mestu živa in rastoča. Kolesarjenje ni le rekreacija, temveč pameten odgovor na prometne zastoje, skrb za lastno zdravje in prispevek k čistejšemu okolju. Statistični podatki kažejo, da je kolesarjenje v Sloveniji vse bolj priljubljeno. Samo lani je Slovenija uvozila skoraj 62 tisoč navadnih in skoraj 15 tisoč električnih koles. Slovenci pa smo s kolesom opravili 165 tisoč vsakodnevnih poti. V novomeški občini je tudi skupnost kolesarjev, ki se ustvarjajo bolj trajnostno in zdravo mesto, izjemno aktivna in razvita.
1: Radijska mreža Radio 1.
3: Izberite polnilnice MUL in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUL.
4: Evo, že zjutraj sije sonce in tako bo danes cel dan, pa tudi jutri še večino dneva in pa tudi toplo bo oziroma kar vroče. Najviše temperature danes bodo od 25 pa do 30 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Ko se ustavite, ne bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Zdaj pa še nagradna igra. Vsaka sedma kava je brezplačna. Poleg tega pa lahko osvojite čisto pravi kavomat in zalogo kave za vse leto. Več na shell.si.
6: Zastoj zaradi del na cesti Litija Ljubljana, precej nožeti v smeri Ljubljane, Suzana pravi, da je izgubila dobrih 15 minut, nekaj gneče tudi proti Litiji. Jutranji zastoj je še na Štajerski avtocesti od Lukovice pa na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani. Od danes dalje bo na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami promet potekal po enem prometnem pasu v vsako smer, na priključku Slovenske Konice bosta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru, pričakujemo zastoje. Zdaj pa še radari, v Krški vasi pri Brežicah pred mostom, na Bele merijo pri Šmarju pri Jelšah na Makadamskem parkirišču, v Zenkovcih pri Puconcih pri Gasilskem domu in pa si v Kedi je v Prelogu pri Ihanu pri bivši Kanji. Nič 80-22-55. Srečno pot!
7: Minute čez pol deveto, dobro jutro, da nisam
8: dobro.
7: Ne bomo danes rekli, da je kar Cene Prevc šel, tole uro je pač z nami Cene Prevc, prav da je on eden izmed vas vseh nevidnih junakov. Ko še držela goni, ima vsako leto en komad, ki mu je bil po njegovih besedah, kako že je top shit, motherfucker?
8: Crazy shit.
7: Ja, sorry. Ja. A si mi v tike?
9: Prvo isto sem imel zelo. Motherfucker! A to sem imel?
7: Kako komad?
9: Ja, menega kar Dream Team izbral. Z enim komadom se je začel. Mislim, da tle lahko rečemo, da je bil tudi Herceg, kar zelo malo odgovoren je do tega prišlo. In se je en komad začel zelo pogosto, stalno predvajati vsak dan povečkrat.
8: Ker ga pa?
9: Marjanca.
7: Ja.
9: To je, da je na munjek. A ti kaj misliš na me?
8: A deli?
9: Tata.
8: Že znaš cel ga unvod na pamet.
9: Zdaj pa že skoraj. Daj še vmes malo pomešam, ker smo bila prevečkrat smo bili predele strano od avtodoma in ga nismo mogli zadi poslušati, ampak
7: je pa malo od Lare si slišal?
9: Od Lare? Ja, ja. Sem.
10: Poganja cene kvadrota po deželi gor in dol, junaki pridite še vi, ko cene mimo vas drvi.
7: Dobar, ne de?
8: Prav dobar.
7: Top. Ja, dobar, ampak tale komad je pa tudi eden.
11: La.
8: Lepko.
11: Ej, direkt v klanc sem štartil, kar je res neugodno, ne? La.
7: Da se prav vid se tako težek klanc. klanci.
8: Ja, ja, res.
6: Težko je dihati, pa začeti.
7: Ja, ja,
8: vice,
7: vice, tebe se tudi bolj sliš, no?
9: Ne, da se je zelo dobro videl, ker so Miha začele peti in je rabil, da je odmaknil pozornost od bolečine in je pač začel se jedla sirim na parako naprej.
7: Ja, imaš še glasbeno želje?
9: A v tem momentu?
7: Ja.
9: Ej, pa nimam neke praktično kritične izbire.
7: Ne, dobro. Ja. Potem bomo pa zavrteli Ugly Kid Joe, Cats in the Cradle. Pa smo nazaj, oziroma naprej.

0: Ugly Kid Joe, Cats in the Cradle. 20 do 10. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Z nami še vedno letošnji junak, dežele junakov, Cene Prevc.
2: Dobro jutro.
0: In zdaj morava do konca, ker vsi smo videli tisti trenutek, številka se izpiše, 1.380.000 evrov. In potem... Pajte čestitke. Bravo. Izvoli, kaj praviš?
3: A dovoljš, da proslavim po svoje?
0: Kaj je bilo to zdaj?
3: A kaj je bilo to? Ne vem, on moment, ki vidiš, da nam je uspel, da smo šli nadaljevati s tem, kar je že Miha uspelo se zadnje leta, je pač pri meni to, da te od znotraj napolne, da ti je res nekaj uspel in ne vem, v tem momentu se spominjam istega zadovoljstva pri samem sebi leta 2022 Willingen, ko mi je prvič in edinič v karieri uspelo biti na stopničkah v svetovnem pokalu. In tam sem se jaz sam usedel pa probal uživati tist moment, ki je bil. In v petek je bilo isto. Ker se je spisala cifra, ker je Miha napisal tisto trojko. Vsi so na polno skakali, pri meni je bilo pa samo ono, da si gledal bil v momentu in nice. Ni druge besede. In
4: kako lepo.
3: Ker si mi dal pobudo, ne naredim, kakor sam hočem, je bilo dobesedno to.
0: Potem imamo pa še tale moment.
3: Meni glavni, za katere sem gonil, so tisti, ki nimajo staršev, ki bi jih imel rad. Ki nimajo staršev, ki bi te mami ubijela, ali pa gatja sploh ni, ker je v zaporu. In take otroke želimo najdeti. In jih pelati kamerkoli, tudi če to pomeni na morje, v Kranjsko goro, kamerkoli, zato mi to pomeni, da jih pelemo nekam. Da prijo sem na debel rtič, da jih tukaj prevzamajo vzgojitelji in da v tistih desetih dneh vidijo, da če ga mami nima rada, je tukaj pa 100 otrok, ki se radi z njemu igrajo, pa 20-50 vzgojiteljev, ki mu povejo, da ga imajo rad. In da tako otrok vidi, da to, kar ima doma, da ni normalen. Da ni normalen, da obstajaš v odnosih, kot da nimaš človeka, ki bi te imel rad. In to je bilo meni ena tista glavna stvar, da tako... Jaz pa vas. Zato sem gonil. Ker akcija je že zdavnej prerasla to, kar je bila tista prvotna ideja. In tudi pri meni osebno na tistih prvih srečanjih, ko pridem zraven, sem jaz iskren povedal, da pač človek zna preživeti brez morja. Ne more pa preživeti brez tistih pravih toplih odnosov. In ko Radio 1 reče, da peljemo otroke na morje, ne pomeni, da jih pelje na morje, ampak da se jih trudi najti tisti, ki imajo doma težave, ni važno kakšne, in jim polepšati življenje na boljše. In to je tista, meni ta veliko večji razlog, zakaj ta akcija je in mora še navedno obstajati.
0: Nič petena, 300, Juri.
5: Ej, ekipa, Denis, jaz mislim, da moramo mi Ceneta predlagati za predsednika države. Ej, mala smirno, Nataša, končno en predsednik je bokej za nas naredil.
3: Ja. Če prašaš, tiste, ki so me prenašali, deset dni bojo rekel, da sem čist tiste, ki je Borut Pahor, vsega se odločil.
6: Res? Ja, jel da se ga prelotil.
0: Evo jo, Barjanco. Evo jo, Barjanco, himno letošnje odprave dežele junakov.

0: Srba tale varijanta letos pesem, ki je spremljala odpravo dežele junako. Dobro jutro, Denis.
1: Dobro jutro.
0: Cene prevce je vrnil z 10-dnevne poti, zdaj, ko je vsega konc, cene nas zanima nekaj. Slovenija te letos res vzela za svojega, si tudi prej si bil naš, ampak tole nekaj drugega. To se je videl na vsakem kilometru, na vsakem cene za mene.
2: Uh-huh. Ej, tega se pa prav ne moreš navaditi. Ne veš, kot naredil sam sabo, tisti moment, ko ti dobesedno 800 osnovnošolcev v enem glasu diha, poudarja tvoje ime, pa predvsem navija za celo akcijo, za kar se gremo.
0: Ja, ful je bilo dobro, ker so otroški slogan je prišel, cene za mene.
3: Tako.
0: Ja. In v trenutku, ko smo se mi zadrali, cene so se otroci zadrali, prevc. To je bilo to, ne. Tako da po mojem boš kar ostal cene prevc, ne bo cene za mene.
2: Različen bomo, je tako bilo, da so se ponekod so imeli še zmeri in je bi bilo še cene ga žene.
0: Ja.
2: Tako da vse troje smo
0: poslušali. Mogoče tamo cene za ga žene, sej vse. A zdaj čutiš kakšno praznino, ko je vsega konc?
2: Pa to je bil tisti, ta prvi moment. Zdaj je glava že malo drugot, tako kot tele vmes med telimi pauzami, ki je treba že kakšen mail pogledati.
3: Pa urnik je treba napisati.
2: To sem zdaj rešen do srede. Ampak bo zelo hitro spet to na vrsti. Bolje pa, da v tem momentu gledam na vse tisto brez česar. Ne bi mogel niti jaz spet, kaj šele celotna akcija. In v prvi črti mislim, da moram reči tudi hvala celi moji ekipi v kavarni Homan, ker da so preživeli tele, pa rešvali vse probleme, ko mene ni bilo, dobesedno, da še moj del dostkrat rešil. Eno malenkost imamo pa tukaj.
0: Jaz bi sam tle vskočil, če dovoliš.
2: Dej.
0: Če si videl, da laufa brez tebe, jih pust. Ne laufa, učni druge stvari.
2: Bom tako rekel, da imam zelo enke, še kakšno malenkost za rešiti, ampak...
0: Delamo
2: na tem, da.
0: Svetujem, če gostinstvo laufa brez tebe, super stari, sam pet stran.
2: Je treba še malo denar prešteti.
0: Neko.
2: To je pa ena malenkost, ki sem jo pripravil predvsem v zahvali celotne akciji in tistim osebam, brez katerih ta akcija ne bi bila. Se pravi, ne sam jaz, cela Dream Team so osebe, brez katerih to ne moreš izpelati in mi je pomagal od Julije brat, ki je kar dober v
3: zelo dober
2: tem, uh-huh. Da je naredil eno tako lepo spominsko fotografijo, zraven dopisal dežela junako 2026 in predvsem v zahvalo ekipi, ki je dokazala, da dobrota še vedno premika meje Slovenije. Na njesta pa se vede še vedno Miha, pa brez Gargamela ne gre, poleg celotne ekipe.
0: Lepo.
4: Hvala, res.
0: In še zadnje vprašanje. Kaj praviš za drug let?
2: Ni bilo da še 3 dni. Moram še, da se vse skup poleže, ampak že enako, kot smo rekli na Debel Mortiču, da žele junakov ne prevzameš, da bi se prevzame tebe in ko te enkrat prevzame, si tam, si njen, brez njene gre. Vem pa absolutno, da žele junakov

0: ker smo s tabo ogromno otrokom spremenili svet.
1: Hvala vam.
0: Čakaj, da ti še otroci rečejo.
1: Da tako...
0: Hvala ti.

0: Vanjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Lisca vabi na dneve ugodnih nakupov v Sevnico. Čas je za osvežitev garderobe.
2: Samo ta petek 12. junija med 12. in 18. in soboto 13. junija med 8. in 12. uro.
1: Ne zamudite odlične priložnosti za nakup spodnjega perila, kopalk, spalnega programa in vzorcev po izjemno ugodnih cenah. Pridružite se nam na parkirišču pred prostori Lisce v Sevnici. Pohitite, saj je zaloga omejena.
3: Najprej glasba, potem smeh. 12. junija, Nejša akustično. 13. junija, Vid Valič in Vladko Štampar. Stand-up večerom. Bistro Sitola Novo mesto. Vstopnice na Eventimu.
4: Glasmacher, vaša rešitev za odličen sluh. Izberite majhne in udobne slušne aparate brez baterij. Slušni center Glasmacher Novo mesto in Brežice. Pokličite nas na 070-660-670. Glasmacher.
5: Pozor!
6: Koniški mali maraton v Slovenskih Konicah.
7: Strani Atletske zveze Slovenije, lani najbolje ocenjena tekaška prireditev v Sloveniji.
6: Se vidimo zadnjo nedeljo v septembru. Koniški maraton.si.
7: Maraton z dušo.
8: Psst, do 9. junija ceneje.
9: Dongfeng Forting T5 SUV, ki združuje moč, udobje in sodobno tehnologijo po dostopni ceni. Zdaj na voljo pri Avto Dobova, vašemu uradnemu prodajalcu vozil Dongfeng v Dobovi in Novem mestu. Obiščite jih na Vadnalovi ulici 6 v Dobovi ali v Bršljinu 2 v Novem mestu. Dongfeng Forting T5. Več kot le vožnja. To je doživetje.
10: Okulistični pregledi, velika izbira kontaktnih leč in korekcijskih ter sončnih očal za vsak obraz. Optika Polšak, glavni trg in Hedera Novo mesto.
11: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
12: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberite najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
13: Studio Hribšek, notranja arhitektura, domiselno oblikovanje, ko vas prostor in pohištvo navdihujeta.
14: Po vašem karakterju vam oblikujemo dom. studiohribšek.com.
15: Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo.
16: Ne, pri Enigmi delamo drugače. Smo profesionalci, z znanjem, z izkušnjami in z ekipo, ki ve, kaj dela. Že desetletja ustvarjamo najzahtevnejše sejemske in event projekte po Sloveniji in Evropi. Iščemo monterje in električarje. Si to ti? Enigma.si.
17: Radijska mreža Radio 1.
18: Dobro jutro z več dobre glasbe.
19: Na Radiu 1.

0: One Republic, all the right moves. Vreme bo kako, Lara?
1: Je super začetek tedna. Sonce danes, pa tudi jutri večinoma dneva.
0: Miha?
2: Pozor, kombi v okvari na primorski avtocesti v smeri Kopra za počivališčem Lom previdno.
0: Sergej v novicah ob devetih.
3: Evropa in Ukrajina se pripravljajo na pogajanja z Rusijo, med Iranom in Izraelom pa ponovno podajanje raket. Skratka, vojna in mir.
4: Ko v zraku že diši po poletju, je čas za vdih v hotelih Life Class Portorož. Uživajte na dveh hotelskih plažah, zaplavajte v bazenih in si dan popestrite s kolesarjenjem ob morju. Jogo ali masaža v paviljonu na plaži. Polpenzion že od 95 evrov na osebo. Poletje se začne v hotelih Life Class.
0: 9 ura, dober dan.
5: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Pozdravljeni, Sergej Furlan sem z vami. Evropska trojica gre v diplomatsko ofenzivo za mir v Ukrajini. V Londonu so se sestali ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski ter voditelji Velike Britanije, Francije in Nemčije, ki so soglasno podprli poziv k neposrednim mirovnim pogajanjem z Rusijo. V skupni izjavi so že določili pogoje za končanje vojne. Prav ta evropska trojica pa bi lahko s privoljenjem Kijeva prevzela glavno vlogo zastopanja Evrope v pogovorih z Moskvo. K sodelovanju pozivajo tudi Združene države Amerike, ki pa so trenutno vojaško osredotočene predvsem na konflikt z Iranom. In ta se spet zaostruje. Med Izraelom in Iranom je ponovno počilo, krhek mir pa visi na zelo tanki nitki. Iranci so čez vikend nad Izraeli strelili rakete, Izraelci pa so jim takoj vrnili udarec in jim z letali razstrelili pomembna vojaška skladišča ter kemično tovarno. V Teheranu so zaradi eksplozije odpovedali vse lete, nad Jeruzalemom znova tulijo sirene, jemenski uporniki pa grozijo, da bodo zaprli pomorske poti. Čeprav predsednik ZDA Donald Trump po telefonu prosi za obe strani za umiritev, sta državi trenutno posem nepredvidljivi. Premijer Janša pa v opoziciji ponuja, da bi pri nekaterih pomembnih zakonih sodelovala že prej, ne šele takrat, ko so predlogi praktično pripravljeni. To bi lahko pomenilo več pogovorov med vlado in opozicijo, a del opozicije je previden. Svoboda in Levica ponudbi ne zaupata, dvomita v njeno iskrenost, SD pa za zdaj še ne želi hiteti s stališčem.
4: Odpri paket v Delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
1: Pred nami je sončen začetek tedna, pa tudi toplo bo. Od 25 pa do 30 stopinj bomo izmerili popoldne, pa tudi jutri bo še večinoma sončno, zvečer se bodo začele pojavljati plohe in nevihte, sreda bo potem spet bolj oblačno z občasnim dežjem in pa poglejmo še, kako je s temperaturami ob devetih, ker hitro se dvigujejo. V Slovenj Gradcu imamo 18 stopinj, potem Vransko 19, Radenci, Brežice, Metlika in Ljubljana trenutno 20, potem Maribor in Kidričevo 22, v Portorožu pa kar 23 stopinj.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
7: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
2: Pozor, kombi v okvari na primorski avtocesti smer Koper za počivališčem Lom, vozilo je na odstavnem pasu, naj bi se pa okrog vozila sprehajala oseba, zato previdno. Pozor, zaprt predor Ljubelj na cesti Tržič Ljubelj zaradi tehničnih težav na avstrijski strani. Zastoj zaradi del na cesti Litija Ljubljana pred Senožeti v smeri Ljubljane nekaj gneče tudi proti Litiji. Jutrni zastoj pa le še na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani. Preverimo še zadnje tri. Radar v Zenkovcih pri Puconcih pri gasilskem domu, Sivkedi v Prelogu pri Hanu pri bivši Kanji in pa Moder Berlingo v Ljubljani v Šentvidu v delovni zapori smer center, tam je omejitev 50 km na uro.
5: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto 29. avgusta ob zvoki skupine Zvita Feltna. dogodek.zelenedoline.si. Dobro jutro, prijatelji. Zakaj je nebo modro, razen ko ni? In če strela res ne udari dvakrat na isto mesto, zakaj ni večjega povpraševanja porabljenih strelovodih? Kva? Odgovore na ta vprašanja Anja Rapšak, Miha Deželak, Lara Tošič in Denis Avdić raje prepustijo Novaku strokovnjaku.
0: Mislim, se bi mi koga drugega vprašal, ne? Sam ni nobenega drugega.
5: Naj se vaš najbolj poučna jutranja zabava nadaljuje zdaj.
0: Dobro jutro.
8: Jutro.
0: 4 čez 9, zdaj pa z nami gost, pri katerem je največ možnosti za eksploziven konc letošnje sezone, Denis Avdićova, novak strokovnjak. Lep pozdrav.
8: Živjo. Dobar dan, lep pozdrav.
0: Mamo kaj danes eksplozivnih materijalov?
8: Ne, nič. Bolj, ko gre sezona proti koncu, bolj manj eksplozije.
1: Manj se
0: užigaš. Mamo kakve vnetljive tekočine, tudi nimamo.
8: Ne, nič nimamo, imamo pa metlo.
0: Metlo, mamo.
8: Metlo,
1: mamo. Oh, metla.
8: Metlo, danes metlo prineslo. Pridem do tega.
1: Sem da dostačo za tisaj.
8: To sem še imel tak rahli trening, da sem prišel da lapo. Ne, veš kaj sem razmišljal? Za vikend smo bili v Trstu, ne? S kolegi, mi imamo eno tako društvo, Under 50 Rider se mu reče, to se vozimo z mopedi in enkrat na leto gremo nekam iz Šmarja, našega Šmarja, do, ne vem, smo šli že v Bosno, smo šli že v Avstrijo, ne, letos, ja, tako se peljamo, ne, in letos smo šli v Trst, ne, in tako, v petek se peljamo, v nedelo se vračamo, v soboto je pa tak, ne, prosti program in smo ugotovili, da smo, ne, tako, ponovato v sobotah iščemo težišče, ne, ravnovesje, ne, jaz tak malo upazujem toto našo ekipco, ne, in tak zjutro še kar gre, potem pa zmer bolj toto težišče nas malo zajebava in sem razmišljal v težišču, ne, mislim, zajebava, ravnovesje, ne, in že prejšnji, ko smo tule sedeli na tistih žebljih, ne, smo tudi govorili nekaj o težišču, na hitro pa sem takrat rekel, ok, mogoče pa naslednjič to tema, tak da, kaj je težišče?
1: A še kaj z tega nimam, tako da sem šla.
0: Okay.
4: In še več dobre glasbe.

0: Certi, ci vse bilo je prav, zdaj pa rubrika, v kateri ni nujno, da bo vse prav. Vemo, da je šolskega leta že skoraj konc, ampak to ne pomeni, da se vam ni treba še kaj novega naučiti. Zato je tudi danes z nami, ker je pač ponedeljek, v bistvu, a si magister znanosti?
1: Ne. Dipl in ga.
0: Dipl in ga iz...
1: Diplomiran inženir kemijskega inženirstva.
2: Wow.
0: Oh, ja. Skratka, človek, ki je za šmar, je to, ker je bil Isaac Newton za svet.
3: Človek, ki pozna odgovor na vsako vprašanje. Danes v Tenis Audi Čobu Novak Strokovnjak.
0: Izvoli.
1: Ja, žal tudi ta teza ne drži.
0: Ne,
1: imamo šmarje še bolj hude. No. Imamo enega doktora, jako je v Ameriki, Šarlah, v glavnem imamo večjih.
2: Pa na vaši ulici, no.
1: Ja. Sej se večkrat ono. Prejšnji sem povezval ena nagrade inženirjev v Cankarjevem domu, da to je zdaj jaz, ko pridem do izraza, da druge napovedujem. Ne? Jaz vedno povem, da znanstvena sfera ni izgubila nek nebrušen diamant, ne? Ko sem nešel ven iz kemije.
0: Kaj imamo?
1: Ja, težišče, to sem že prej govoril. Ne?
2: Metlo.
1: Smo se pogovarjali, kaj je težišče po vasjo? A bo zdaj tudi, kjer se vstal, pa šel v naslednji.
0: Ne, Anja je res mogla iti.
1: Ja, se vem. Ja.
0: Anja ima nosečniške preglede.
1: Ja.
4: Po mojem vsak svoje težišče.
2: Neka ta točka za ravnovesje.
1: Prav, točka za ravnovesje. Ne? Vsaka stvar ima eno točko, v kateri je ravnovesje. Se pravi, če v tej točki podpreš, ne bo to opadlo. Ne?
0: Nekaj, kar Neymar recimo nima.
1: ja, pa še Gilgeous Alexander v NBA-ju tudi ne.
0: Tudi ne.
1: Zelo velik padajo.
0: Zelo velik padajo.
2: A pa jaz v soboto. No, a pa jaz čez vikend.
1: A tudi?
2: Ja, kar bilo.
1: A ti si prišla zdaj nazaj z pjačo?
2: Tako ja zdaj.
1: A ti si tudi potem iskala točko ravnovesja?
2: Tudi sem iskala kar točko ravnovesja.
1: To vidiš.
2: Tako, smo še praznovali 25.
0: In kaj je zdaj bistvo?
1: Bistvo? No,
2: pa zakaj metla, no?
1: Zakaj metla? Zato, ker tule metla je en tak predmet, ko bomo zdaj iskali točko ravnovesja. Dežo, boš prišel najti točko ravnovesja.
4: Veš, z veseljem.
1: Ko smo bili mali, oziroma se še zdaj, smo ful doskrat iskali točko ravnovesja. Veš, tako, da si...
4: Na prstu, ne?
1: Ja. Ne?
4: A poskus.
1: Daj, probaj. Da držiš metlo na prstu. Evo ga.
2: O, lega, no.
1: Ne, to je takar. Ne, to je recimo zdaj nekako ravnovesje, ne, probaš držati, ne, in ne, si tako, da bi rekel, najdu težišče, nekaj takle, ne, moglo biti. Zdaj pa daj po strani pa probaj najdi točko ravnovesja.
4: Tako?
1: Tak, ja. Ne, tu je pa zdaj malo težje, ne.
4: Je tako konc težje, ne.
1: Tako. Ne, zdaj pa bo, evo, zdaj to malo težje najdi. Tudi jaz lahko pokažem eno finto, kako ful enostavno to...
4: Evo ga.
1: Aha, kak ga najdeš? Veš, kak ga ful hitro najdeš?
2: Tako.
1: Recimo, ima kjer drug kako idejo?
2: Povej.
1: Ja. Matere, to je tis podelek.
0: Ja, mislim.
1: Neke ideje imam sa ti, kar povej.
0: A kako hitro najdeš?
1: To ta veselica. Ja.
2: A pa razameš ti kakšo idejo?
1: Ne?
2: No, pol pa povej, ja.
4: Ideja?
0: Ne, čakaj, to se da neče ne stiš, pet nazaj za mikrofon, ker smo vse na radio. Imaš kakšno idejo?
1: Imam kakšno idejo.
0: Tako, povej.
1: Pravi, če imaš dva prsta podpreš na vsaki strani metlo, potem greš s prsti skupi, bi mogel to točko najdit, kar bolj ko ne, sam od sebe. Se pravi, zdaj le še ne. Evo, potem se pa začne to približovati. In ko prideš nekje tule in jo najdeš. Ne?
0: Aha.
2: Okej, okay, jaz
1: ne,
2: se
1: je. Ok, zdaj pa vprašanje, ki pa pride, je pa zdaj, ko smo mi najdeli to točko ravnovesja, mi bi lahko zdaj to metlo prežagali. Ne? Če mi zdaj to metlo prežagamo, kjer del je težji? Levi ali desni? Se pravi, tukaj je metla ali tam, ko je štil?
4: Oba enako.
0: Oba enako pravim.
1: Ti praviš oba enako, Deželak? Ja, je točko ravnovesja, ne? To mora biti. Pol mora biti enako, ne?
0: Jaz pravim, da je težji tam, kaj je metla.
2: Jaz isto pravim tam, kaj je metla.
1: A je zaga ba?
2: Je,
1: če je točka ravnovesja. Če daš tam, pa je potem točka ravnovesja, ne? Mora biti na vsaki strani enako, ne?
0: Ne, ni.
1: I kak ne?
0: Se ni vaga.
1: Ti praviš, da je enako? Vidva pravite, da ima ta, da je metla?
0: Ja.
1: Ja. Vidva ima ta prav.
2: Okay.
1: Tam, ko je metla, je težja. Zakaj? Zato, ker ni sam fora, da mora biti na vsaki strani seštevek enak, ampak mora biti seštevek na voru. Se pravi, ti imaš lahko nekaj, kar je ful lahko, pa ful dolgo, ne? Je enako kot nekaj kratko, pa težko. Je enako, ne?
0: Tako še enkrat razloži. Se pravi, pravi lahko imaš pa... nekaj, da je enako, če je kratko.
1: Tak. Vidim, da je,
0: da je enako,
1: tako.
0: Če je kratko, kot če je ful dolgo.
1: Tako.
2: E, gledaj, si podal na redu, lepo se smeje.
1: Ful dobro.
0: Kar se mene tiče, tak, si, si zaslužil.
1: Tak, da Lara na veselicah, če bo kje razlaga, da neki, da je kratko, enako kot dolgo, na nek način bo prav.
0: Na nek prav.
2: Način bo prav.
0: Da, okay. Ti moraš samo ravnovesje.
2: To točko, ne?
0: In je to to.
1: In je to to. Če daš ravnovesje, in je to to. Imaš tudi točko težišča.
0: Bravo.
1: Težišča.
0: Bravo, Novak strokovnjak, lepo. Zato te pa imam.

0: Pozitiv.
1: Damjano David, Next Summer, 12 do pol. Dobro jutro, Denis
2: Savić.
1: Pred nami juni poln športa. V četrtek se začne svetovno prvenstvo v nogometu.
3: Yes.
1: Če imate karte, bravo, so kar drage. No. Jutri, pač kam imamo tudi finale NBA-ja.
3: Ja.
1: To se kar nadaljuje, to so pa najdražje karte, najcenejša karta, mislim, da je 10 jurjev.
2: To.
1: Ja, draga so 60-70 za finale NBA-ja.
2: To pa crazy res. Kje je cena?
1: Ja, tako je pri Američanih, ko so novinarji vprašali Trumpa, pač, ne, če prije gledati, yeah. Rekel, če, ne, veš, če se mu zdi to normalno, je imel zelo filozofski odgovor.
4: Well, I know, but they can watch it on television. It's sort of semi-free to watch it on television, but that's the way life goes. That's the way life is, you know.
1: Ne, prevedem, prav vse si lahko pogledajo na televiziji. Na televiziji je napol zaston, ampak tako je življenje.
2: Tako je življenje.
1: Tle ni drugega, kot reči, da ima prav. No, vse, kar je povedal tehnično, res življenje je res tako, res je tudi, da bo on, milijarder, ki si je podvojil premoženje, odkar je predsednik, on bo šel na tekmo zaston, ampak tako je življenje. Kaj?
3: Ja, tako ne fair.
1: Ja, tako je, stari.
3: Ja, tako je. Life.
2: Nimaš
1: tak kaj. Je life, ja, točno to. Se mogoče ti tudi bogatejši stavo si na Francoze?
3: Ja, upam, da mi enkrat uspe.
1: Nikoli niso prinesli sreče. Prav dežo, da bojo Francozi svetovni prvaki. Ja. Lara je rekla, da bojo Španci, ki so jo všeč.
3: Ani je rekla Argentinci.
1: Argentini, da bojo obranili naslov, kar je zelo težko. Jaz pa pravim, da bo kar Bosna ali pa Nizozemska.
2: Ti si pa kar dve zbral, dobar.
3: Ja, samo da ostotko je vlupo.
2: Ja, vem, ja.
3: Večji budžet bo v igri, to je dobro.
5: V samo 3 sekundah se človek zaljubi, spozna resnico. Ali pa se mu življenje postavi na glavo.
6: Na, vem, no. Na Radio 1 smo že tak na glavo in te v 3 sekundah pošljemo na največji žur poletja. O svoji 2

0: 51.
1: Prijavi se, pošli SMS Laško na 051 300 300 in morda Roškar pokliče prav tebe.
0: Kupim dve.
2: Pa še fehtari.
0: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
2: Zato letos ne čakaj.
0: Pivo in cvetje.si.
3: Pri Tuš Cash & Carry dobite vse na enem mestu po konkurenčnih cenah. Vaše naročilo tudi dostavimo. Nakupujte na tuscc.si. Tuš Cash & Carry, vaš partner v poslu.
4: Otroci jih obožujejo. Starši jim zaupajo. Otroška oblačila Lucky Kido. Od petka do ponedeljka, kar 50% znižano.
5: Kemoplast. Svet talnih oblog. Več na spletni strani kemoplast.si.
6: Perilo oprano v 15 minutah?
7: Ja, dr. Beckman očisti perilo hitreje, kot ga otroci umažejo. Preizkusite. Dr. Beckman Quick Wash.
8: Easy upgrade, samo pri iStyle. Novi iPhone 17 z Easy Upgrade je lahko tvoj že za 24,14 evra mesečno. Izberi model, razporedi plačilo na 12, 24 ali 36 obrokov in vsako leto zamenjaj napravo za najnovejši model. iStyle, tvoj Apple Premium Reseller.
9: Brezplačni dvigi gotovine na OTP bankomatih v 9 državah. Neomejena plačila v spletni in mobilni banki. Poležavanje na plaži, ekskluzivne ugodnosti. Sklenite paket Komplet do 31. julija za kompleten dopust. 9 mesecev brezplačno vodenje paketa za nove stranke banke. OTP banka. Tukaj smo.
10: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto, 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvoki skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
11: Kaj damo na žar?
12: Pleskavice.
13: Ne, raje ražnjiče.
12: Pa čevapčiče.
13: Klobasice.
12: Paprike.
13: Bučke.
12: Ajvar.
13: Zen.
11: Hej, kaj pa če damo kar vse?
12: Za vse, kar mi je mar. Za vse, kar dam na žar, grem v Špar.
11: Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
14: Iščete nepremičnino?
15: Nepremičnine.net.
14: Nepremičnine.net.
15: Nepremičnine.net.
16: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
17: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razburljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
18: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
19: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
20: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
21: Ljubitelji kolesarjenja, v DM-u lahko ob nakupu najmanj enega izdelka športne prehrane osvojite kolo Kolnago s podpisom Tadeja Pogačarja ali eno izmed ostalih nagrad. Več na dm.si.
22: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
23: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
24: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
25: Jutro več dobre glasbe.

0: skupine. V soboto, 29. augusta, ob zvoki skupine Zvita Feltna. dogodek.zelenedoline.si. Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Dolinska.
1: Z vami sem Renata Mikec, lepo pozdravljeni. Javna agencija Spirit Slovenija je zaključila program strokovne podpore občinam pri trajnostni in krožni preobrazbi načrtovanja in upravljanja javnih zelenih površin. Skupaj so pripravili 9 projektov, ki po navedbah agencije predstavljajo dobro izhodišče za nadaljni razvoj lokalnih okolij. Kakovostno urejene zelene površine pomembno sooblikujejo vsakdanje življenje v občinah, saj prispevajo k zdravju prebivalcev, podnebni odpornosti, varovanju naravnih virov in k večji privlačnosti lokalnih skupnosti. V jugovzhodni Sloveniji so se projektu pridružile občine Novo mesto, Trebnje, Črnomelj, Kočevje, Metlika in Šentjernej. Tamkajšnji projekti med drugim vključujejo urbane zelene površine, infrastrukturo za trajnostno mobilnost ter varstvo in krepitev vodnih virov. Javne zelene površine niso le vprašanje urejanja prostora, pač pa strateška naložba v bolj zdrave in odporne skupnosti, hkrati pa nudijo privlačnejše okolje za življenje.
0: Radijska mreža Radio 1.
2: Danes in jutri bo večinoma sončno in precej toplo, od 25 pa do 30 stopinj bo popoldne. Jutri proti večeru se bodo v severni Sloveniji začele pojavljati nevihte in potem je tudi v sredo za pričakovati več oblakov in pa tudi dežja.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
4: Pozor, zaprt je predor Ljubelj na cesti Tržič-Ljubelj zaradi tehničnih težav na avstrijski strani. Prometna nesreča ovira promet na cesti Koper-Izola na izvozu Izola v smeri proti Portorožu. Zastoji ustrajajo na primorski avtocesti smer Koper pred priključkom Postojna, pa na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani in na cesti Litija-Ljubljana pred Senožeti smer Ljubljana nekaj gneče tudi proti Litiji. Še zadnja dva radarja na Turjaku merijo pri cestni bazi smer Ljubljana, Moder Berlingo v Ljubljani Šentvidu v delovni zapori smer center, tam je omejitev 50 km na uro. Srečno pot!
5: Čau, dobro jutro!
6: Živjo!
5: Evo, smo tik pred zdajci, da odgovorimo na vprašanje, ki že leta oziroma generacije muči in razdvaja ljudi, ki radi dobro jejo, a ne?
4: Te ljudje se ponovat pišejo, da želak.
5: A nekaj, tudi no. Ja. Čez nekaj minut bomo končali prvo bitko med žaroma in Slovenija bo zvedla, kaj je boljš, pleskavice ali čevapčiči, kakšen je odgovor, slišite po dveh. Najboljša stvar pri tem odgovoru pa je, da ne more biti flanca.
6: Joj, še kaj najdeš.
5: Slišali boste tudi, kako vam lahko zrihtamo najboljši žar poletja.

0: Glockenbach in Tom Walker, Home na Radio 1, še 18 dobrih pubov, 10 lep pozdrav od nas, da nisi
1: živel.
0: Skupaj z nami razmišljaš o piknikih, ki prihajajo. Nekdo pa ne bo samo razmišljal, ampak jih bo tudi organiziral in to z bogato ponudbo je Špara, ker mu je mar, kaj gre na žar. Imamo zmagovalca današnje bitke med žaroma, čevapčiči proti pleskavici. Zdaj bomo nekoga poklicali iz zmagovalne ekipe.
2: Bitka med žaroma. Samo na Radiu 1.
3: Hello.
0: Petra.
3: Ja, pri telefonu.
0: Lepo zdrav v Škofjo Loko, Denis Avdičov na tej strani iz radija.
1: Živjo.
3: O, živjo, živjo.
0: Kako si?
3: Ja, odlično.
0: Odlično.
4: To je to.
3: Presenečena.
0: Se prav, da si. Se prav, čestitke, don si del zmagovalne strani.
3: Wow.
1: Se prav, tvoj okus je okus Slovenije in ta je, zdaj pa nam povej, čevapčiči ali pleskavica?
3: Definitivno čevapčiči.
1: Ok, zakaj pa, če nam malo razložiš?
3: Ne vem, meni se zdi, da so boljši, ne vem. Ponovati jih imamo pr nazmeram. Ne vem, pleskavica je za hamburger.
0: Bravo, moj človek, moj človek.
1: No, zdaj pa, kaj to, da si zbrala čevape pomeni zate, a ne? To pomeni, da se bo tvoj naslednji dan začel v Šparu, tam sploh ne razmišljaš, kaj boš zbrala, tam samo vzameš vse, kar rabiš za popoln žar. Majo res vse, nič ne fali, tako da jaz ti predlagam, da tam vzameš oboje, pleskavice in čevape in pol to bitko med žaroma še doma narediš.
3: Ja, super. Ja.
0: Miha, ti je prav vse tem nadušenju na Šparovo žar ponudbo pozabil povedati, da si dobila Špar darilno kartico v vrednosti 100 evrov, Petra. Čestitke.
3: Bravo. Madonna, res akva.
0: Res. Fajn, ne?
4: Kar za nekaj čevapčiča.
3: Ja, odlično, super. Zdaj moram pa tam še prijatelje povabiti.
1: Tako, prijatelje povabiti pa narediti piknika, ne? No, to pomeni torej več mesa, več družbe, več pohval, koliko je kaj dober, pa manj računanja in stresa. A ni fajn?
3: Ja, super. V Lok imamo še dobro Špar trgovino, tako da.
0: Narijen, Petra. Ja, čestitke in dober tek.
3: Hvala lepa.
0: Špar tudi vam ljudje lahko pomaga do popolnega piknika ta teden tudi na Radio 1, ker bomo tole bitko med žaroma nadaljevali tudi jutri. Petra, lepo bodi, čestitke še enkrat. Čau.
4: Čau.
1: Čau.
3: Hvala lepa, hvala.
2: Radio 1 in Špar, ker nam je mar, kaj gre na žar.
5: Za vse, kar mi je mar. Za vse, kar dam na žar, gremo Špar.
2: Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
5: Radio 1.
2: Več dobre glasbe.

0: Robbie Williams in Something Stupid. Še 13 pa bo Lovše. Lovše, čau.
1: Čau, dobro
2: živel.
0: Ponedeljek je danes 8. juni, za nami vikend, podeželi junakov.
1: Tak, vikend, a?
0: Rekordni Noro. Vikend, zelo ja. Lep vikend. Ti si ga tudi izkoristil, da si šel na kolo.
1: Včeraj, ja.
0: Včeraj?
1: Ja.
0: Sem
1: bil v tem, a veš, gonmo. Ja. Sem bil v tem budu še čez vikend, ja.
0: Lepo, koliko smo naredil?
1: 100.
2: Sam.
3: Sam.
2: Mislim, tako, pač češ, ne.
0: Ja, ampak si ima porabo za to cel ljubi dan, a ne?
1: 3 ure pa pol.
2: Wow.
3: Sam.
2: Ali je bilo kiklanca pol?
1: Ja.
2: Tudi?
1: 1200 višincev.
2: Pa ti si.
3: Ti si nor, res, wow.
0: To je za Miha.
2: Ja.
0: V drugem življenju, ne?
2: Ja, to je.
0: Ne bomo zdaj. Ne bomo, kaj imaš danes, ponedeljke?
1: Danes pa seveda je službo dneva, ne, smo začeli, smo nazaj na šihtu, tako da službo dneva poiščem, pa motivacijski ponedeljke, tako da ti se samo tiste najboljše, najboljšo muziko zbiramo skupaj.
2: O, November Rain.
1: Kje ste?
3: Da nas dvigne, a ne?
1: Kje ste, ja, no.
0: To je on enkrat nam dal, smo se vozili v avto in rekel za motivacijo, da dam in
1: November Rain.
0: November Rain za motivacijo.
1: Jaz pričakujem boljše predloge, ne, nič petena, 300.
2: Ljudje, izkažte se.
4: Daily Saudi Show. Tvoja najljubša jutranja zabava na Radio 1.

0: do Bijivil. Family Hotel Vilinia. Terme Ulimia.
1: Radio Ena Dolinska.
2: Pazi to! Sončna očala v Optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje s stilom. Klarus.si.
3: Vrača se težko pričakovana poletna razprodaja obutve Crocs in Hey Dude. Čaka vas kar do 60% znižanje, samo od 17. do 19. junija, od 10. do 18. ure v drugem nadstropju novega skladišča Intersox Kočevje. Na voljo tudi nova blagovna znamka Fabletics.
4: Električni Changan Dipal S07 osvaja Slovenijo in premierno v Novem mestu pri SPC Krevs. Mestni terenec z italijanskim oblikovalskim podpisom in petimi zvezdicami Euro NCAP. Zapeljite se na testno vožnjo in izkoristite otvoritveno ponudbo pri vašem Changan prodajalcu in serviserju SPC Krevs.
5: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in najamra?
6: No kaj?
5: Čistilna naprava.
7: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
8: Vodateh.si.
9: Najprej glasba, potem smeh. 12. junija, Nejša akustično. 13. junija, Vid Valič in Vladko Štampar. Stand-up večerom. Bistro Sitola Novo mesto. Vstopnice na Eventimu.
10: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
11: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
12: Za soboto si ne dela planov, maja ga imaš, pa da ne bo ta cel dan pred televizijo, pa da ne bo ta igrč špilala, vun idita.
13: Ja, plan je narejen, lavi kafe, najprej malega za en uro v igranico, vmes pijem kavico Julius Mainl, pol ga nagradim z domačim sladoledom, pa še za eno uro v igranico, z mamicami podebatiram, izredno rad, ker pa ne smeš pozabiti na ženo in vzamem brezplačne revije in časopise. V bistvu je otroka med zelo preprosto.
14: Lavi kafe Supernova Novo mesto. Pred vhodom v Interšpar.
15: Pozor! Koniški maraton. Pikasi.
16: Poklonite si lepši pogled na svet. Očesni center Preskar Novo mesto.
17: Žima, slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodij za profesionalne in hobi uporabnike. Žima, delamo za mojstre. Žima.

0: Ja, z 80-ke sem prinesel 80-a še na Radio 1. Par sekund manjka še do 10. ure. Sergej, kaj bo v novicah?
1: V novicah pa nič iz 80-ih, ampak sveži konflikti na Bližnjem vzhodu, premirje se krha, Filipine pa je stresel potres.
2: Kakršnokoli že bo tvoje poletje, začne se v Decathlonu po pravi ceni. Razišči podvodni svet z našo masko proti rosenju, opremi se za kampiranje, poskrbi za zaščito pred soncem in uživaj v poletnih radostih. Nakupuj na decathlon.si, v aplikaciji ali najbližji trgovini. Decathlon.
0: Ura je 10, dobar dan.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Pozdravljeni, Sergej Furlan sem z vami. Izrael in Iran sta se spet zapletla v spopade in to najhujše po več tednih premirja. Najprej je Iran v nedeljo izstrelil rakete na Izrael, ker se je hotel maščevati za izraelske napade na Libanon. Izrael je davi udaril nazaj in napadel cilje v Iranu. Vmes letijo rakete še izjemna. Aprila so se dogovorili za premirje, a zdaj to premirje resno škripa in obstaja bojazen, da bi se spopad spet razplamtel v širšem obsegu. Novomeški policisti in kriminalisti pa preiskuje okoliščine najdbe moškega trupla, ki ga je včeraj v reki Kolpi opazil občan. Iz vode so ga v okolici Črnomlja potegnili gasilci, zdravnik pa na telesu ni ugotovil znakov nasilja. Pristojne službe z obdukcijo že ugotavljajo natančen vzrok smrti, policija pa hkrati nadaljuje zbiranje obvestil za potrditev identitete umrlega moškega. Na Filipinih pa so se stresla tla, uničujoč potres z magnitudo 7,8 je zahteval 15 človeških življenj, skoraj 130 ljudi je poškodovanih. Iz prizadetega območja o porušenih zgradbah in obsežni gmotni škodi, ki so jo v naslednjih urah stopnjevali še številni močni popotresni sunki. Kratkotrajni preplah pred cunamijem je v regiji k sreči že minil, saj so oblasti opozorile pred uničujočimi morskimi valovi med tem že umaknile.
2: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
0: No, pri nas na srečo brez cunamijev, lep dan bomo imeli, temperature pa od 26 do 31. Podobno tudi jutri, le da nas jutri popovdne na severu že čakajo nevihte. V sredo in četrtek pa žal kaže na oblačno vreme z dežjem in tudi občutno nižje temperature.
2: Najhitrejši prometni servis

0: cestah nam bo povedal Rok Peter.
1: Dobar dan in lepo zdrav. Še vedno zaprt predor Ljubel na cesti Tržič Ljubel zaradi tehničnih težav na avstrijski strani. Večja skupina traktoristov pravite, da se vozi na relaciji Vrhnika Logatec. Pravite, da se ravno začenjajo vzpenjati po vrhniškem klancu. Strpno in previdno pričakujte kar močno upočasnjen promet, tako sporočate. Zastoji pa na primorski avtocesti proti Kopru pred priključkom Postojna, na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani in pa na cesti Litija Ljubljana še vedno gneča med Senožeti in Ribčami v obe smeri. Od danes dalje pa bo na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami promet potekal po enem prometnem pasu v vsako smer. Na priključku Slovenske Konice bosta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru. Trenutno urejajo to delovno zaporo, že pa nastajajo zastoji. Radar v Modrem Brlingu je v Trnovcu pri Dramljah. Kje še merijo, živja?
2: Ja, dobar dan, Klara pri telefonu. Jaz sem sporočen, da je v Dolgi vasi pri Kočevju, pri gasilnem domu, radar v obe smeri. Stojijo tam trije policaji in merijo.
1: Hvala lepa. Radar pa tudi na Turjaku pri cestni bazi smer Ljubljana. Srečno!
3: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
4: Največ dobre glasbe vam prinaša Matjaž Lovše.
0: Lep ponedeljek, nov teden in hvala, ker ste izbrali nas za svojo družbo. Tudi danes mi smo dežela junakov naredili neverjetno. Danes pa moramo začeti nov teden. Mislim, se ste ga že začeli. Zdaj jaz vam pomagam delati. Ne? To se pravi, delamo v najboljši muziki, vaši muziki, tisti, ki vas dvigne po konci, ker po vikendu je fajn, karkoli te dvigne po konci. Ker ti že zehaš, ne recimo.
1: Ja, vedno.
0: Ti si in ta...
1: Jaz vedno mozik.
0: Da ne boste zehali, tudi vi mi napište, katero naj vam zavrtim na nič 5, 1, 300, 300. Začel bom kar star. Malo akcije, demo.
1: Za nedeljsko jutro.
0: Za kakšno jutro?
1: Za nedeljsko, ne, če je v Šiški še kaj odprl.
0: Ja, ja. Ponedeljko od upodne je tole. Čakam tvoje SMS, tvojo motivacijsko, žurersko, delovno pesem. Delovno.

0: Baby Goodbye, Ale Farben. Čakam tvojo pozitivno pesem na nič petena 300-300. Ja, smo žvel, dihal zadnjih 10 dni za to deželo junakov, upali in stiskali pesti, navijali za Ceneta, ki se je na koncu izkazal za res pravega junaka in po vseh prevoženih kilometrih, po 10 dneh, po vseh preizkušnjah, po vseh nalivih in tegobah in težavah, tole.
1: Dajmo pogledati, koliko smo letos s Cenetom Prevcem na čelu zbrali za počitnice otroki socialno ogroženih družin. Če bo dvojka, bo rekord. Karkoli več kot dve je absolutno nenormalno neverjeten presežek.
2: Smo! Smo redni!
1: Glede na obnašanje deželaka vemo, da imamo rekord. Dame in gospodje, 1 379 263 evrov in 12 centov.
0: Ja, kot cine po konci, presežem, več od tega ni. 12. leto se bo zapisalo z zlatimi črkami v zgodovino našega radija, oziroma nas vseh. Ta številka pomeni, da letos peljemo največ otrok do zdaj na morje. En velik hvala, da žele onako, lahko ste ponosni. Smo ponosni, mi smo za definitivno na vas, na deželo junako. Ko mi čakam, da peljemo te otroke?

Ja, Roši pa na dimnik grem. No, to bo pa tudi nekaj za pogledat, kako bo premagal strah pred višino. Na vrh trboveljskega dimnika se bo odpravil.

0: Whenever, wherever, Shakira, kjerkoli, kadarkoli, kjer nas koliko nas poslušate, Radio 1, mi smo z vami, z dobro muziko. Pozitivo iščem za ponedeljek, vi mi pomagate. Tvojo pesem na nič petena, 300-300 pošli zdaj. Jaz imam pripravljeno naslednjo, ki bo... Never gonna give you up, evo, delam z vami, da bo šlo lažje danes, seveda v vaši muziki.
1: Radio 1 in Matjaž Lovše. Od 10 do 2. Prijateljski objem traja točno 3 sekunde.
2: Group hug.
1: Prav toliko časa porabiš, da umirjeno vdihneš in izdihneš.
2: Kaj umirjeno? Gremo se zabavati. V 3 sekundah ti zrihtam najbolj zaželene vstopnice tega poletja, mater milo.
3: V

0: hitro prepoznaš tri nastopajoče. Če hočeš, da te pokliče, ni bolj preprostega načina. Samo pošli SMS Laško na 051 300 300.
1: Bova hitro opravila. 3 sekunde pa sva.
2: V Laško, v Laško, v Laško. V 3 sekundah v Laško.
3: Kupim dve.
2: Pa še fehtari.
3: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
2: Zato letos ne čakaj.
3: Pivo in cvetje.si.
4: V novem reporterju razkrivamo, zakaj si Janez Janša želi dolgočasen mandat, koga vse želi utišati, da bi nemoteno vladal. Miha Brejc v intervjuju o kimovcih, ki bodo le prikimavali Janši. Urban Vehovar pa v političnih elitah, ki ubijajo, in ozadje tragične smrti Dušana Konde. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
5: Velika akcijska prodaja Kopitarne na sedežu podjetja v Sevnici. Vabijo vas od srede 10. junija do sobote 13. junija. Velika izbira obutve po ugodnih cenah.
6: Zakaj bi se zadovoljili s klasično notranjo belo barvo, če lahko izbirate med več kot 760 odtenki nove Jubove barvne karte? Poleg osveženega doma pa lahko osvojite še sanski oddih na Tenerifih. Obiščite spletno stran jub.si in sodelujte v veliki nagradni igri.
7: Jub. Barve spremenijo dom.
8: Kaj damo na žar?
9: Pleskavice.
7: Ne, raje ražniče.
9: Pa čevapčiče.
7: Klobasice.
9: Paprike.
7: Bučke.
9: Ajvar.
7: Zen.
8: Ej, kaj pa če damo kar vse?
9: Za vse, kar mi je mar. Za vse, kar dam na žar, grem v Špar.
8: Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
10: Iščete nepremičnino?
11: Nepremicnine.net.
10: Nepremicnine.net.
11: Nepremicnine.net.
12: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
13: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej. Brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisalcem.
14: Lastniki najbolje ocenjenih apartmajev in hotelov že vedo.
15: S tekstilnimi izdelki Bound bodo vaše ocene za udobje zrasle. Za hotele in apartmaje. Bound.si.
16: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
17: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Dana Izotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in oglikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak z več zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Dana Izotonik.
18: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
19: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: jasem, oli, čisto pravi lev.
1: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
2: Izberite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUN.
3: Lepo bo danes, temperatura 26 do 31, podobno tudi jutri, le da jutri popoldan na severu že plohe nevihte, ki bodo šle v noč na sredo, potem pa v sredo in četrtek oblačno z dežjem, pa tudi občutno hladneje bo.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell Cafe kava iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Zdaj pa še nagradna igra. Vsaka sedma kava je brezplačna. Poleg tega pa lahko osvojite čisto pravi kavomat in zalogo kave za vse leto. Več na shell.si.
3: Gremo na ceste, Rok, izvoli.
6: Dobar dan, lepo zdrav. Žal še vedno tehnične težave na avstrijski strani in zaprt predor Ljubelj na cesti Tržič Ljubelj. Upam, da čim hitreje rešijo karkoli že so te tehnične težave. Večja skupina traktoristov pa se še vedno vozi na relaciji Vrhnika Logatec Kalce. Pravite, da so trenutno na poti od Logatca proti Kalcam. Strpno in previdno pričakujte močno upočasnjen promet in tudi zastoje. Zastoje pa tudi na primorski avtocesti proti Kopru pred priključkom Postojna. Štajerska avtocesta nekaj gneče še vedno od Krtine proti Ljubljani in pa tudi na cesti Litija Ljubljana med Senožeti in Ribčami v obe smeri. Od danes dalje pa na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami promet poteka po enem prometnem pasu v vsako smer oziroma bo potekal, trenutno urejajo to delovno zaporo, že pa nastajajo zastoji predvsem v smeri Ljubljane. Radar v Modrem Brlingu je v Trnovcu pri Dramljah, v Dolgi vasi pri Kočevju merijo pri gasilskem domu, v Ljubljani policisti na Blajvajsovi na avtobusni postaji nasproti ambasade smer Vič, kontrola pa v Mislinji pri Panojih. Nič 80, 22, 55, srečno in varno.

0: Ponedeljek, pol enajstih je, delamo skupaj. Se razume, kako je pri vas v službi, kje ste v službi, kjer kolektiv moram pozdraviti, katero pesem ste se zbrali za delati, mi pisarite na nič 5-1-300-300. En ženski kolektiv se je oglasil, in sicer Tadeja, Petra, Mojca, Eva in Maja so v pisarni. So šle zdaj lih si skuhati kafe in bi one rade tole.
1: Me.
2: I feel like a woman.
0: A sva, a?
3: No.
0: Katera pesna rabite vi za naših? Nič petera.

0: Felix Jan in Pride, 20 minut manjka do 11.
1: Motivacijski ponedeljek s Matjažem Lovšitom.
0: Ja, lep začetek tedna, vam pomagam delati z najboljšo muziko. Vi izberate te motivacijske, ki vam dajo zagon. Gregor in Gašper sta mi pisala na 051-300-300, pravite, ne moramo se javiti, ker nam šef skozi teži, če smo na telefonu. Zato tudi ne smem povedati firme. Zmenjeno, ne bom. Bom pa povedal, katero pesem rabijo, oziroma si želijo, in katera bo zdaj do konca na glas. Ampak poznaš te kitare? Kdo jih ne? AC/DC Rock and Roll Train za lep štart tedna. Katero pesem rabiš ti? 051-300-300.

0: priložnost za žur poletja. Vlado Kreslin, Parni Valjak, Enes Servus.
1: Ja, tudi tebi, Servus.
0: Vsak dan ti roši v zgolj 3 sekundah v šesta položi 3 nastopajoče z letošnjega težko pričakovanega festivala Pivo in cvetje.
1: A, nič ne boli, pa hitro opravimo. 3 sekunde pa so zmenjena.
2: Osvoji vstopnice za Pivo in cvetje. V 3 sekundah v Laško. Prijavi se. Roškarju pošli SMS Laško na nič 5 1 300 300.
3: Kupim dve.
4: Pa še fehtari.
3: Dej mi 4. Festival Laško, Pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
4: Zato letos ne čakaj.
3: Pivo in cvetje pikasi.
0: Radio Ena Dolenska.
5: Anton Podbevšek teater vabi na uprizoritvi predstave Procesi v režiji Dua Silence 10. in 11. junija ob 20. uri v Anton Podbevšek teatru. Imela sem strašne sanje. Sanjala sem, da sem budna.
6: Pazi to! Sončna očala v optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje s stilom. Klarus.si.
7: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
8: Preverite otvoritveno ponudbo na changanslovenija.si.
9: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
10: Na zalogi več kot 700 vozil.
9: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
10: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
9: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
10: Z vami že več kot 37 let.
11: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
12: Naj bo prostor, kjer živite ali delate, podaljšek vašega karakterja. Naj vas vsak dan navdihuje.
13: Nova generacija vrhunskega notranjega oblikovanja. Studio Hribšek.
14: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
15: Bosonogi svet v Leskovcu pri Krškem. Top bosonoga obutev za male in velike. Udobje brez kompromisov. Bosonogi svet.si.

0: Rhythm is a dancer, snap, skoraj da je že 11, kar pomeni, da so novice tukaj, oziroma dajmo reči, Sergej je tukaj.
1: Živjo.
0: Kaj si pripravil?
1: Ja, doma Janša ponuja roko sodelovanju opoziciji, na tujem pa kitajski predsednik je obiskal severnokorejskega kolega.
2: Skupaj z vami že 20 let. NLB skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
0: 11. ura, dobro dan.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Pozdravljeni, Sergej Furlan sem z vami. Najprej k partnerstvu za razvoj. Janša opoziciji ponuja, da bi pri pomembnih zakonih sodelovala že od začetka, ne šele takrat, ko so predlogi skoraj končani. Za opozicijo naj to ne bi pomenilo nobene obveznosti. Resnica je za takšno sodelovanje odprta, Svoboda in Levica pa Janševi ponudbi ne zaupata. SD za zdaj čaka, kaj bo dejansko na mizi. New York je pretresel brutalen napad z nožem na eni najbolj obremenjenih železniških in podzemnih postaj v državi, kjer je napadalec ranil 6 ljudi. Policija je osumljenega brezdomca z duševnimi motnjami že aretirala, enen od poškodovanih pa je v kritičnem stanju. Do nasilja prihaja v izjemno napetem trenutku, saj se bo v mestu pravnoco odvila tretja tekma finala Lige NBA, ki naj bi si jo prišel ogledati tudi predsednik Trump. Kitajski voditelj Xi Jinping pa je prvič letos spakiral kovčke in odpotoval v tujino, za svojo prvo postajo pa je izbral prav zaprto Severno Korejo. To je ogromna politična stvar, saj se Kim Jong-unom osebno nista videla že 7 let. Severna Koreja je zaradi svojega jedrskega orožja pod hudimi kaznimi celega sveta, Kitajska pa je tista glavna sila, ki jo s trgovanjem drži nad vodo.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Lepo bo danes s temperaturami do 31 stopinj, podobno tudi jutri, le da jutri popoldan oziroma zvečer na severu že nevihte, ki bodo trajale v noč. V sredo in četrtek pa nas čaka oblačno vreme, z dežjem občutno bo tudi hladneje.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
7: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
0: Kako je na cestah, Rok?
8: Preverjiva, lepo zdrav. Zaprto staja predor Ljubelj na cesti Tržič Ljubelj zaradi tehničnih težav na avstrijski strani. Po informacijah pristojnih bo cesta zaprta še do zgodnih popoldanskih ur. Zastoji pa primorska avtocesta proti Kopru, Meduncem in Postojno, štajerska avtocesta pa proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro. Sicer pa od danes dalje bo na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dravljami promet potekal po enem prometnem pasu v vsako smer. Na priključku Slovenske Konice bosta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru, trenutno to delovno zaporo urejajo. Radar na koncu naselja zbil je smer Vodice, v Ljubljani so na Blajvajsovi na avtobusni postaji nasproti ambasade smer Vič, kontroli pa dve, prva v Radohovi vasi pri Kegelčku, druga pa v Mislinji pri Panojih. Srečno, varno, previdno.
9: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimija.
3: Na šihtu z Matjažem Lovšetom. Radio
0: 1. Evo, upam, da bo počas malca. Mi gremo proti koncu šihta, oziroma delamo skupaj z najboljšo muziko. Ponedeljki izberem tiste, ki vas dvigne po konci na nič pet ena. 300-300 pošljete vaše pesmi. Barbara je napisala tole. Eurythmics, there must be an angel. Hvala, Barbara, za SMS, čakam tudi tvojega, pošli čim prej. 3 čez 11 je kmalo tudi, kako priješ do tvojih vstopnic za Laško pivo in cvetje.

0: Luis Capaldi, Forget Me, 15 čez 11 je.
1: Pozor, festival Pivo in cvetje je bil lani razprodan.
2: Zato ti letos pravočasno priskrbimo karte. Prehiti intro in osvoji nepozabno all-inclusive festivalsko izkušnjo.
0: Ja, v bistvu so si spet sposodili eno nagradno igro pri meni. Prehiti intro ali premagaj začetek, torej preden začne pevec pet, saj veste, oziroma v tem primeru bojo 3 sekunde glasbe in vi boste morali prepoznati 3 izvajalce, to se pravi trojček. In dobiš vstopnice za največjo festivalsko prireditev v Sloveniji, torej festival Laško pivo in cvetje. Zdaj, če vam bo uspelo dobiti tega trojčka, ja, potem te čakajo vstopnice. Ja, in to 2, da ne greš sam, ker summit je sicer fajn, ampak je boljše, če greš v dvoje. Tako da najprej mi moraš poslati SMS na nič 5-1-300-300, napišeš besedo Laško in svoje podatke, potem pa poslušaj šov domov.
2: Za 61 Laško pivo in cvetje ti Radio 1 časti top doživetje.
1: Prihaja vrhunec poletja.
3: 10. do 12. julij. Laško pivo in cvetje 2026. Lani je veliko ljudi ostalo brez vstopnic. Letos ne bodi med njimi.
1: Pohiti na pivo-cvetje.si.

0: покровител.
1: Алло, че ме не видаш? Пойд на строковен преглед в moje-leče.si. Ja, тут оптико майо.
2: Брезплачна контрола вида у оптиках Moje Leče. Нарочи се едноставно преко сплетнега образца. Видите веч, плачете ман. Оптика Moje Leče у Комендин, Мариборо, Ново место и Копру.
3: Kemoplast, svet tajnih oblog.
4: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi Naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše.
6: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Vaš pes pušča dlake.
8: Vaš partner pa izgovore.
7: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
8: Več na roborock.si.
9: Kje dobiš korekcijska očala s svojo dioptrijo že za 20 evrov?
10: Pa da jih lahko pomeriš kjerkoli z virtualnim ogledalom. Na moje-leče.si.
11: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka, tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisalcem.
12: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. Na mesto v Afriki v gozdu bi živel.
13: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni Termalia Family Fun. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimija.
14: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na Volkswagen.si.
15: Volkswagen.
16: Klici center, Carmen pri telefonu. Gospod Vesel, ste v redu?
17: Sem, pa vi?
18: E-oskrba je storitev, ki vas v primeru padca ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom e-oskrbe, kjer organizirajo pomoč prek svojcev ali nujne medicinske pomoči 24 ur na dan. Za uporabnike je brezplačno na voljo v okviru dolgotrajne oskrbe. Pokličite 0800 1213 ali obiščite najbližji Telekomov center. Telekom Slovenije.
19: Ljubitelji kolesarjenja, v DM-u lahko ob nakupu najmanj enega izdelka športne prehrane osvojite kolo Kolnago s podpisom Tadeja Pogačarja ali eno izmed ostalih nagrad. Več na dm.si.
20: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
21: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
22: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: I Just Might, Bruno Mars. Paul Vanes, tihý uražek.
1: Já jsem Paul, čisto pravile.
2: Gozna pustolovščina u novom Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: Veš, kot človek rabi še eno kafe. A bo pa danes lep dan. Lep začetek tedna, imamo sonce od 26 do 31 stopinj. Podobno tudi jutri, le da potem popoldne oziroma proti večeru na severu že prve nevihte, potem pa v sredo in četrtek deževno z nevihtami in tudi precej nižje temperature.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
0: Kako je na cestah, Rok Pinter?
5: Dobar dan in lep pozdrav. Zaprto staja predor Ljubelj na cesti Tržič Ljubelj zaradi tehničnih težav na avstrijski strani. Po informacijah pristojnih bo cesta zaprta še do zgodnih popoldanskih ur. Zastoji pa primorska avtocesta proti Kopru, Meduncem in Postojno, štajerska avtocesta proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro in pa na cestah Šmarje, Koper in Lesce, Bled tudi Gneča. Radar v Beznovcih pri Pucancih pri gasilskem domu, na koncu naselja Zbilje merijo smer Vodice, na cesti Ljubljana Kočevje med Pijavo Vogorico in naseljem Smrjene so, kontrola v Radohovi vasi pri Kegelčku, še ena pa na začetku Slovenske Bistrice pred krožnim pri hotelu. Nič 80, 22, 55, srečno in varno.
2: Matjaž Lovše, za delovnik z največ hiti. Radio
0: 1. Ja, lep dan, boš še Natale, perfekten ponedeljek. Ok, skor perfekten, no. Če bi bila sobota, bi bilo bolj perfektno.
5: Ne.
0: Zdaj pa ponedeljek pa smo v službi, z tega stališča. Ampak pomagam z pozitivno muziko. Vi seveda sodelujete pri zboru glasbe. Tadej pravi, demo eno slovensko, demo eno rock and roll. In pravim, absolutno. Bigfoot mama, prid k men. Oziroma, vrn se k men.

0: Absolutely everybody. En velik hvala. Hvala za kaj? Za tole.
1: Demo pogledat, koliko smo letos s Tenetom Prevcem na čelu zbrali za počitnice otroki socialno ogroženih družin. Če bo dvojka, bo rekord. Karkoli več kot dve je absolutno nenormalno neverjeten presežek.
2: Smo! Smo redni!
1: Glede na obnašanje deželaka vemo, da imamo rekord. Dame in gospodje, 1 379 263 evrov in 12 centov.
0: Deset dni, akcija, znoj, paci, vzponi, nov rekord, veselje, solzi, objemi, vse. Vse smo imeli tale vikend, oziroma v petek. In zaključek dežele junakov letošnjega leta. In je potem prišel ta glavni junak. Cene Prevce danes jutro, Denis Avdićov. Bilo je fantastično z njegove strani. To je naša ocena. Ampak on je dobil, po mojem, najbolj pomembno vprašanje. Drugo leto.
3: In še zadnje vprašanje. Kaj praviš za drug let?
4: Ni bilo da še 3 dni. Moram še, da se vse skup poleže, ampak že enako, kot smo rekli na Debel Mortiču. Dežela junakov ne prevzameš, da bi se ne prevzame tebe. In ko te enkrat prevzame, si tam. Si njen, brez nje ne gre. Vem pa absolutno, da dežela junakov bo še živela naprej.
3: Da še nič povedal. Hvala za letošnjo deželo.
4: Lik za predsednika vlade.
3: Ali? Hvala za letošnjo deželo. Junako v cene. Super. Hvala za to, ker smo s tabo ogromno otrokom spremenili svet.
5: Vdih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.
0: Jaz upam, da bo, vemo pa ne. Nič ni povedal. 15 minut manjka do 12. Lepo nedeljek. Elton John, za vas tole, I'm still standing.

0: Standing, Elton John, 20 do 12, lep ponedeljek, da bo še lepši, mi napišite, kje nas poslušate, v kateri službi, da pozdravim vaš kolektiv, pa če imate kakšno dobro pesem, ne rabite za štart tedna, z veseljem dopiše. Nič pet ena, 300, 300.
1: Radio 1 in Matjaž Lovše.
2: Od 10 do 2. V samo 3 sekundah se človek zaljubi, spozna resnico. Ali pa se mu življenje postavi na glavo.
3: Na, vem no. Na Radio 1 smo že tak na glavo in te v 3 sekundah pošljemo na največji žur poletja.
1: Osvoji dve usta.

0: Prijavi se. Pošli SMS Laško na 051 300 300 in morda Roškar pokliče prav tebe.
1: Kupim dve.
2: Pa še fehtari.
1: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
2: Zato letos ne čakaj.
1: Pivo in cvetje pika si.
0: Radio Ena Dolenska.
3: Avtopralnica Autolajn.
4: Dej pec si spucat avto, no?
5: Pa kačeš lepška.
6: Lisca vabi na dneve ugodnih nakupov v Sevnico. Čas je za osvežitev garderobe.
7: Samo ta petek 12. junija med 12. in 18. in soboto 13. junija med 8. in 12. uro.
6: Ne zamudite odlične priložnosti za nakup spodnjega perila, kopalk, spalnega programa in vzorcev po izjemno ugodnih cenah. Pridružite se nam na parkirišču pred prostori Lisce v Sevnici. Pohitite, saj je zaloga omejena.
8: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
6: Preverite otvoritveno ponudbo na changanslovenija.si.
9: Na plaži, v hribih ali doma, kjerkoli boste preživljali poletje. Naročite Dolenjski list in podarimo vam paket križank. Za brezkrvne počitniške dni. Dolenjski list.si.
10: Ujemite poletno sonce za mrzle zimske večere.
11: Ustvarite toplo zavetje in izberite svoj trend kamin še to poletje. Več na trend-kamini.si.
12: 1+1 na progresivna stekla Rodenstock. Optika Glasmacher Novo mesto in Brežice. Ob nakupu enega para progresivnih stekel ti drugi par podarijo. In ne pozabi, pri njih so očesni pregledi, temeljiti, brezplačni in brez čakalnih vrst. Obišči Glasmacher Brežice in Novo mesto.
13: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
14: Na zalogi več kot 700 vozil.
13: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
14: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
13: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
14: Z vami že več kot 37 let.
15: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
16: Studio Hribšek, notranja arhitektura, domiselno oblikovanje, ko vas prostor in pohištvo navdihujeta.
17: Po vašem karakterju vam oblikujemo dom. studiohribšek.com.
18: Spletna trgovina z vijaki.
19: Kam.doo.
20: Ko kruhek pade ti na tla, poberi in poljubi ga. Ko kruhka zmanjka ti, pa na Loko zavi. V novi pekarni in slaščičarni Loka vsak petek, soboto in nedeljo pečejo kruh iz droži in prave francoske rogličke. Pridi na Loko po svojega in poljubi ga.
21: Pozor!
22: Koniški maraton. Pika si.

0: what you're doing now. I hope you're feeling happy now. I wonder what you're doing now. I hope.
1: Skoraj 12, novice in Sergej Furlan. Kaj si pripravil?
2: Ti državni praznike, da vam sveš to?
1: V bistvu ne.
2: Zato, ker ni dela prost dan.
1: A, vidiš.
3: Ko v zraku že diši po poletju, je čas za vdih v hotelih Life Class Portorož. Uživajte na dveh hotelskih plažah, zaplavajte v bazenih in si dan popestrite s kolesarjenjem ob morju. Jogo ali masažo v paviljonu na plaži. Polpenzion že od 95 evrov na osebo. Poletje se začne v hotelih Life Class.
1: Ne, Trubar je, vem. 12 je.
4: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
5: Pozdravljeni, Sergej Furlan sem z vami. NATO-vi lovci so nad Latvijo sestrelili ruski dron, ki je vstopil v njen zračni prostor. Zaradi incidenta so lokalne oblasti prebivalcem ob meji začasno celo ukazale, naj ne zapuščajo domov. Na varnost se tako vse bolj seli proti severnim mejam NATO, medtem ko ukrajinski predsednik Zelenski v Londonu z evropskimi voditelji že usklajuje nujne pogoje za začetek mirovnih pogajanj z Rusijo. Evropa s tem prevzema glavno diplomatsko pobudo, saj so Združene države Amerike trenutno vojaško osredotočene predvsem na konflikt z Iranom. Danes je državni praznik. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je ob dnevu Primoža Trubarja podarila, da slovenski jezik ni le sredstvo sporazumevanja, ampak nosilec kulture in zgodovinskega spomina. V poslanici je spomnila, da je Trubar utemeljil slovenski knjižni jezik. Po njenih besedah narod obstane, ko zna misliti, govoriti in ustvarjati v svojem jeziku. Potopljač je v Sredozemskem morju posnel izjemno redko srečanje z velikim belim morskim psom. Šlo naj bi za prvi podvodni posnetek odraslega primerka te vrste v Sredozemlju. Morski pes je ekipo opazoval med odstranjevanjem ribiških mrež med Sicilijo in Tunizijo.
6: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
1: Lepo bo danes, temperatura mi je od 26 do 31, tudi jutri večino dneva, potem pa popoldne oziroma proti večeru že prve nevihte na severu države. V sredo in četrtek bo oblačno z dežjem, tudi plohami in nevihtami, temperature se bodo pa občutno spustile tudi pod 20 stopinj.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Škoda.
7: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Škoda.
1: Rok, izvoli.
8: Hvala lepa, lepo zdrav, kar nekaj težav po slovenskih cestah. Zaprt je vozni pas na Vipavski hitri cesti H4 smer razdrto med okopom Rebrnice 1 in razcepom Nanos. Tam stoji kombi v okvari, pravite, da v nepreglednem ovinku, previdno, da ne pride do naleta. Zaprt ostaja predor Ljubelj na cesti Tržič Ljubelj zaradi tehničnih težav na avstrijski strani. Po informacijah pristojnih bo cesta zaprta še do zgodnih popoldanskih ur. Zastoji pa primorska avtocesta proti Kopru med Duncem in Postojno, štajerska avtocesta proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro in pa na cestah Šmarje, Koper, Lesce, Bled in tudi na cesti Levec, Drešinja, Vas, Petrovče, tu zaradi del. Od danes dalje pa bo na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dravnjami promet potekal po enem prometnem pasu v vsako smer. Na priključku Slovenske Konice bosta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru. Trenutno to delovno zaporo urejajo. Radar v Beznovcih pri Puconcih pri gasilskem domu, na gorenski avtocesti vas čakajo na uvozu Naklo smer Jesenice, na cesti Ljubljana Kočevje merijo med Pijavo Gorico in naseljem Smrjene, na koncu Želobnika so smer Domžale in pa kontrola na začetku Slovenske Bistrice pred krožnim pri hotelu. Srečno!
9: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
3: Matjaž Lovše, za delovnik z največ hiti. Radio
1: 1. Evo, ponedeljkovo popoldne začenjamo. Tako da, če bom... Ja, lej, pol, moramo, bravo, to je to bravo, ta
10: spiri. To se res naredil, ne?
1: Bomo skupaj obdelali brez skrbi. Še dons, ali kako se reče, še dons.
10: Pa do smrti gremo,
1: ja, ših popofne.

Prazna postelja, Jan Plestenjak in Flirt, ja, trenutno je prazna, pa sej, se bomo kmalu končali šihtom. Kje delaš, ti mi napiš na nič, 5-1-300-300, da te pozdravim. Zdaj pa country cukrček. Morgan Wallen. Kolikor je dober pevc in ima super pesmi, ima dec očitno težave z jezo. Že cel kup izgredov je imel na koncertih in zadnji je bil tale vikend, ko ga je zmotil varnostnik, ki je tik pod odrom snemal njegov nastop. On je prišel do njega in medtem, ko je pel, mu iztrgal telefon iz rok in ga vrgal na drugo stran odra med publiko. Zdaj, kako sta se zmenila po koncertu, ne vem. Pa dvomim, da je tole pesem posvetil temu varnostniku. Love Somebody. Morgan Wallen.

0: Matea Slușe.
1: O desetih do dveh.
2: Vlag, au și încevat.
3: Boh, oraș bi dva.
4: A pleske pa nima, mo.
1: Boljša od enega piknika sta samo dva piknika.
0: Ker nam je mar, kaj gre na žar. Gremo v Spar pa vse potrebno za fenomenalen barbekiu. V Denis Audi Showu pa odpremo vročo debato. Kaj nikakor, pod nobenim pogojem ne sme manjkati na pikniku.
4: Leske!
1: Sodeluj v bitki med žaroma. Navijaj za svojega favorita in se poteguj za nagrade. Vsak dan lahko ujameš darilno kartico Spar za 100 evrov. Konec tedna pa še za 500 evrov.
0: Za vse, kar mi je mar. Za vse, kar dam na žar, grem v Spar.
1: Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
5: Easy upgrade, samo pri iStyle. Novi iPhone 17 z Easy Upgrade je lahko tvoj že za 24,14 evra mesečno. Izberi model, razporedi plačilo na 12, 24 ali 36 obrokov in vsako leto zamenjaj napravo za najnovejši model. iStyle, tvoj Apple Premium Reseller.
1: Kaj damo na žar?
4: Pleskavice.
6: Ne, raje ražniče.
4: Pa čevapčiče.
6: Klobasice.
4: Paprike.
6: Bučke.
4: Ajvar.
6: Zen.
1: Hej, kaj pa če damo kar vse?
0: Za vse, kar mi je mar. Za vse, kar dam na žar, grem v Spar.
1: Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
7: Naj bo juni mesec za nov iPhone. In naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
8: Vedno na boljše.
9: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi Ines Erbus in Nika Zorjan. 10. do 12. julij, posebni gosti, Parni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje pikasi.
10: Kupujete nepremičnino?
11: Nepremičnine.net.
10: Nepremičnine.net.
11: Nepremičnine.net.
12: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
13: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
14: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
15: Ljubitelji kolesarjenja, v DM-u lahko ob nakupu najmanj enega izdelka športne prehrane osvojite kolo Kolnago s podpisom Tadeja Pogačarja ali eno izmed ostalih nagrad. Več na dm.si.
16: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
17: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
18: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu E.ON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
19: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
7: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: popravilev.
1: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
2: Izberite polnilnice MUL in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUL.
3: Danes bo lepo, sončno, od 26 do 31 stopinj. Jutri se bo tudi začelo lepo pozno popoldne oziroma zvečer pa na severu države prve plohe, ki bodo zajele celo državo v sredo in četrtek, pa tudi temperature se bodo konkretno spustile.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Ko se ustavite, ne bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Zdaj pa še nagradna igra. Vsaka sedma kava je brezplačna. Poleg tega pa lahko osvojite čisto pravi kavomat in zalogo kave za vse leto. Več na shell.si.
3: Rok, izvoli.
6: Hvala lepa, lepo zdrav in previdno. Zaprt še vedno vozni pas na Vipavski hitri cesti H4 smer razdrto med okopom Rebrnice 1 in razcepom Nanos zaradi kombija v okvari. Zaprt predor Ljubelj še vedno na cesti Tržič Ljubelj zaradi tehničnih težav na avstrijski strani. Po informacijah pristojnih bo cesta zaprta še do zgodnih popodanskih ur. Bomo videli, koliko časa bo to. Zastoji pa primorska avtocesta proti Kopru med Uncem in Postojno, štajerska avtocesta v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konice, na cestah Marje, Koper, Lescebled in Levec, Drešinja, Vas, Petrovče, prav tako zastoji. Sicer pa od danes dalje na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami promet poteka po enem prometnem pasu v vsako smer. Delovno zaporo so zdaj postavili, na priključku Slovenske Konice pa zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru, tako pravijo, da bo zaenkrat do konca avgusta. Radar v Trnovcu pri Metliki, na gorenjski avtocesti A2 na uvozu Naklo smer Jesenice in pa na koncu Želodnika smer Domžale. Nič 80 22, 55. Srečno!
1: S tabo v službi je
4: Matjaž Lovše.
3: Polenih že. Ja, kmalo služba dneva v mankaturo. Rabim, da mi napišete, kje ste pridni, v katerem šihtu, da malo naredimo reklame, da vam zvišamo plačo, da vse veste, vse to se zrika v službi dneva. Nič pete na 300.
6: Ja.
3: Kaj ja?
6: Robi ja, men, ja, ne, dam cifro od šefa.
3: Ti ne A si res želiš?

0: Moves like Jagger, Maroon 5, 18 do enih je verjetno že krupo želodca, kaj ne?
1: Bitka med žaroma, samo na Radiu 1.
0: Ja, vsako jutro te čaka bitka med žaroma na Radiu 1 v Denis Audit Showu in kaj to pomeni? Ja, to je dvoboj hrane. Kaj je zdaj boljš na žaru? In zdaj se je bilo vprašanje, čevapčiči ali pleskavice? Oboje je dobro, ampak ena mora zmagati. Ne? Zdaj, vi ste pošiljali potem SMS poročila, glasuješ za tisto, ki misliš, da bo zmagala in na koncu smo poklicali Petra. Petra je bila tista, ki je bila v zmagovalni ekipi in Petra je izbrala, kaj mislite, kaj?
2: Čestitke, don si del zmagovalne strani.
3: Wow.
4: Se pravi, tvoj okus je okus Slovenije in ta je, zdaj pa nam povej, čevapčiči ali pleskavica?
3: Definitivno čevapčiči.
4: Ok, zakaj pa, če nam malo razložiš?
3: Ne vem, meni se zdi, da so boljši, ne vem. Ponovat jih imamo prna zmera. Ne vem, pleskavica je za hamburger.
2: Bravo, ja, pa, moj človek, ja. Moj človek.
0: Priznam, da sem tudi jaz v kempu čevapiči. Prav tudi pleskavico imam radi. Torej, vsako jutro, naslednje jutro te čaka jutri, tako da poslušaj Denis Audit Show. Zakaj? Ja, lej, ker boš par poskrbel, da boš nabavil vse za hudo dober piknik.
2: Dobiš lahko darilno kartico v vrednosti kar 100 evrov.
1: Radio 1 in Spar, ker nam je mar, kaj gre na žar.
5: Za vse, kar

0: Sveže tole na Enki, Ray Dalton, Blood Running, ker točno to rabimo neki, da nam spumpa kri po žilah, da nam da energijo na začetku tedna. Vreme sodeluje, upam, da sodelujejo tudi pri tebi v službi. Ti pomagam delati z dobro muziko. Kje delaš, katero pesem rabiš? Ele, v naslednji uri razglasim službo dneva, tako da prijav se na nič 5-1, 300-300.
1: Danes v zjutranji kroniki.
2: Zaenkrat bomo samo požgali luči, reflektorje imamo, male problem najdeti bageriste, ki bi sodelovali tudi po noči. Glejte, ideja je dobra in mislim, da nam bo tudi to uspela.
3: Ja, no, novost je zagotovo tudi ponovna uvedba avtocestne policije.
2: Evo ga, komandir Doga, kada bi ga poklicala, a ne?
4: No, fanta, ja. Vrden. Ja, don se pa nekaj ne ustavljajo preveč, kaj, Počko?
2: Počak na jutr, Bruno. Jutr začnejo ta pravi dar s feni prhajati, ja.
1: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
5: Komandir?
4: Ja, Čučnik.
5: Vi siguren veste, kaj je to hranilnik električne energije?
4: Seveda vem.
5: Ja.
4: To je perfektna zadeva.
5: Ja.
4: Ja.
5: Ja, in kaj je to?
4: Zdaj boste pa naprej vrtov, a ne?
5: Ja.
6: Hranilniki električne energije. Za varno shranjevanje, samostojnost in prihranek pri energiji. Iz podjetja TAP. Slovenska energija. TAP.si. Radio 1 Dolenjska.
7: Avtopralnica Autoline.
8: Noč in dan za odliko. Pa kaj češ lepšega?
9: Pazi to! Sončna očala v optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje s stilom. Klarus.si.
10: Vrača se težko pričakovana poletna razprodaja obutve Crocs in Hey Dude. Čaka vas ga do 60% znižanje samo od 17. do 19. junija. Od 10. do 18. ure v drugem nadstropju novega skladišča Intersox Kočevje. Na voljo tudi nova blagovna znamka Fabletics.
11: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
12: No kaj?
11: Čistilna naprava.
13: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
14: Vodateh.si.
15: Najprej glasba, potem smeh. 12. junija, Nejša akustično. 13. junija, Vid Valič in Vladko Štampar. Stand-up večerom. Bistro Sitola Novo mesto. Vstopnice na Eventimu.
16: Okulistični pregledi, velika izbira kontaktnih leč in korekcijskih ter sončnih očal za vsak obraz. Optika Polšak, glavni trg in Hedera Novo mesto.
17: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
18: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
17: Italko Keramika, tovarniška 3, Krško, Italko.si, itak.
19: Ne, pri Enigmi delamo drugače. Smo profesionalci, z znanjem, z izkušnjami in z ekipo, ki ve, kaj dela. Že desetletja ustvarjamo najzahtevnejše sejemske in event projekte po Sloveniji in Evropi. Iščemo monterje in električarje. Si to ti? Enigma.si.
1: Bosonogi svet v Leskovcu pri Krškem. Top bosonoga obutev za male in velike. Udobje, brez kompromisov. Bosonogi svet.si.

0: kakršnokoli že bo tvoje poletje, začne se v Decathlonu po pravi ceni. Razišči podvodni svet z našo masko proti rosenju, opremi se za kampiranje, poskrbi za zaščito pred soncem in uživaj v poletnih radostih. Nakupuj na decathlon.si, v aplikaciji ali najbližji trgovini. Decathlon.
1: Ura je ena.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Opozicijske stranke naj bi ta teden prejele Janševo ponudbo partnerstva za razvoj. Premije napoveduje sodelovanje že pri pripravi osnutkov ključnih zakonov brez obveznosti za opozicijo. Resnica je sodelovanju najbližje, medtem ko so v Svobodi, Levici in SD-ju precej bolj zadržani. Robert Golob in Luka Mesec dvomita v iskrenost ponudbe. Matjaž Han pa pravi, da je za ocene še prezgodaj. Janša poudarja, da je roka ponujena, a da sta za sodelovanje potrebna dva. Ključno bo, kaj bo v ponudbi dejansko zapisano in ali bo opozicija v njej videla prostor za vpliv ali le politično gesto. Če se boste v teh dneh vozili po slovenskih avtocestah, pa si vzemite še več časa. Od danes so postavljene nove zapore na že močno obremenjenih avtocestnih odsekih. Na primorski avtocesti je zaprt uvoz Postojna proti Ljubljani, v Karavankah pa bodo ponoči občasne popolne zapore. Na štajerski avtocesti pri slovenskih Konjicah in Dramljah bo promet do konca avgusta stisnjen na en pas v vsako smer. Pričakovati je zastoje tudi na obvoznih cestah. Filipine pa je danes prizadel močan potres z magnitudo 7,8. Umrlo je najmanj 32 ljudi, več kot 130 je poškodovanih, 12 jih še pogrešajo. Nevarnost cunamija se je za zdaj umirila, razmere ostajajo resne.
4: Odpri paket v Delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica, enostavno prava izbira.
1: Teden se je začel super, sončno vreme s temperaturami od 26 do 31 in podobno bo tudi jutri, le da popovdne bodo že na severu prve nevihte, ki bodo v noči na sredo zajele celo državo. V sredo in četrtek deževno z nevihtami in tudi občutno hladneje.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
7: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
1: Ja, dobro je vedeti, kako je na cestah. Izvoli, Rok.
8: No, absolutno, hvala lepa. Najprej dobra novica. Tehnične težave so odpravili in predor Ljubelj je ponovno odprt in normalno prevozen na cesti Tržič Ljubelj. Zaprt pa ostaja žal vozni pas vipavske hitre ceste H4 smer razdrto med okopom Rebrnice 1 in razcepom Nanos, tam kombi v okvari. Prometna nesreča pa promet ovira na novo na spodnji Hajdini smer Ptuj. Sporočate, da obstaja nevarnost naleta, previdno. Zastoji še vedno na primorski avtocesti proti Kopru med Duncem in Postojno. Na štajerski avtocesti v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice in pa na cestah Šmarje, Koper, Lesce, Bled in Levec, Drešinja, Vas, Petrovče zaradi del. Radar v Trnovcu pri Metliki, v Šentvidu pri Grobelnem merijo pri gasilskem domu smer Celje, radar pa še na Stojalu v Goričici na avtobusni postaji smer Proseniško. Nič 80, 22, 55, srečno, varno, previdno.
9: Kje dobiš korekcijska očala s svojo dioptrijo že za 20 evrov?
10: Pa da jih lahko pomeriš kjerkoli z virtualnim ogledalom. Na mojem in oslete.si.
2: Na šihtu z Matjažem Lovšetom.
1: No, preden boste končali službo, moramo razglasiti še službo dneva. To je lahko kdorkoli. Pač, karkoli delaš, jo ste povedali sami in boste zbrali tudi muziko. To smo že vzela, da ti ne moreš biti. Pa še pustiš, da se jaz šef imenem zate.
8: Ti ka izvoli, ej.
1: Nočeš tega.

0: Wind of Change, Scorpions. 14:1 je. Čas je za...
1: Matjaž Lošej išče službo dneva.
0: Nino mi je napisal na nič petena, 300-300, da ima danes rojstni dan.
2: Res je, hvala lepa. Nisem pričakoval drugač.
0: Vse najboljše, da bi te najlepše polupčkale, pa da bi bila boljš darila kot lan.
2: O, oh, Madonna, hvala lepa.
0: To ti želim. Pisao, ne? Ja. Povej, kako praznuješ, a sploh praznuješ, kaj si še v službi.
2: Včeraj sem bil na šihtu domov.
0: Povej, kje si bil na šihtu?
2: Na šihtu vozim cigarete za Orbico. Prej smo za tobačno vozili, zdaj pa za Orbico, v bistvu za enega privatnika vozim.
0: Aha, se pravi, na cesti vsak dan.
2: Tako, na cesti vsak dan, danes sem bil že zgodil, pol štirih sem se zbudil, tako da zdaj sem pa kar parkiral.
0: Bravo, se pravi, boš v živu danes, dan je perfekten le.
2: Tako je, res je, res je, res je.
0: Kakšni so plani?
2: Plani so danes bolj nič, ker čez teden delam, prej pa zdaj z mamico, se zrikam s toširam, ampak ne z mamico, ne po eno kosilo v Kitajsko, po pa kakšen perček mogoče, to je pa tukaj za danes.
0: A to je to, pri vošci, ne? Danes je tvoj rojstni dan. Koliko praznuješ?
2: 31 let imam.
0: Ja, ti mladenič, ti, ma, to je to.
2: Me se čaka, me se čaka. Šele začel sem, dobro.
0: Tako se govori. A morava koga pozdraviti, Nino? Koga od sodelovcev, koga od prijateljev?
2: Pozdravim svojo družino, svoje najboljše kolege, mojega najboljšega kolega Matica, ta drug kolega Tom, pa je pa že to, pa vse, ki jih pač poznam, ki mene poznajo, vse pozdravim vas, pozdravim deželake, junake, nas, recimo, ne, in tako naprej.
0: Hvala, Nino, to je to. Hvala, ne, ni še, še ena stvar nama manjka, pesem ja. Za danes je katera?
2: Je, AC/DC, Highway to Hell.
0: To biš, ne samo za rojstni dan, tudi v službi dneva si danes, tako da čestitam, Nino.
2: O, super, najlepša hvala. Super ta.
0: Lepo praznuj, Nino.
2: Najlepša hvala za klic, lepo se imejte, uživajte.

0: Matjašlovše in Radio 1.
1: Od 10 do 2.
0: V Denis Audit Showu se dogaja bitka med žaroma.
2: Pleske.
3: Čevapi.
2: Pleske.
3: Čevapi.
2: Pleske. Bučke. Pleske.
4: Ma, ti si ena bučka. Perutničke, pa basta.
1: Razprave o žaru so lahko bolj razgrete kot sam rošti. Nagrade, če pomagaš, pa take, da lahko še sam organiziraš piknik. Vsako jutro podarimo 100 evrov, konec tedna pa še 500 evrov za nakupe v Šparu.
0: Radio 1 in Špar, ker nam je mar, kaj gre na žar.
1: Za vse, kar mi je mar. Za vse, kar dam na žar, grem v Špar.
5: Špar, ker mi je mar, že 35 let.
6: Ne zamudi vročih popustov v trgovinah Mana. Pri nakupu 2 kosov prejmeš 20% popust, pri nakupu 3 30% in kar 40% popust pri nakupu 4 kosov izbranih oblačil. Več na mana.eu.
7: Ko fejzen lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim.

0: Užitki ob žaru.
1: Velika akcijska prodaja Kopitarne na sedežu podjetja v Sevnici. Vabijo vas od srede 10. junija do sobote 13. junija. Velika izbira obutve po ugodnih cenah.
2: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Zakaj naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
4: Viško pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
3: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
4: Vredo je.
5: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avtokrka. Točka varnosti na vaših poteh.
6: Vse za poletne aktivnosti najdeš na decathlon.si, v aplikaciji ali v najbližji trgovini. Skoči v kopalke, potopi se z masko in uživaj v poletnih radostih. Poletje se začne v Decathlonu po pravi ceni.
7: Iščete nepremičnino?
8: Nepremičnine.net.
7: Nepremičnine.net.
8: Nepremičnine.net.
9: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi. Samski.
10: Samska.
9: Onaon.com. Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 500-stotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
11: Perilo oprano v 15 minutah?
12: Ja, dr. Beckman očisti perilo hitreje, kot ga otroci umažejo. Preizkusite dr. Beckman Quick Wash.
13: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu EON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
14: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
15: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
16: Rešite prometni servis Radia 1.
17: Pozor vsi, ki ste na dolenjski avtocesti.
18: Res je, poročate o vozniku, ki vozi v nasprotno smer. Pozor, torej vsi, ki ste na dolenjski avtocesti, nazadnje ta voznik opažen pri priključku Ivančna Gorica. Ogroženi ste vsi, ki se vozite proti Novemu mestu. Ponavljam, voznik vozi v nasprotni smeri na dolenjski avtocesti A2, nazadnje opažen pri priključku Ivančna Gorica. Ogroženi ste vsi, ki se vozite proti Novemu mestu. Vozite skrajno desno in ne prehitevajte. Srečno!

0: prišel, čala?
1: Na mojem inosleče.si lahko korekcijska očala svojo dioptrijo kupiš že za 20 evrov. Pa še nikamor ti ni treba iti. Pomeriš jih lahko kjerkoli z virtualnim ogledalom. Vidite več, plačajte manj. Mojeminosleče.si.
2: Danes lepo, sončno, od 26 do 31, podobno tudi jutri, potem pa proti večeru na severu nevihte, ki bodo v sredo in četrtek po celi državi tudi močnejši nalivi in predvsem nižje temperature.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
2: Kako je na cestah zdaj, Rok?
5: Še vedno velja opozorilo previdno na dolenjski avtocesti A2. Vsi, ki se vozite od razcepa Malence proti Novemu mestu, tam je voznik, ki vozi v nasprotno smer. Ponavljam, na dolenjski avtocesti vsi, ki se vozite od razcepa Malence proti Novemu mestu, tam je voznik, ki vozi v nasprotno smer. Vozite skrajno desno in ne prehitevajte. Sicer pa prometna nesreča ovira promet na spodnji Hajdini smer Ptuj, previdno, da ne pride do naleta. Zastoji pa primorska avtocesta v obe smeri pred priključkom Postojna, na štajerski avtocesti v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konice, nekaj gneče pa tudi na cestah Šmarje, Koper in Lesce, Bled. Radar v Šentvidu pri Grobelnem pri gasilskem domu smer Celje, na Stojalu pa v Goričici na avtobusni postaji smer Proseniško. Nič 80, 22, 55, Blaž Benedičič bo skrbel za vašo popoldansko varno pot. Srečno!
6: S tabo v službi je
3: Matjaž Lovše.
2: Pol dve, hvala vam za družbo, hvala, ker ste zbrali Enko in jaz delam z vami z najboljšo muziko. Tale je o tistih lepih stvarih. Beautiful Things in Benson Boone.

0: Your husband is coming.
1: Where is my husband in Ray? 20 minut manca de drugi. Preden pa grem, moram še enkrat spustiti tole, ker tole je tista rubrika, ko cine po konci.
2: Demo pogledati, koliko smo letos s Cenetom Prevcem na čelu zbrali za počitnice otroki socialno ogroženih družin. Če bo dvojka, bo rekord. Karkoli več kot dve je absolutno nenormalno neverjeten presežek.
3: Smo! Smo redni!
2: Glede na obnašanje deželaka vemo, da imamo rekord. Dame in gospodje, 1 379 263 evrov in 12 centov.
1: Češnja na vrh torte. V 10 dneh prevozili celo Slovenijo. Spoznalo ogromno ljudi, predvsem otrok po nešteto šolah. In dežele enako ste bili vsi, ki ste pošiljali SMS-e, stisnili kakšen evro v škatlo na kvadrociklo, podjetjem, ki ste donirali, in velik hvala. Največ otrok pošiljamo na morje v zgodovini te akcije in več se nismo mogli želeti. In velik hvala. Imamo rekord, kar pomeni, da zdaj tisti, ki je rekel, če dobimo rekord, gre na Trboljsk dimnik. Robert, pa bo sam povedal, kakšen je plan čez par minut, ko se začne šov domov.
4: Komaj čakam, da skačemo v vodo.
5: Junaki ne potrebujejo medalj. Junaki potrebujejo srečne otroke. Postani del dežele junakov.
6: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

0: Matjašlovše in Radio 1.
1: Od 10 do 2. Tomaš in Istok, Klepač in Gustinčič, K in G.
2: Ma dobro, koliko pa nas je?
3: Lej, ko se oba našteta zbereva, je vseeno prostor še zate.
0: Sprosti se v prijetni družbi. Od 6 do 10 zvečer na domačem kauču in na Radio 1.
4: Pokrovitelj za junaške podvige pod odejo. Postani junak tudi v postelji in izkoristi 30% popusta na drugi cenejši izdelek. V Venera Shopu z ljubeznijo do užitka.
5: Radio 1 Dolenjska.
6: Anton Podbevšek teater vabi na uprizoritvi predstave Procesi v režiji Dua Silence 10. in 11. junija ob 20. uri v Anton Podbevšek teatru. Imela sem strašne sanje. Sanjala sem, da sem budna.
7: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Sta sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavlja ta rezultat. Pogitim z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj!
8: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
9: Na zalogi več kot 700 vozil.
8: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
9: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
8: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
9: Z vami že več kot 37 let.
10: Doživite pa polno kombinacijo moči, elegance in udobja z novim BMW X3. Naj vas očara prostornost, napredna tehnologija in BMW prenizka vozna dinamika. Uživajte v vozni izkušnji že od 54.900 evrov in izkoristite možnost financiranja s 3,99% obrestno mero. BMW X3. Vozilo, ki ga boste resnično občutili. Več informacij na bmw.makoma.si ali v salonu Makoma. Novo mesto.
11: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
12: Poklonite si lepši pogled na svet. Očesni center Preskar, Novo mesto.
13: Bosonogi svet v Leskovcu pri Krškem. Top bosonoga obutev za male in velike. Udobje, brez kompromisov. Bosonogi svet.si.

0: Dve ure, dame in gospodje, čas je za ponedeljkov show domov.
1: Skupaj z vami že 20 let. NLB skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
0: Čas je za novice.
2: Uživo na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. V državnem zboru se je že nabralo dovolj napetosti, da bodo o vedenju poslancev govorili posebej. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič želi razpravo o tem, kako se vodijo seje, kako potekajo zaslišanja in kje so bile kršitve etičnega kodeksa. Zgodba je občutljiva, ker je tudi sam sprožil buren odziv z zapisom o poslankah svobode, češ da se obnašajo pocestniško. Petek bo pokazal, ali gre za resen poskus umiritve razmere ali pa za novo politično mirjenje moči. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije pa je na ortopediji Novomeške bolnišnice ugotovil nepravilnosti pri čakalnih vrstah. Dolenjski list piše, da so med drugim odkrili 47 neutemeljeno izdanih novih napotnic in spremembe stopen nujnosti pri skoraj 1500 bolnikih. Del pacijentov je sicer preglede opravil samoplačniško. Končni zapisnik so poslali Ministrstvu za zdravje, zdravstvenemu inšpektoratu in prekrškovnim organom. Donald Trump pa je predčasno zapustil intervju za NBC, potem ko ga je novinarka Kristen Welker spraševala o dokazih za trditve o volilnih prevarah. Trump je v intervjuju ponavljal trditve o volilnih prevarah, novinarka pa ga je večkrat vprašala, kje so dokazi. Namesto, da bi pogovor umiril, se je razjezil, napadel mediji in intervju prekinil. Trumpovo ravnanje spet odpira vprašanje, kako napeti so odnosi med ameriškim predsednikom in delom ameriških medijev.
4: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
0: Zala, mala bi ti ponedeljkovo vreme brala.
5: Ja, ponedeljek, torek še sončen, jasen in topel. Jutri zvečer se sicer bojo začenjale neke nevihte, ki bojo pol se nadaljevale v sredo, četrtek tudi malo hladnej, ampak trenutno pa Velike Lašče 24, Izola Maribor 25, Slovenska Bistrica 26, Štore Ljubljana 27, Črnomelj 28, v Vipavi pa 30 stopin.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Volkswagen.
6: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Volkswagen.
0: Poglejmo ceste.
7: Tudi danes zastoji na primorski avtocesti proti Ljubljani pred Postojno in proti Kopru med Uncem in Rauber Komando, pa na štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami. Tukaj je promet urejen po enem pasu vsako smer, na priključku Slovenske Konice pa sta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru. Radar na dolenjski avtocesti na nadvozu pri Šmarju Sabu v obe smeri meri, radar na stojalu je v Primožu pri Šentjurju in pa Bevklijo v Gozdu Martuljku smer Kranjska Gora. Srečno pot.
8: Kaj danes sploh še dobiš za 1 euro? Korekcijske okvirje. Naroči svojega brez tveganja. Vidite več, plačajte manj. Moje-leče.si.
2: Priporočamo, da date radio bolj na glas. Začenja se z Robertom Roškarjem in Zalo Perlič.
0: Jaz presežem, da sem pogledal malo levo, pa malo desno, pa je bilo konc vikenda. Res, dobesedno, enkrat. Draga Slovenija, prvi slovenski junijski vikend je za nami, meteorološko poletje se je vmes začelo, počitnice so za ovinkom. Oprostite, to je tako znemeljiv čas.
5: Jo, predstavljaj si, da bi imeli tudi odrasli počitnice.
0: Jo, koliko so imeli že takrat, koliko imajo učenci, dva meseca pa pol?
5: Ja.
0: Jezus, ki so ti cajti, se mi zdi, kot je to bilo v drugem življenju.
5: No, moji dva leta nazaj, ampak v redu. Bova pa čez dve pesmi pogledala, kaj smo naredili v 10 dneh akcije Dežela junakov, če slučajno po kakem naključju niste uspeli uloviti na radio ali pa na spletu.
0: To je, kak bi bilo možno, da ne bi niti malo ulovili, mi ni jasno.

0: Dame in gospodje, dajmo se malo spomniti, kako je bilo celih 10 dni akcije Dežela enako 2026.
1: Če bo tukaj dvojka, je cene, je rekord. Vse, kar bo več kot dve, je rekord. 3, 4, tako naprej. Če bo enka, ni, ampak smo zelo blizu rekorda. Karkoli že bo, morate vedeti, da ste se tudi letos odzvali v neverjetnem številu. Hvala vsem že vnaprej. Hvala, ker vam je mar, ker mi vse eno, ker tudi dvakrat na leto imamo dobrodelno akcijo in vsakič pokažete, da imate največje srce. Dajmo pogledati, koliko smo letos s Cenetom Prevcem na čelu zbrali za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin. Če bo dvojka, bo rekord. Karkoli več kot dve je absolutno nenormalno neverjeten presežek.
2: Smo! Smo redni!
1: Glede na obnašanje deželaka, vemo,
0: in da... In dami gospod je bil, ampak dajmo iti po vrstem redu.
3: Cene, cene! Cene, cene!
4: A jaz bremzi nimam?
5: Ne, bremzi imam jaz, nimaš predstave.
4: Pa stvari, do zdaj me ni skrbel, zdaj imaš pa ti bremzi čez, no zdaj me...
5: Bremze in zdaj, in zavijam.
4: Stvari, to je...
5: Ok, te vem, zakaj moram biti perfekt.
4: Tako.
6: Zelo lepo je videti, kaj je Miho Ratelj narest v 11 letih. A se vse spomnite deželaka junaka? Ja. No, on je šel sam, on je šel prvo leto čist sam po Sloveniji, zato da bi pomagal tistim otrokom, ki ne morejo. In ko vidimo danes pa sam dajte pogledati desno od sebe, a pogledamo desno od sebe, zdaj pa še levo, jo, pa zadej, ko pa za vam, a je kdo? A? A ste videli, koliko vas je? Koliko nas je vse skupaj in kar naenkrat vidite en kep junakov, vsi, ki hočemo pomagati tistim, ki sami zelo to težko.
1: Dame in gospodje, 1,379,263 evrov in 12 centov.
0: Kakšen nor konec, eh? Kako je bil cene srečen. Se je moral prav po oznanilu vsest zadej za studio za eni 5 minut, je moral prav sprocesirati, kaj se je dogajalo te dneve.
7: Zelo lepo, a?
0: Kaj pa drugo leto, kaj bo pa zdaj s cenetom? Se bo vrnil? Tega ni ne potrdil, pa ne zanikal?
7: Ja, ne, to ne vemo.
0: Ni hodil spoh odgovoriti. Tako da bomo zgleda malo počakali. Gledam, res hvala vsem.
7: Ja. Zelo lepo, ne? Ful lepo.
0: Ja, ful lepo, jaz sem rekel, da je ful lepo.
7: No, kak se ti delaš butast ga zdaj, ne?
0: Ne vem, po čem govoriš.
7: Ja, rekord smo dobili. Zelo smo veseli, še več otrok bomo lahko pelali, ampak kaj si ti rekel, če bo rekord padel?
0: Absolutno, noben na svetu ne more pozabiti tega dimnika.
7: Sam si šikri.
0: Noben ne more pozabiti tega dimnika.
7: S to mislijo, ohrani glavo, nadaljuje vaš
0: šole. Dobre glasbe.
8: Radio 1.

0: Sunčan dan, kar danes definitivno je. Čak mislim, da gledam kamere po celi Sloveniji, ne dobesedno. Na skrajnem jugu, beli krajini, mogoče majhni temni oblački, drugače pa ne vidim nikjer nič in to nas strašno veseli. O ponedeljkih pa se v šovu domov pogovarjamo o najboljših stvarih, ki so se nam zgodile čez vikend. Zdaj mar se kdo rekel, en sej ni bilo več, pa ena je zihar bila. Ena dobra južna se ti je zihar zgodila, ali pa se ti je ratalo dobro na spad, ali te kdo poslal en SMS, ko si si rekel, opa, kdo se je spomnil na mene? Andreja?
1: Moja najstvar vikenda je počitek po letovanju z otroki, vidni smo bili v Savudri, z vrčeškimi otročki in smo uživali, ampak pride za tabo 5 dni, 5 noči, tako. Treba nabrati za ponedeljek energijo, evo, 5 smo nazaj. Ampak to je meni skrajni užitek, da jih spoznaš še v drugi luči otročki.
0: To je bilo res lepo, pa se mi zdi, da so to sladke skrbi, kar imaš. Zdaj, draga Andreja, ostali vsi, prosim, javite se. Makar je nakratko. 051-300-300.
2: Dvojna doza zabave od 2 do 6. Samo na Radio 1. Velika akcijska prodaja Kopitarne na sedežu podjetja v Sevnici. Vabijo vas od srede 10. junija do sobote 13. junija. Velika izbira obutve po ugodnih cenah.
3: Zakaj bi se zadovoljili s klasično notranjo belo barvo, če lahko izbirate med več kot 760 odtenki nove Jubove barvne karte? Poleg osveženega doma pa lahko osvojite še sanski oddih na Tenerifih. Obiščite spletno stran jub.si in sodelujte v veliki nagradni igri.
4: Jub. Barve spremenijo dom.
5: Kaj damo na žar?
6: Pleskavice.
7: Ne, raje ražniče.
6: Pa če vapčiče.
7: Klobasice.
6: Paprike.
7: Bučke.
6: Ajvar.
7: Zen.
5: Hej, kaj pa če damo kar vse?
6: Za vse, kar mi je mar. Za vse, kar dam na žar, grem v Spar.
5: Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
8: Naj bo juni mesec za nov iPhone. In naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
9: Vedno na boljše.
10: Lastniki najbolje ocenjenih apartmajev in hotelov že vedo.
11: S tekstilnimi izdelki Bound bodo vaše ocene za udobje zrasle. Za hotele in apartmaje. Bound.si.
12: Začni svoj teden v Lidlu. Od ponedeljka. Sveže pusto goveje mleto meso 20% ceneje. Mleta pražena kava z Lidl Plus 33% ceneje. In nektarine samo 2,39 €. Lidl. Splača se.
13: Poletje kliče na festival Laško Pivo in cvetje. Na odru tudi New Game Over in Helena Blagne. 10. do 12. julij, posebni gosti, Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si. Vaš pes pušča dlake.
14: Vaš partner pa izgovore.
13: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
14: Več na roborock.si.
15: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
16: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
17: Vas muči nadležna zgaga? Čas je za učinkovito in dolgotrajno rešitev. Nolpaza Control. Zanesljiva zmaga nad želočno kislino. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
18: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
19: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej. Brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisalcem.
18: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
10: Volkswagen.
7: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
5: Več dobre glas.

0: Hvala, ker ste tudi danes šel domov izbrali za popodansko družbo, to nam res gre srce.
1: Če me ne vidiš, pet pa boljša očala.
2: Kaj danes sploh še dobiš za en euro? Korekcijske okvirje. Naroči svoj prvi korekcijski okvir preko spleta, brez tveganja. Če ne probaš, ne veš. Vidite več, plačate manj. maj-leče.si
3: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Dolinska.
4: Lepo pozdravljeni, z vami sem Renata Mikec. Novo izvoljena vlada je na ustanovni seji oblikovala najožjo ekipo sodelavcev. Med novo imenovanimi državnimi sekretarji na ministrstvih in v kabinetu predsednika vlade ter med vršilci dolžnosti generalnih sekretarjev na 9 ministrstvih je tudi nekaj imen z našega območja. Nekdanja poslanka in direktorica novomeške občinske uprave Vida Čadonič Špelič je bila imenovana za državno sekretarko na ministrstvu za obrambo. Tomaž Žagar iz Krškega, nekdani direktor ARA, je bil imenovan za državnega sekretarja na ministrstvu za infrastrukturo. Barbara Levstik Šega do izvolitve v državni zbor podžupanja Loškega Potoka pa je postala državna sekretarka na ministrstvu za pravosodje. Za vršilko dolžnosti generalne sekretarke na ministrstvu za izobraževanje, znanost in mladino, ki ga bo vodil novomeščan sociolog Borut Rončevič, je bila imenovana še črnomalska podžupanja Maja Kocjan.
3: Radijska mreža Radio 1.
5: Izberite polnilnice MUL in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUL.
0: Zala mala ne ugibam. Vremensko veselje ne bo trajalo dolgo, ne?
6: Kamor še se pokvariti, ali kaj?
0: Mislim, sem prašam.
6: Je pač 2 dni je zale sonca, ok? Jutr zvečer se pač vse malo sfiži.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Zdaj pa še nagradna igra. Vsaka 7. kava je brezplačna. Poleg tega pa lahko osvojite čisto pravi kavomat in zalogo kave za vse leto. Več na shell.si.
8: Laž poglejmo ceste. Previdno zaradi nesreče je promet močno oviran na cesti Koper-Šalara v krožišču pri Molu. Zastoji pa na primorski avtocesti proti Kopru pred Postojno in na štajerski avtocesti v obe smeri med Stepanjem in Dramljami. Tukaj je promet urejen samo po enem pasu vsako smer. Radar pa na dolenski avtocesti na nadvozu pri predoru Mavli vrh v obe smeri meri in še na stojalu v Primožu pri Šentjurju. Srečno pot!
6: Ej, dragač mama, še ene... Kako bi rekla temu, odprej dolgove.
0: Midva nimava absolutno dobenih dolgov.
6: A ja ne, midva ne, ti jih imaš.
0: Povej, kaj imaš za povedati?
6: Ne, sam tako, pač rekord je padel, ful smo veseli, na dimnik greš.
0: Se zabava to, ne?
6: Mim grede dimnik Trbovski je visok, tako če postaviš 4 nogometna igrišča na upično, enega na drugim.
0: A ti me zafrkavaš. A eno nogometno igrišče je dolgo 90 metrov?
6: Ja.
0: 90, 80, 300. Oh!
6: Točno! 4 nogometna igrišča, če jih postaviš. No, ampak, lej, ni mi pa vse za tebe, ne? Pa poznam te, pa
0: a
6: to,
0: beš.
6: Ne? Teda se mi zdi fajn, da te tedni malo pripravimo na to višino, ne? 4 fuzbal placi, pa to, a veš? In danes začnemo že s prvim treningom. Pač nekam boš mogel splezati. A veš, da ni šok za telo, ne? Tako da, če ne boš pripravljen, zna biti malo panike, pol... naslednji ten. Ba imamo še par dni časa, da te pripravimo na višino, tako da jaz mislim, da je čas, da začneva že
0: potanje. Jotršica, jotršica.
3: Šel domov. Radio 1. In še več dobre glasbe.

0: Tebi je ta vikend, ko zdaj pride zala, kar problematičen, kar se vremena tiče, oziroma tvoji sestri.
1: Ne, tudi men.
0: Mislim, a ja.
1: Živčno smo, vsi smo živčni, sicer zaenkrat kaže lepo, pa naj tako zdrži.
0: Prosim, zalina sestra se namreč poroči soboto in jaz sem ravno zali rekel, kako je to tečo, čakaš cel life na poroko in potem deš, gre po blatu.
1: Ne, ne bo, ne bo.
0: Ne, nisem rekel, da bo, ampak hočem reči, če bi, meni bi to šlo ful na živce.
1: Ja, ne govor, ne bo.
0: A veš, ker ne moš vedeti naprej, a veš, ti ne moš poroko napovedati o tem tri dnim naprej, ne?
1: Ja, tako, ej, ta vikend ni lepo, bomo raj naslednji.
0: V glavnem, Olim je dobro kaže, no? Ja, ja, sobota, ja.
1: Ja. Naj zdrži.
0: Pa bestička, Branka ima tudi dan soboto, ja. Tako da greva na obalo in tu kaže 29. Mislim, da ta sobota super za tiste, ki se ženijo ali pa karkoli praznujejo.
1: No, mora biti.
0: Mora biti. Ampak, pustimo zdaj, ker ne sedemo v vikendu, še pridemo, dajmo se še zdaj malo zret nazaj k temu prejšnjemu in se spomnimo, kaj luštnega se nam je zgodilo. Jaz, moja vrhunca sta bila dva, gotovo zaključek dežele onako, pač bila res noro.
1: Ja,
0: res je bilo, pač nekaj najlepšega. Goni poni tudi v soboto mi je bil strašno všeč. Kaj pa ti? Si imela?
1: Jaz sem imela tudi en dogodek, ki sem ga moderirala.
0: Joj, ti si bila voditeljca.
1: In to... Po moje smo v srednji šoli nazadnje bila prav tako uradno na dogodku voditeljca.
0: A so ti pripravili tekst, a si se ga mogla sama pripraviti?
1: Pol, no, zaradi tega, ker sem imela tudi podelitve, veš, in to si dobil naprej, ostalo sem pa mogla malo...
0: Te je stiskalo? Si ruknila kakega kratkega prej?
1: Ne.
0: Bruto.
1: Po moje me še od petka držalo.
0: Podobno vprašanje so postavila tudi sodelovcem. Povedali pa so tole.
2: Najstvar vikenda je, da sem ga praktično začel že v petek, ker smo še na fantovščino v Split. Se je pa zadeva malo obrnila včeri, pa sem se zastrupil s hrano, ampak ne zato, ker je bil vikend top. Tako da fantovščina, velika alkohola, pa žurka.
3: Najstvar mojega vikenda je, da sem šel in sem kupil po parih letih nov polštr, novo zmetnico in zdaj me vrat ne boli več, kar... Majhne zmage.
4: Rtastu pa tašči je češnja obrodila, tako da je bilo treba zdaj to pobrati in posem se jaz kot človek preko 50 let lahko kot 13-letnik lomo gor po vejah in skakal levo-desno, tako da sem se skor spet počutil mladega. Sicer me je pol zvečer malo ščipnil, ampak drugač pa kul.
5: Najstvar vikenda je to, da sem šel na tri privatke v enem dnevu in še zraven križnike na Jana Plestenja.
6: Moja najstvar vikenda po 14 norih dneh akcije je bilo spanje do 1:30 popoldne. Pa jaz res ne spim nikoli tako dolgo, jaz sem tako spala. Za vse za nazaj sem naspala.
7: V soboto sem šel na Veliko planino, zjutraj že ob 8. Gor je potekal tudi en gorski tek, oziroma ne vem, če bi bili gorski, ampak tekli so 52 km. Ja, gor sem pojedel še štrukle, da v glavnem pol v nedelo sem šel pa iz Čovničkom na Bled. Jaz pa dve punce pa en prijatelj. Pa nobena od teh punc ni bila moja.
0: Je, gospodija, kaj se zvem v teh zbirkah sodelovca, je.
1: Jezdi nas pa še zanima, kaj je bila vaša najstvar vikenda. Nič 5 1 300 300, napište SMS, če se vam ne da face tipkat, lahko tudi sam na hiter, pa se mu vse zmeni.
8: Dvojna doza zabave.
9: Samo na Radio 1.

0: Spoštovane, spoštovani, The Sound of Silence 13 pred peto.
1: Ej, mene nekaj zanima.
0: Ja? Kako si čudno priletela noč studio.
1: Ja, ker me zanima, kaj pravi mami? Na to, da boš prišla na trpovni dimnik, ker je bila ekstra jezna na tebe.
0: Vem, ti si jo tudi slišala, ker je bila ona jo klica, kdaj je v sredo, ne? Ker program.
1: Ja.
0: Cel cajt utri po telefon in potem je ona, ker zgleda, rekla našemu procentu, naj me da kar not in jaz pravim, ja, mama. In je bila, in ti nisi znala presoditi, ali se je delala jezna, ali je bila res jezna.
1: Ne, ampak pol ni odgovarjala več.
0: Ja, res je bila jezna. Drugače pa zdaj ona nič o tem več ne govori, ker ona misli, da bodo zdaj vsi skupno to pozabili, veš.
1: Pa,
0: kao, zdaj tak, to so se nekaj zafrkavali in da me ne bo treba gor, ne?
1: Ja, draga Danica Roš, ker jaz iz izkušen povem, da ta firma nič ne pozabi, ne? No, pa sej, spoh nočeš, ne, da bi pozabili.
0: Ne, zdaj niti ne morem v resnici. Zdaj je karjena, jaz zdaj moram iti gor, ne? Ja. Ker drugač bodo si rekli, da sem nareva. Pa ne sem za to, moram, nekaj sem ljubil, to treba narediti. Mm-hmm. Drugač, Ljubica, se jaz mu šel gor, meni sem nijasno, kak pri Bogu mesto narejo.
2: V Denis Audit Showu se dogaja bitka med žaroma.
3: Pleske.
2: Čevapi.
3: Pleske.
2: Čevapi.
3: Pleske. Bučke. Pleske.
4: Ma ti si ena bučka. Perutničke pa basta.
5: Razprave o žaru so lahko bolj razgrete kot sam rošti. Nagrade, če pomagaš, pa take, da lahko še sam organiziraš piknik. Vsako jutro podarimo 100 evrov, konec tedna pa še 500 evrov za nakupe v Šparu.
2: Radio 1 in Špar, ker nam je mar, kaj gre na žar.
6: Za vse, kar mi je mar. Za vse, kar dam na žar, grem v Špar.
2: Špar, ker mi je mar, že 35 let.
7: Radio 1 Dolenjska.
8: Avtopralnica Autolaj.
9: Zihti je nek usput.
10: Pa kačeš lepška.
11: Lisca vabi na dneve ugodnih nakupov v Sevnico. Čas je za osvežitev garderobe.
12: Samo ta petek 12. junija med 12. in 18. in soboto 13. junija med 8. in 12. uro.
11: Ne zamudite odlične priložnosti za nakup spodnjega perila, kopalk, spalnega programa in vzorcev po izjemno ugodnih cenah. Pridružite se nam na parkirišču pred prostori Lisce v Sevnici. Pohitite, saj je zaloga omejena.
13: Električni Changan Dipal S07 osvaja Slovenijo in premierno v Novem mestu pri SPC Krevs. Mestni terenec z italijanskim oblikovalskim podpisom in petimi zvezdicami Euro NCAP. Zapeljite se na testno vožnjo in izkoristite otvoritveno ponudbo pri vašem Changan prodajalcu in serviserju SPC Krevs.
14: Changan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in petimi zvezdicami Euro NCAP.
15: Preverite otvoritveno ponudbo na changanslovenija.si.
16: Najprej glasba, potem smeh. 12. junija Nejša akustično. 13. junija Vid Valič in Vladko Štampar. Stand-up večerom. Bistro Sitola Novo mesto. Vstopnice na Eventimu.
17: Pozor!
18: Koniški mali maraton v Slovenskih Konicah.
19: Strani Atletske zveze Slovenije, lani najbolje ocenjena tekaška prireditev v Sloveniji.
18: Se vidimo zadnjo nedeljo v septembru. Koniški maraton.si.
19: Maraton z dušo.
20: Do 9. junija ceneje.
21: Okulistični pregledi, velika izbira kontaktnih leč in korekcijskih ter sončnih očal za vsak obraz. Optika Polšak, glavni trg in Hedera Novo mesto.
22: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
23: Mislite, da iz majhne poškode ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberite najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
24: Spletna trgovina z vijaki.
25: Kam.do

0: časti. Človek, ki več ve, ima večjo vrednost. Čas je za novico ob treh.
1: Ko v zraku že diši po poletju, je čas za vdih v hotelih Life Class Portorož. Uživajte na dveh hotelskih plažah, zaplavajte v bazenih in si dan popestrite s kolesarjenjem ob morju. Jogo ali masažo v paviljonu na plaži. Polpenzion že od 95 evrov na osebo. Poletje se začne v hotelih Life Class.
0: No, zdaj je pač ura tri.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Je voščim tudi Ula Šegula. Novi vršilec dolžnosti direktorja Ukoma, Sebastian Jeretič, je sporočil, da so na vladnih družbenih omrežjih odblokirali uporabnike, ki so bili blokirani v prejšnjem mandatu.
4: To ne pomeni strinjanja z stilom komunikacije, ki je mogoče včasih sprovocirala blokado. Jaz vse skupaj lepo prosim, da skušamo zgraditi neko kulturo dialoga, ki bo spoštljiva, korektna, razumna. Druga zadeva, ki pa je pomembna in zakaj smo jih odblokirali, zato ker to v končni fazi so profili države, ki mora biti odprta do državljanov.
3: Napovedal je, da v tem mandatu ne bodo blokirali nikogar, lahko pa sporne objave prijavijo. Pri Novigradu na Hrvaškem pa je v soboto pozno zvečer umrl 52-letni slovenski voznik. Na mostu je v nepreglednem ovinku izgubil nadzor nad avtom, trčil v zaščitno ograjo, jo prebil in zapeljal v morje. Nesreča se je zgodila pozno zvečer, pomoč je sicer prišla hitro, a mu žal niso več mogli pomagati. Jedrsko tveganje v svetu pa narašča, opozarja Stokholmski mednarodni inštitut za raziskave miru SIPRI. Čeprav se skupno število jedrskih konic zmanjšuje, se razgradnja upočasnjuje, nadzor nad arzenali pa slabi. 9 jedrskih sil ima skupaj več kot 12 tisoč jedrskih konic, od tega jih je skoraj 10 tisoč na zalogi. Najhitreje arzenal povečuje Kitajska.
5: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Draga Zala Mala, boš ti vreme brala? No, ta le tišina je posledica tega, da Zala leti po luft v studio.
7: Evo me. Vreme te zanima, ne?
0: Ja,
7: je lepo, pa sem ti že prej povedala. Danes pa jutr bo sončno, jutr zvečer bo sicer začel neki padati dežja, pa možne so nevihte, pa v noči na sredo, pa sreda pa četrtek bo ta bolj oblačna. Čaka nas lep vikend, to smo zdaj že vemo, pa zmenili smo se, da bo tako ostal. Izola Dragač trenutno 25, Velenje Maribor 26, Ptuj

0: Kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
1: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
2: Poglejmo prometne zadeve.
3: Previdno, na pomurski avtocesti je zaradi nesreče v obe smeri zaprt prehitevalni pas pri Lenartu. Zaradi nesreče prav tako promet močno ovira na cesti Koper-Šalara v krožišču pri Molu. Zastoji so do hitre ceste oziroma do Šmarja. Prometna nesreča tudi močno ovira promet v Ljubljani na Celovški cesti pri priključku na severno obvoznico. Tam je zaprt en prometni pas v vsako smer. Zastoji pa na štajerski avtocesti v obe smeri med Stepanjem in Dramljami. Tukaj je promet urejen po enem pasu v vsako smer, prav tako na štajerski avtocesti zastoj pred Šentiljem proti Avstriji in še na cestah Lesce-Bled in Tomačevo-Črnuče. Radar pa v Mariboru v Pekrah pri gasilskem domu in pa Kedi meri v Zenkovcih pri gasilskem domu. Srečno pot!
4: Brezplačna kontrola vida v optikah Moje leče v Komendi, Mariboru, Novem mestu in Kopru. Naroči se enostavno preko spletnega obrazca.
5: Z Robertom Roškarjem in Zalo Perlič.
6: A ja, sam da razjasnimo, danes bo brez napak.
7: A, pa boš bolj ti dan.
2: Pa veš, da bi ti bil tukaj caj, če bez bil tiho. E, kaj bi pa te?
7: To je res.
2: Spoštovane, spoštovani, milo se nam bo storilo pri ustih, mislim reči, ne, zakaj pri ustih.
7: Ko?
2: Milo se nam bo storilo nasploh, pa tudi pri ustih, če nam boste poslali sporočilo.
7: Pri ustih? Kaj so sploh pomeni? Vem,
2: mogoče sem hotel reči, da se nam bo nasmejala usta, razumeš, da to se nam bo...
7: Bistvu... Kotički se bojo odvijali.
2: Ja, ja, to, a, ni to, to je, a ni to skoraj to, no?
7: O, ta tvoja glava,
2: prisir. Ja, če bi ti videla procese noter, reš, kako to onda te delaš šviga, švage. V glavnem, nasmejali se bomo, ko nam boste poslali sporočilo in napisali, kaj je bila vaša najboljša stvar vikenda. Petra, povej prosim ti, a ja 05 na 300.
8: Moja najboljša stvar, absolutno, v tem vikendu je bilo to, da me je našla ponovno moja sošolka Blaška, s katero sva skupaj obiskovali srednjo kemijsko šolo in se nismo videli 30 let. Ta občutek je nepopisno lep, ker so bile res so bile prijateljice v srednji šoli, ampak potem življenje gre svojo pot in to so trenutki, ki se zelo veselim, da se bova ponovno videli in srečali in objeli, ker verjamem, da najino prijateljstvo še vedno živi. To so trenutki, ki v življenju štejo, da te nekdo te pa res ne pozabil izpred tolikih let.

0: ja, party vlak bo tudi letos. Oprostite, dobri stvari, ki jih imamo ljudje radi, se ne meče stran. To je tako, da bi ljudje nehali jesti kruh ali pa čevape. A veš, pa če imamo radi kruh pa čevape. Razumeš? Ja, si predstavljaj, da ne bi več mogla nikdar jesti kruha pa čevapo. Meni bi šlo prav na jok.
1: Zakaj? Ne.
0: Jaz sem kurat kruh. Ja. V glavnem, dobri so pa tudi party vlaki, ki peljejo ljudi v Laško pa nazaj domov, ne?
2: 1, 2, 3, v 3 sekundah v Laško.
3: Osvoji paket vstopnic za žur poletja.
1: Ja, naša ekipa se že pripravlja na največji slovenski poletni dogodek Pivo in cvetje. Letos bo med 10. in 12. julijem v Laškem. Prinaša nepozabno zabavo, dobro glasbo in tradicijo. Se veste, in letošnji festival Pivo in cvetje spet nori gosti, same legende in naši izvajalci. In sicer Vlado Kreslin, Parni Valjak, Veli Resnik, Ines Erbus, Mi dva, Fehtari, Helena Blagne in tudi Nika Zorjan.
0: Zdaj pa kako dobro pa vi poznate, kaj te izvajalce, a poznaš muziko njihova, vse približno, ker če jo poznaš, pusti lahko zrihtaš zastonske karte za dogodek, zala mava po dve, pa po dve, pa po dve karte in bova talala cel teden, vključno s party vlakom, tako da smo pobrigali tudi za prevoz, a veš, če bi se še nekakega laškega kdo spil,
1: razumeš? To je skoraj greh, če ga ne, ali ne?
0: Ali veš, se za to ne. Kako pa prideš do kart? Vse je zelo preprosto. Dej se prosim, zdaj prijavi z SMS-om. Nič te ne stane, samo SMS pošleš. Napišeš Laško, svoje podatke, pač Borut Čučič, ne vem, Dragutinska 7 Laško,
1: recimo,
0: ali pa pač lake tudi seveda Beltinci, na 051 300 300 ga pošliš in ko te pokličeva zalo, ti bova zavrtela en 3 sekundi klipek.
1: Ja, komade zmiksane.
0: Zmiksane. Ena sekunda, ena pesem. In je treba, vem, da se zdi noro, ampak ne boste verjeli, da se prepoznati. Zalo vprašajte. Ona včasih ob torkih v bitki generaciji točno to dobi pa pogrunta.
1: Rasturavam jaz to.
0: Druga že vedno boste gre, se strinjam. Prijavite se zdaj, ker mi da bi rada čim prej klicala. In ne morava klicati, če se vi ne prijavite.
3: Uživaj v vrhunskem festivalskem tripu.
2: Na Pivo in cvetje te pelje Radio 1.
4: Kupim dve.
2: Pa še fehtari.
4: Dej mi štiri. Festival Laško. Pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
2: Zato letos ne čakaj.
4: Pivo in cvetje.si.

0: Kaj je bila tvoja najboljša stvar, ki se ti je zgodila čez vikend, dragi Bojan?
1: Najboljša stvar vikenda je bila, da smo se končno zmenili s štirimi prijatelji, da gremo na ogled dirke Tour de France naslednji mesec. Gremo na tri gorske etape, bomo vzeli v najem avtodom, pa to je
0: Oprosti, da se vas spet zmeni za tako stvar, pač meni se to zdi, da to ful ni enostavno. V najstniških ali pa v dvajsetih letih je to lažje, pol pa je zelo težko, ko imamo vsi svoje življenja. Vsaka čas bom dobre frende imaš.
2: Službo prvenstveno hodimo za to, da delamo.
3: Od kdaj pa to?
2: Kar še ne pomeni, da se ne smemo imeti fino.
4: Muzika! Dejne glas. Doktor popularne glasbe Matjaž Lovše. Ti krajša urice do konca šihta. Vsak dan od 10 do 2 na Radiu 1.
2: Pokrovitelj.
5: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
2: Od petka do ponedeljka vas na luckykido.si čaka kar 50% popust na poletno kolekcijo. Kratke majice, šorci, lahke oblekice in vse za brezskrbne poletne dogodivščine. Samo 4 dni, samo na luckykido.si.
6: Velika akcijska prodaja Kopitarne na sedežu podjetja v Sevnici. Vabijo vas od srede 10. junija do sobote 13. junija. Velika izbira obutve po ugodnih cenah.
7: Easy Upgrade, samo pri iStyle. Novi iPhone 17 z Easy Upgrade je lahko tvoj že za 24,14 evra mesečno. Izberi model, razporedi plačilo na 12, 24 ali 36 obrokov in vsako leto zamenjaj napravo za najnovejši model. iStyle, tvoj Apple Premium Reseller.
8: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
9: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarno razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
10: Vas skrbi, da srbi? Fitobimbi Zanzi poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože za vso družino.
11: Fitobimbi Zanzi. Nič več na gležnjih gostov.
12: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
13: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
14: Klici center, Carmen pri telefonu. Gospod Vesel, ste v redu?
15: Sem, pa vi?
16: E-oskrba je storitev, ki vas v primeru padca ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom e-oskrbe, kjer organizirajo pomoč prek svojcev ali nujne medicinske pomoči 24 ur na dan. Za uporabnike je brezplačno na voljo v okviru dolgotrajne oskrbe. Pokličite 0800 12 13 ali obiščite najbližji Telekomov center. Telekom Slovenije.
17: Ljubitelji kolesarjenja. V DM-u lahko ob nakupu najmanj enega izdelka športne prehrane osvojite kolo Kolnago s podpisom Tadeja Pogačarja ali eno izmed ostalih nagrad. Več na dm.si.
18: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
19: Lastniki najbolje ocenjenih apartmajev in hotelov že vedo.
18: S tekstilnimi izdelki Bound bodo vaše ocene za obdobje zrasle. Za hotele in apartmaje. Bound.si.
11: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Dana Isotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača s vitamini, minerali in oglikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak z več zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Dana Isotonik.
4: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardelvi ploščadi v Ljubljani.
20: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Karte imamo za pivo in cvetje. Dobiš mi papir prosto, tako da sam napišeš Laško 051 300 300, in potem ta zala pokličeva, pa dala ti bova en tak kolažek pesmic gor. In karte so tvoje. Jaz prisežem, mi smo kojeri božički.
1: Alo, če me ne vidiš, pojdi na strokoven pregled v moje-leče.si. Ja, tudi optiko imajo.
2: Brezplačna kontrola vida v optikah Moje leče. Naroči se enostavno preko spletnega obrazca. Vidite več, plačajte manj. Optika Moje leče v Komendi in Mariboru, Nove mesto in Kopru.
3: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Dolinska.
4: V lokalnih novicah vas pozdravljam, Renata Mikec. Brežice v letošnje poletje vstopajo z ambicioznim programom dogodkov, novimi turističnimi vsebinami in spodbudnimi turističnimi rezultati. Destinacija je v prvih 4 mesecih letošnjega leta ustvarila nekaj več kot 174 tisoč nočitev, kar je 6,7 odstotka več kot v enakem obdobju lani. To pa predstavlja približno 4,7 odstotka vseh nočitev v Sloveniji. Poleti bodo tako številni prireditvami in dogodki nagovarjali 3 skupine ljudi: turiste in dnevne obiskovalce, goste, ki že bivajo predvsem v termah Čatež, pa tudi domačine, ki niso zgolj obiskovalci dogodkov, temveč nosilci pristnosti, kakovosti življenja in dolgoročne podpore turizmu. Župan Ivan Molan ob tem izpostavlja, da ima destinacija Brežice ogromno za ponuditi, saj so v zadnjih 25 letih občutno vlagali v njen razvoj, infrastrukturo, mestno jedro ter v dobre produkte, ki skupaj gradijo celovito ponudbo. Prvi večji dogodek poletja bo dan kruha, vina in salam 19. junija.
3: Radijska mreža Radio 1.
0: Zala, mala bi ti ponedeljkova vreme brala?
5: Ja, danes bo sončno pa vroče. Jutar tudi sicer, pa bolj proti večeru, pa mogoče malo bolj oblačno pa deževno.
0: Ja, vem, da to nimaš ti rada, ne?
5: Ja.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
0: Laž pogleda ceste.
7: Previdno, na pomurski avtocesti je zaradi nesreče v obe smeri zaprt prehitevalni pas pri Lenartu. Prometna nesreča močno ovira promet tudi v Ljubljani na Celovški cesti na priključku na severno obvoznico. Tam je zaprt po en pas v vsako smer. Nesreča ovira promet tudi v Velenju, v križišču pri glasbeni šoli. Zastoji na štajerski avtocesti v obe smeri med Stepanjem in Dramljami, pa prav tako na Štajerki pred Šentiljem proti Avstriji. In še na ljubljanski severni obvoznici med Tomačevim in Šiško proti Kosezam, pa na južni obvoznici od centra do Malenc proti Dolenski in od Viča do Brezovice proti Primorski. Radar v Kvasici pri Črnomlju, v Mariboru v Pekrah pri gasilskem domu in Kedi v Zenkovcih prav tako pri gasilskem domu. Srečno pot!
0: Spoštovane, spoštovani, kaj je bila vaša najboljša stvar vikenda? Nuč 51 300 300. Marija?
8: Ja, načeloma zaključek vikenda včeraj na Janezih 2. S partnerom oba. Načeloma sma šla, da potrdima tudi srečanje z Cenetom, tako je bil prejšnji petek zaključek v Majšperku. Tako da je to bila tudi ena pobuda, da se udeležima teh Janezov. Bilo pa je super.
3: Šel domov. Radio. Še več dobre glasbe.

0: Čas je za zjutrajno kroniko. Draga Veronika, jaz te bom kar direktno vprašal, kaj se nam obeta v tem tednu, da se kar pripravimo takoj?
1: Kakšnem tednu? Še za danes ne vem, kaj bo.
0: Oj.
2: Zjutrajna kronika na Radiu 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Organizatorji Dars festivala so nam sporočili, da je generalka pred začetkom poletne sezone uspela v celoti. Pri njih se je ustavil tudi Jure Bidona.
3: Tole na enem od prireditvenih festivalskih pasov sem dogovorjen z inženirjem Počkom Stožcem. Očitno se je zadržal nekje malo više.
4: Živjo, Bidona.
3: Ja, čakam inženirja Počka Stožca.
4: Počko se ni mogel prebiti skozi mene poslov. Jaz sem od Počkota brat, Stojko Stožec.
3: Ja, vi ste kar peš.
4: Seveda, ne bi bilo fair, da kot organizator kradem mesto našim obiskovalcem.
3: Obisk Dars festivala ta konc tedna je bil zares izjemen.
4: Ja, rekord.
3: Ja, verjamem, ja, tudi ogromno tujcev se je pripeljalo.
5: Dober dan.
4: Živjo.
5: Kaj cajta, še misliš, da to traja tole, a uvek do kaj?
4: Najmanj do avgusta, gospa, nič pa.
5: Do avgusta?
4: Ja, cel poletje se boste lahko še ustavljali pri nas, pa še potegnili bomo, če bo treba.
5: Še nismo doživel, no res.
4: Ja, seveda ne, to imamo sami, gospa, sami.
5: Ja, res, pa sam pri nas je možno kaj takega, no.
4: Ja, a veste, da nam točno to povejo tudi ljudje, ki se pripeljajo čez celo Evropo sem k nam. Pravijo, da kaj tazga, kot je naš Dars festival, ne doživiš od Nordkapa pa do Kopra. Siguren.
5: Ja, 3 ure in pol od Kopra pa do Ljubljane.
4: Ja.
5: Za Dovtaj pa še bolj dolgo stojijo, menda.
4: Ja, mi delamo, gospa, a ne? Mi delamo, da vi lahko stojite zdaj.
5: Pa to je noro, no, res.
4: Noro, a ne? Vi kar še pridite, a ne? Vi se kar ustavite.
5: Kaj govorite vi?
4: Kaj?
5: Vi Darsovci ste čist mešani.
4: Madonca, hvala. Vsake pohvale smo veseli, gospa.
5: Pa ni smisla.
4: Ja, lejte, premika se. No, kar pejmo naprej, gospa. Kar počas. Ja, vidite, koliko so ljudje zadovoljni bodo.
3: Ne vem, če je gospa.
4: Toliko imamo obiska, da smo se odločili, da bomo na mest tedenske zdaj uvel 14-dnevno vinjeto, veste? To ni še nič, zdaj se bo šele začel. A ne, v enem tednu to sploh ne boš prišel skozi cel festival, a ne? To moramo podaljšati.
3: Razumem.
4: Pa za domače goste razmišljamo, da bi naredili kar brezplačno, a ne? Da spet zamrznemo. To je gesta, a ne? Nekaj je ljudem treba dati, a ne? A veste, ne bo Slovenca, ki se poletno bo ustavil na Dars festival.
3: Ja, krasno, krajno. Me veseli inženir Stožec.
4: Z veselom.
3: Lepo zdrav. Ja. Veronika, Dars festival bo leto spet združeval ljudi po vsej državi.
1: Jure, hvala. Poslušali ste zjutranjo kroniko. Z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radiu 1.
6: Komandir?
7: Ja, Čučnik.
6: Vi siguren veste, kaj je to hranilnik električne energije?
7: Seveda vem.
6: Ja.
7: To je perfektna zadeva.
6: Ja.
7: Ja.
6: Ja, in kaj je to?
7: Zdaj boste pa naprej vrtov, a ne?
6: Ja.
8: Hranilniki električne energije. Za varno shranjevanje, samostojnost in prihranek pri energiji. Iz podjetja TAP. Slovenska energija. TAP.si.
9: Radio 1.
2: Več dobre glasbe.
9: Radio 1.

0: kar na pikniku vedno izbereš.
1: Čevape itak.
2: Pleskavico. Bučke.
0: In enega, ki obrača meso, kada svet rešuje.
3: V Denis Audi Show prihaja bitka med žaroma.
4: Čevapi ali pleskavice, trutničke ali nabodala, sladoled ali lubenica. Pridruži se svoji ekipi in osvoji Spar darilne kartice za najboljši poletni piknik.
3: Radio 1 in Spar, ker nam je mar, kaj gre na žar.
5: Za vse, kar mi je mar. Za vse, kar dam na žar, grem v Spar.
6: Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
7: Radio 1 Dolenjska.
8: Volkswagen Tiguan je pripravljen na vsak dan, družino, službo in vikend. V akciji prava izbira že od 33 890 evrov s prihrankom in finančnim bonusom. Obiščite Avtoslag, Trebnje in Novo mesto.
9: Pazi to! Sončna očala v Optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje s stilom. Klarus.si. Vrača se težko pričakovana poletna razprodaja obutve Crocs in Hey Dude. Čaka vas kar do 60% znižanje, samo od 17. do 19. junija, od 10. do 18. ure v drugem nadstropju novega skladišča Intersox Kočevje. Na voljo tudi nova blagovna znamka Fabletics.
10: Lisca vabi na dneve ugodnih nakupov v Sevnico. Čas je za osvežitev garderobe.
11: Samo ta petek 12. junija med 12. in 18. in soboto 13. junija med 8. in 12. uro.
10: Ne zamudite odlične priložnosti za nakup spodnjega perila, kopalk, spalnega programa in vzorcev po izjemno ugodnih cenah. Pridružite se nam na parkirišču pred prostori Lisce v Sevnici. Pohitite, saj je zaloga omejena.
12: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
13: No kaj?
12: Čistilna naprava.
14: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
15: Vodateh.si.
16: Najprej glasba, potem smeh. 12. junija, Nejša akustično. 13. junija, Vid Valič in Vladko Štampar. Stand-up večerom. Bistro Sitola Novo mesto. Vstopnice na Eventimu.
17: Na plaži, v hribih ali doma, kjerkoli boste preživljali poletje. Naročite Dolenjski list in podarimo vam paket križank. Za brezskrbne počitniške dni. Dolenjski list.si.
18: Ujemite poletno sonce za mrzle zimske večere.
19: Ustvarite toplo zavetje in izberite svoj trend kamin še to poletje. Več na trend-kamini.si.
8: Karglas popravi, Karglas zamenja.
4: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberite najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
5: Naj bo prostor, kjer živite ali delate, podaljšek vašega karakterja. Naj vas vsak dan navdihuje.
6: Nova generacija vrhunskega notranjega oblikovanja. Studio Hribšek.
15: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
11: Pozor! Koniški maraton. Pikasi.
9: Brezplačni optometristični pregledi v očesnem centru Preskar. Vabljeni.

0: Felix in, close your eyes. Čas je za novice ob 4. Hvala, ker ste z nami, to nam res veliko pomeni. Prisežem.
1: Kakršnokoli že bo tvoje poletje, začne se v Decathlonu po pravi ceni. Razišči podvodni svet z našo masko proti rosenju. Opremi se za kampiranje, poskrbi za zaščito pred soncem in uživaj v poletnih radostih. Nakupuj na decathlon.si, v aplikaciji ali najbližji trgovini. Decathlon.
0: Čas je za novice ob 4.
2: V živo, na Dabu, na Radio Playerju. In na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: In lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Urad vlade za komuniciranje pod novim vodstvom Sebastijana Jeretiča je odblokiral uporabnike, ki so jih vladni profili na družbenih omrežjih blokirali v prejšnjem mandatu. Jeretič pravi, da morajo biti državni profili odprti do državljanov, tudi kadar je kakšna beseda preostra.
4: V končni fazi to so vaši profili, mi smo tukaj za

0: in zaradi tega v tem mandatu ne bomo nikogar blokirali, bomo pa, če bomo tako presodili, prijavili kakšen posamezen post, za katerega bomo mislili, da je na drugi strani sprejemljivega. Vse prosim, da skušamo skupaj zgraditi neko kulturo komuniciranja, ki nam bo vsem v ponos.
1: Zdaj pa na Bližnji vzhod. Iran sporoča, da je za zdaj ustavil napade na Izrael, a hkrati opozarja, da bo znova udaril, če se bodo napadi nadaljevali. Ameriški predsednik Trump poziva obe strani naj nehata streljati in govori o mirovnih pogajanjih. Razmere ostajajo napete, ker si obe strani še naprej pripisujeta krivdo. Diplomacija pa je zaradi novih napadov pod velikim pritiskom. No, v svetu, kjer nas novice dosežejo v sekundi, tudi tiste najtežje, postaja vse pomembneje, da znamo včasih stopiti korak stran. Strokovnjaki temu pravijo nevidni dan, čas brez telefona, elektronske pošte in družbenih omrežij. Namen digitalnega odmora je zmanjšati stres, tesnobo in občutek stalne dosegljivosti. Manj obvestil lahko pomaga pri sproščanju, boljši zbranosti in kakovostnejšem spanju. Če cel dan brez zaslonov ne gre, pa lahko koristita že 2 uri odklopa.
2: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
3: Zdaj, malo bi ti vreme brala.
4: Ja, danes ti še z veseljem povem, da bo sončno do večera, pa tudi jutro bo večinoma sončno, sicer ne do večera, ker pol zvečer se bo začele nevihte, pa pol sreda, pa četrtek bom nekaj tako vreme, ampak lej, ja, zaenkrat imamo toplo, Maribor, Gorenje 26, Radenci 27, Lucija, Vinica, Šmarješke, Toplice 28, v Prestolnici 29, Ajdovščina 31 stopinj.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.

0: Laž pogledamo ceste.
1: Na pomurski avtocesti je zaradi nesreče v obe smeri zaprt prehitevalni pas pri Lenartu, zastoji pa na štajerski avtocesti v obe smeri med Tepanjem in Dramljami. Tukaj je promet urejen po enem pasu vsako smer in na štajerski avtocesti še pred Šentiljem proti Avstriji. In pa zastoj na južni ljubljanski obvoznici od Ljubljana centra do Malenc proti Dolenski. In še zadnji radar na Kvasici pri Črnomlju. Srečno pot!
2: Za junaške podvige pod odejo postani junak tudi v postelji in izkoristi 30% popusta na drugi cenejši izdelek v Venera Shopu z ljubeznijo do užitka.
3: Z Robertom Roškarjem in Salo Perlič.
4: Jaz se še navajam.
5: Eha, mi tudi tebe.
6: Od tu si od 1. oktobra, a si se že počasi navadila?
4: Jaz sem se čest lepo navadila.
6: Dobro, super.
4: Drugače obožujem, kak ti svojo pozornost namenjaš drugam in ker hočeš, da vsi mi pozabimo, da si ti v klubu, da greš na trboveljski dimnik.
6: Ne.
4: Mislim, se pač, ne da te strašim ali pa karkoli, ne, ampak moram ti pač povedati, da je trboveljski dimnik višji od iFloga stolpa, ne? Slučajno, ti ko rad potuješ, ne? A še nekaj bi ti rada povedala, to je v bistvu tako, če ti dam recimo eno tako mini primerjavo, da boš imela čutka, veš, kot da bi dal 180 Luk Dončičev enega na druge. Ja.
6: 180 Luk Dončičev?
4: Ja. Sam povem, no.
2: Šel domov. Radio
3: In še več dobre glasbe.

0: jutri in overju, dame in gospodje. Jaz še vedno moram verjeti, kaj vikend, da reže konc.
1: Ej, Roška,
0: še je bil še petek.
1: Čak mal. Ko imaš ti še vedno roza avto?
0: Kaj?
1: Je pa zunaj na parkirišču, je roza avto na ekranu.
0: Nimam jaz roza avto, če sem jaz prodal roza džuka že pred dvema letoma. Jaz imam črn avto. Drugač pa, kdaj ti vidiš na parkirišče z našega studija?
1: Je pa, poglej, na TV-ju se vidi.
0: Jezus
1: vidiš,
0: Marija, roza avto.
1: Je predstav...
0: Kdo
1: čak,
0: je to?
1: Čak, to je Damjan Murko.
0: Jezus Marija, kaj on ima roza avto.
1: Pa... Kako on dela tle?
0: A je on roza oblečen.
1: Ja, vse je roza.
0: Jezus Marija, kaj se dogaja? Jaz sem enostavno ne razumem, zdaj
1: kaj?
0: Spet je šal.

0: Ja pa kaj si ti, ja, ja pa kaj si ti, ja.
1: Ja pa kjot.
0: Izvolite, dragi mladi gospod.
1: Glejka.
0: Ja.
2: A ti si že gledal, kaj? Se zdaj te več ne rabimo. Živjo, draga ekipa. Skrajni čas je, da predstavim svojega malega. In sem rekel, kaj bi bilo najboljše, kot pa da vaju presenetim v studio. In sem pripeljal našo melonco.
0: Pripeljal si se pa z roza avtom.
2: Ja, seveda, kaj z pa... roza avtom. Zaradi tega, ker se mi zdi, da mora biti vse v stilu, pa glede na to, da imaš ti roza barva rad, sem rekel, zakaj pa ne, konc koncev. To so tvoje sanje, mokre sanje, če želite.
0: Roza barva mi je bila prisiljena. Zgač, Damjan Murko ima roza suknič, prosim, klopite radio ena TV. Jaz sem, zdaj sem pa, to je eden izmed tistih momentov, ko sem res hvaležen, da imamo televizijo, da se nas da gledati, smo pri vseh televizijskih ponudnikih internetnih.
1: Drgač, ne sam suknič, pa hlače, ja. Roza šuhe.
0: A ja, žule. Kje pri svetem bogu človek kupi roza šuhe?
2: Glej, jaz ne vem, ki jih kupim, jaz rečem idejni vodje projekta Uroša Postolovič, a po to pa to rabim in ona bavi. To je to.
0: Ja, pa kaj si tega?
1: Vidiš, kak je enostavno.
0: Naša zala ima v roza oblečenega kuška v naročju. Ja,
1: melonco.
0: Ampak kaj je ime melona?
2: Ja, melona.
0: Ime je melona?
2: Ja,
0: kuško je ime melona.
2: So me posedili prijateljica z RTV Slovenija. Je rekla, mi ga zaupaš in mi ga je dala. Poglej, in zdaj že kampira pri meni en mesec.
0: Zelo pomembno, Damjan, zakaj imaš roza avto, zakaj imaš roza psa in zakaj si roza oblečen?
2: Ne, jaz mislim, da je rdeča nitka pravijo, ne, Damjan Murka, roza barva. In glede na to, da sem se ujela na tej dimenziji, na tej višji ravni, sem jaz rekel, čaki, če grem jaz kroškar je na obisk, mora biti roza vse, še avto. Ampak to ni ta hec, ne. To ni tako
0: hit. A ne, ne, se ti resno jemneš stvari, seveda.
1: Mislim, več kot očitno je tvoja nova pesem zelo namigovalna.
2: Ja.
0: To je lepo rečeno, je namigovalna.
2: Mislim, jaz bi rekel, da ni, ampak je ti tako razumeš, torej imaš pa bolj pokvarjene misli.
0: Čeprav, če smo mi čisto realni, on spoh ni rekel čisto nič problematičnega, zares.
1: Ne, jaz kaj sem tle pa problem, pač ja. Vredo.
0: Kaj pa je tvoja glava mislila, da bo on rekel, je, ja, razumem.
2: Ženske so problem, se veš kako je.
0: Oprostite, Damjan, kdo tebi piše te tekste? Te namigovalne tekste.
2: Ja, so Alen Klepčar. Malo sem zamenjal sem ekipo, malo sem jo
0: osvežil.
2: Friškal, ja, tako, ja, ja, tako je. Sem jo osvežil. In jaz mislim, da se kar lepo sliši, ne, glede na to, da še ni en dan okrog, ne, in 23,000 ogledov v nekaj urah, je kar dobro.
1: Dobro ofrišanje.
0: Ti imaš pri eni video spoti več milijonov ogledov. A to kar narja? Jaz nijam nikoli to, k moj prijede, da sto jurjal.
2: Jaz tega ne znam. Jaz tega ne znam in ne vem, kdo to služi na teh, ali pa nekdo mogoče na mojih posnetkih služi, a ne? Da bo jutri dal Robert odpoved, ker je vse zaslužil na moji mrcini.
0: Dragi Damjan, občutek imam, da si ti pravkar dodal novo pesem na spisek pesmi, ki boš ti igral na vseh svojih špilih, ki jih ni malo, ne?
2: Ne veš kaj, ne samo, da jih bom igral na vseh svojih špilih, jaz mislim, da sem dodal v zakladnico slovenske popularne glasbe še en večen evergreen z naslovom Moj mali ku.
1: Moj mali ku.
0: Damjan, super te je bilo videti, hvala ti.
2: Vsi pogledat spot, vsi pogledat.
0: Bog ne daj, se ne upamo, da ne bi.

0: Otroci jih obožujejo. Starši jim zaupajo. Otroška oblačila Lucky Kido. Od petka do ponedeljka, kar 50% znižana.
1: Kemoplast. Svet talnih oblog.
2: Brezplačni dvigi gotovine na OTP bankomatih v 9 državah. Neomejena plačila v spletni in mobilni banki. Poležavanje na plaži, ekskluzivne ugodnosti. Sklenite paket Komplet do 31. julija za kompleten dopust. 9 mesecev brezplačno vodenje paketa za nove stranke banke. OTP banka. Tukaj smo.
3: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvoki skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
4: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše.
6: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi Vlado Kreslin in Midva. 10. do 12. julij. Posebni gosti. Barni Valjak. Lani razprodano. Letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
8: Kupujete nepremičnino?
9: Nepremičnine.net.
8: Nepremičnine.net.
9: Nepremičnine.net.
10: Vas skrbi, da srbi? Fitobimbi Zanzi. Poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože za vso družino.
11: Fitobimbi Zanzi. Nič več nagležnih gostov.
12: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
13: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
14: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razburljivo, zabavno, radovedno, polno smeha. Mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
15: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
16: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
17: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu EON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
18: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
19: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
6: Več dobre glasbe.
3: Radio 1.

0: Radio 1.
1: Več dobre glasbe.
2: I've seen the sun go down.

0: Za junaške podvige pod odejo. Postani junak tudi v postelji in izkoristi 30% popusta na drugi cenejši izdelek. V Venera Shopu. Z ljubeznijo do užitka.
1: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Dolinska.
2: Lepo pozdravljeni. V lokalnih novicah sem z vami Renata Mikec. Črnomalski župan Andrej Kavšek se namerava na jesenskih lokalnih volitvah potegovati za nov mandat. Želi si namreč dokončati aktualne projekte in izpeljati še nekatere druge.
3: Recimo naslednji projekti, ki jih vidimo, je ureditev avtobusne postaje oziroma logističnega centra v skladu z sodobnimi trendi potniškega prometa. Potem so pa še nekaj infrastrukturnih projektov, ostal nam je črni močeril, za katerega se borimo. Verjetno tudi še kakšna rekreacijska zgodba, razvoj krajinskega parka, seveda nas pa čaka leto 2028, kjer bomo imeli celo serijo dogodkov, 150 let rojstva Otona Župančiča, imamo 800 let župnije Črnomelj, 800 let mesta Črnomelj, 1600 let zgodne krščanske cerkve.
2: Pravi Kavšek, načelo največje belokranjske občine se je prvič zavihtel leta 2018, tudi tokrat bo nastopil s podpisi volivcev, tekmecev za jesenske volitve pa zaenkrat še nima. V SDS, v Gibanju Svoboda in SD-ju sicer stremijo k temu, da bi ponudili svojega kandidata.
1: Radijska mreža Radio 1.
4: Izberite polnilnice MUL in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUL.
5: Zala, mala bi ti ponedeljkovo vreme brala.
6: Ja, ponedeljkovo je sončno in vroče do večera. Kočevje, Lesce 26, Slovenska Bistrica 27, Celje 28, Piran 29, Nova Gorica 30, jutr tudi vroč, začetek dneva. Pol proti večeru pa tu pa tam kaka nevihta.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Ko se ustavite, ne bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Zdaj pa še nagradna igra. Vsaka sedma kava je brezplačna. Poleg tega pa lahko osvojite čisto pravi kavomat in zalogo kave za vse leto. Več na shell.si.
5: Na Gorenjski avtocesti je počilo, slišimo.
8: Res je, pozor, zaradi nesreče sta zaprta vozni in odstavni pas na Gorenjski avtocesti proti Jesenicam. Med počivališčem Povodje in Vodicami nastal je zastoj do skoraj Broda, prosim naredimo in držimo reševalni pas. Zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas še na ljubljanski južni obvoznici smer Malence med počivališčem Barje in priključkom Center. Tam nastaja zastoj, ki se potem nadaljuje vse do Malenc in pa na Pomurski avtocesti je zaradi nesreče v obe smeri zaprt prehitevalni pas pri Lenartu. In še ena nesreča ovira promet v Ljubljani na krožišču Tomačevo, zaprt je tam levi pas med Bežigradom in Stožicami in pa še zastoji na Štajerski avtocesti v obe smeri med Stepanjem in Dramljami ter še pred Šentiljem proti Avstriji. Varno pot.
5: Res je, v te dni si lahko zrihtate brezplačne karte za letošnji največji slovenski glasbeni festival Pivo in cvetje v Laškem med 10. in 12. julijem. In jaz vam zdaj zavrtel en kratek odlomek znane slovenske pesmi in če ga prepoznate, je to dober znak, da se morate prijaviti. Zale ga je zadnjič v torek rasturila. Rad bi vam povedal, da je bilo to drugače zelo kratek posnetek, ne, taj je bil manj kot pol sekunde, vi boste dobili celo sekundo. Čeprav se mi zdi, kot da si že tukaj da prepoznati.
6: Ja, seveda. In tako da se da.
5: V glavnem, vaš bo sekundni in če boste prepoznali tri izvajalce z letošnjega festivala, dobite karte, prijavite se z besedo Laško na 051 300 300, pa za vsak slučaj dajte si samo spisek izvajalcev še mes prečitati, ker mi da v kratkem nekoga kličeva, ker je lažje, če imaš spisek pred sabo, a vejte?
6: Ja, zihar je zihar,
5: ne? Dajte malo, zdaj vi tu hvatati krivine, a me razumem?
1: Show domov, Radio 1 in še več dobre glasbe.

0: Žur poletja.
1: Draga Sandrica, ali imaš ti drugi julijski vikend kaj cajta, da bi šla malo mogoče na en velik festival za fora, malo pogledat?
2: Pa bi imela, ja.
1: Bi imela, super. Uh-huh. Mi ti bomo zdaj zavrteli, draga Sandra, 3-sekundni kolažek. To bo zelo zanimivo. Akcije se imenujejo v 3 sekundah vlaško. 1 sekunda, en izvajalec. Ne rabiš naštetno slove pesmi, samo povej mi, kdo poje te tri pesmi, v redu?
2: Ja.
1: Trije različni so. 1, 2, 3, en za drugim se bodo zavrteli.
3: Prvo boš vse slišala, pa mi ja. Nam poveš.
1: Ok.
2: Ok, vela.
1: Draga moja, zvoli, poslušaj tole. Izvoli, Sandrica, čudovita.
2: On, eden iz Laškega, Dejan Dogaja.
1: Ja.
2: Prvi so pa Fehtari, če se ne motim.
1: Ja.
3: Kaj pa zadnja?
2: To tretje, jo, lahko se enkrat poslušam.
1: Pa damo ti še enkrat.
2: Če si ima to pravi.
1: Če zdaj ne, takoj, zdaj moš vedeti, kdo je to.
3: Kdo to pa je?
1: Kdo pa je, če si mačo pravi?
2: Če si mačo pravi.
1: Ej, a te lahko vprašam, koliko imaš let? Ker po mojo to malo s tem povezano. Če imaš 20 let, pol mogoče ne veš, ampak...
2: 31 imam.
1: 31. Kolegica Sandra.
3: To moraš vedeti.
1: To moraš vedeti. To je legendarna pevka. Res legendarna pevka.
3: Iva.
1: Ona bo res užaljena, če zdaj ne žvedla, kdo to je.
2: Kale, no, kaj je že, una je, no,
1: blosna je. Če si mačo pravi, me zagrabi.
2: Kolena, blag, ne.
1: Ja, hvala, mati Marija, še upanje za boljši svet.
3: Desni profil.
1: Za smar. Ja, zdaj bi jo, zdaj sem si pa prekel,
2: wow. Marja traja.
3: Zdaj pa,
1: zdaj pa verjamem, da je še upanje. Še bo dober svet. Čestitke, 2 karti za pivo cvet, jaz tako je, to je to.
2: Hvala lepa.
0: Uživaj v vrhunskem festivalskem utripu.
4: Na pivo in cvetje te pelje Radio 1.
0: Kupim 2.
4: Pa še fehtari.
0: Dej mi 4. Festival Laško. Pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
4: Zato letos ne čakaj.
0: Pivo in cvetje.si.

0: Draga Ana, kaj je bila najboljša stvar, ki se ti je ta vikend zgodila?
1: Moja najboljša stvar tega vikenda so bile gozne jagode, ki so me popeljale 40 let nazaj.
0: Nora.
1: Stara mama nam je mačkala jih s cukrom pa na kruh božansko. Ta vikend sva še z možom na hrib in ob poti dol, ko sva hodila, je bilo polno teh gozdnih jagod.
0: A veste, a lahko prstnici povem, da po meni nisem že več kot 10 let je do gozdnih jagod. Tudi ne vem, kje bi spod dobil. V trgovini jih ni, vem, da enih ima na tržnici, se vidi, da preredko hodim na tržnico. Najbrž bi jih mogel iti kam nabirati, ne? Oh my god, gozdne jagode, sem že malo pozabil, kako kus imajo.
2: Kaj je tisto, kar na pikniku vedno izbereš?
3: Čevape itak.
4: Pleskavico. Bučke.
2: In enega, ki obrača meso, kada svet rešil.
5: V Denis Audi Show prihaja bitka med žaroma.
6: Čevapi ali pleskavice, trutničke ali nabodala, sladoled ali lubenica. Pridruži se svoji ekipi in osvoji Spar darilne kartice za najboljši poletni piknik.
5: Radio 1 in Spar, ker nam je mar, kaj gre na žar.
7: Za vse, kar mi je mar. Za vse, kar dam na žar, grem v Spar.
8: Spar, ker mi je mar, že 35 let.
9: Radio 1 Dolenjska. Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
10: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
11: Na zalogi več kot 700 vozil.
10: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
11: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
10: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
11: Z vami že več kot 37 let.
12: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
13: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberite najbližno poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
14: Studio Hribšek. Notranja arhitektura. Domiselno oblikovanje. Ko vas prostor in pohištvo navdihujeta.
15: Po vašem karakterju vam oblikujemo dom. Studio Hribšek.com.
16: Za soboto si ne dele planov, malega imaš, pa da ne bo ta cel dan pred televizijo, pa da ne bo ta igr špilala, vun idita.
17: Ja, plan je narejen, lavi kafe, najprej malega za 1 uro v igranco, vmes pijem kavico Julius Mainl, pol ga nagradim z domačim sladoledom, pa še za 1 uro v igranco, z mamicami podebatiram, izredno rad, ker pa ne smeš pozabiti na ženo in vzamem brezplačne revije in časopise. V bistvu je otroka med zelo preprosto.
18: La Vie Café, supernova, novo mesto. Pred vhodom v Interšpar.
19: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Sta sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavljata rezultat. Pogitim z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj.
5: Ne, pri Enigmi delamo drugače. Smo profesionalci, z znanjem, z izkušnjami in z ekipo, ki ve, kaj dela. Že desetletja ustvarjamo najzahtevnejše sejemske in event projekte po Sloveniji in Evropi. Iščemo monterje in električarje. Si to ti? Enigma.si.
6: Žima. Delamo. Delamo mojstre. Delamo za mojstre. Žima. Kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima.
4: Bosonogi svetu leskavcu pri Krškem. Top bosonoga obutev za male in velike. Udobje, brez kompromisov. Bosonogi svet.si.

0: skupaj z vami že 20 let. NLB skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
1: Dame in gospodje, ure pet, čas je za novice.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Začenjamo na črpalkah. Če točite bencin, boste od jutri plačali malo manj. Pri polnem 50-litrskem rezervoarju bo strošek 79,60 €. Dizel pa gre navzgor. Za enak rezervoar bo treba odšteti 4,50

0: 83 evrov in 25 centov. Odbor državnega zbora pa je podprl novelo zakona o državni upravi, ki sledi reorganizaciji vlade. Predlog določa nova imena ministrstev, njihova področja in pristojnosti. Vladi daje tudi možnost, da določi sedeže ministrstev, zato se omenja selitev nekaterih iz Ljubljane. Za zdaj je znana selitev ministrstva za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj v Maribor. O noveli bo državni zbor odločal jutri. Evropska unija medtem kaznuje Iran, ker je v Hormuški ožini eni ključnih pomorskih poti za svetovno trgovino oviral ladijski promet. Sankcije so uperjene proti dvema Irancema in regionalnemu poveljstvu iranske revolucionarne garde. V Bruslju pravijo, da gre za grožnje, napade na komercialna plovila in sistem pristojbin. Unija je s tem prvič uporabila novi režim sankcij za svobodo plovbe. Za konec pa še v italijanske vode. Potapljače pri Siciliji je med odstranjevanjem zapuščenih ribiških mrež presenetil veliki beli morski pes. Srečali so ga kakšnih 40 metrov pod gladino. Nekaj časa je krožil okoli skupine, nato pa odplaval po svoje. Potapljači so ga posneli, morski biologi pa srečanje opisujejo kot izjemno nenavadno in tudi znanstveno dragoceno.
1: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
2: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
3: Zala, malo bi ti vreme brala.
4: Danes je še ja.
3: Jezus Marija.
4: Danes je sončno do večera, pa jutr do večera tudi pol zvečer se bojo začele neke nevihte pojavljati po Sloveniji. V noči na sredo se bojo nadaljevale, pa potem sreda pa četrtek malo bolj oblačna in deževna.
3: Čudovita.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
7: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
3: Blaž pogleda prometne zadeve.
8: Pozor, zaradi nesreče sta zaprta vozni in prehitevalni pas na Štajerski avtocesti proti Ljubljani, v delovni zapori med Slovensko Bistrico jug in Tepanjem, tam nastaja zastoj. Zaradi nesreče sta zaprta vozni in odstavni pas na Gorenjski avtocesti smer Jesenice pri počivališču Povodje, tam je nastal zastoj do Broda. Zaradi nesreče pa zaprt še prehitevalni pas na ljubljanski južni obvoznici proti Malencem med počivališčem Barje in priključkom Center, tam je zastoj, ki se potem nadaljuje vse do Malenc, in še na pomurski avtocesti zaradi nesreče v obe smeri zaprt prehitevalni pas pri Lenartu in še zastoj na Štajerski avtocesti v obe smeri med Tepanjem in Dramljami. In pa radar Beoap v Kranju pri Zarici. Srečno pot!
9: Za junaške podvige pod odejo postani junak tudi v postelji in izkoristi 30% popusta na drugi cenejši izdelek v Venera Shopu z ljubeznijo do užitka.

0: Kaj bi ti rekla, da je bila največja lekcija, ki so se od mene naučila, draga naša Zala Čudovita Krasna?
1: Vedno vedi, kaj reči nazaj.
0: Draga Neža, kaj je bila tvoja najboljša stvar vikenda?
2: Ja, najstar vikenda je bila, ker sem zdaj dva dni sem čuvala prsa od Sebrtranca, pa ker sem delala eno sliko za mlado poročence, ker sem se potem poročila, pa gremo na poroko in bomo tudi stale dan bomo obeležili kar s trem dogodka, ker bo ta tati pa mami imela naslednji dan pol obletnico poroke, pa še na kolegice toale, ker se želim, pa še en sin, ki bo imel 18.
0: 20 vrhuncev je imela, presežem
1: za 20. Pestro! Stanislava, kaj pa ti?
3: Veselica, dobro, družina, spletna, to se pravi medva pa tri otrok, tako da imeli smo se super, fajn družba, sestra je bila zraven, starejša pa brat, tako da smo se malo podružili med sabo, ne drugega, bilo je fajn, ne drugega so se mi pa še otrok super, tako da je bilo, pa še malo med družbo, da greš, da se malo skupaj še do...

0: Dame in gospodje, a mi dovolite, da se malo spomnimo, kako je bilo celih 10 dni akcije Dežela enako 2026.
1: Najbolj te res fascinira, koliko se pojavi otrok, koliko karavana pripelje enega veselja med vso to mladino, ki jo srečaš. Res je noro, ko opazuješ, kako se takole združijo. Še bolj je pa noro, ko opaziš, ko ti potem te dobesedno otroci, ki tudi sami prvič hodijo, ki imajo vsaj urejene družine doma, ki ti začnejo nos kuverte pa polne, te polne kozarce, denarja, ki so ga skupaj nabrali, zato da bi pomagali tistim, ki pa si tega ne morejo privoščiti, da dobesedno pripomorejo svojim sovrstnikom. Človek človeku, prišli na srzne, če

0: pol še rekord padel. Kakšen orkonc je bil to, ha? Pa kako je bil cene srečen, da je na koncu se prav sedel. V Facebook live se prav vidi, če ga greste v petkovega pogledat, kako je kmalo po rezultatu. Ker enkrat šel stran in si so gledali, kam je šel. Ne?
1: Kaj se dogaja?
0: A veš, v središču pozornosti na znesek so povedali, on je pa se sedel na rob odra in je po mojem moral prav malo se zecajta, da je procesiral kakšne 10 dni. A veš, ko je konc, pa se rečeš, wow. Zdaj pa, ali bo cene drugo leto spet na krmilu deželak mobila.
1: Ja, nekdanjega no, deželak mobila,
0: mobila. Ne vemo, bomo mogli malo počakati, ampak res hvala vsem, da ste pomagali doseči rekord, to pa je res lepa stvar. No?
1: Res je lepo, ja, ampak dejva se še mi dva malo Roškar dotaknet dejstva. Da boš pa ti čez par dni splezu, ne? Plezu na trboveljski dimnik, ne? Uh-huh. Obljubo si Slovenije, da pač če pade rekord v deželi onakov, pol greš ti gor, ne? Zdaj, jaz sem te res, da sprva malo skušala odvrnati od tega, ne? Ker vse en
0: ker me vem, poznaš, ne?
1: Strah, ja. Kakje višine. Ampak glej, obljubo si in zdaj moraš spelati. Mislim, moraš spelati, lahko si premisliš, ne?
0: Sam,
1: če nekaj
0: ne,
1: poznam,
0: ne,
1: si
0: ne.
1: Petrmast.
0: Ja, jaz ne moram iti, ne? V bistvu, želim si iti? Oziroma, hočem iti?
1: Želiš si?
0: Sam strah me iti?
1: A, ja.
0: Zelo me strah iti, nem za njiho, sam moram iti.
1: Morpa, ja.
2: Dvojna doza zabave.
3: Samo na Radio 1.

0: Ja, kako bi pa ti kuverto odprla?
1: Jo.
0: Jaz sem potegnil stranski
1: joj,
0: trak. Sam pač imam tukaj eno kuverto.
1: Razkar ima eno kuverto, ja.
0: Mislim, pač tako odprl, in zdaj zala pravi, kdo tako odpira kuverto.
1: Pač, pač kuverta je ta, kako se reče tej kuverti, no pač ta
0: dolga bela kuverta.
1: Ja, dolga, ja.
0: Ampak zakaj je narobe, če se jaz strani?
1: In ta kuverta se pač kao zalepi z unim sejvenjem.
0: A ja ne, dole, ne, jaz sem
1: holižeš. In pač to se otrga.
0: Ljubica,
1: potosem
0: pa se, takoj v trgu gor.
1: Ne, in Roškar je kuverto odprl, takratek rok je, rop je v trgu.
0: A ni to lažje?
1: Noter.
0: Če bi tebi pa bi bilo zelo žal, da sem to naredil. Hvala lepa, drage dame in gospodje, ker ste nam cel dan sporočali, kaj so bile vaši najhudi momenti minulega vikenda.
2: Moja najstvar vikenda je počitek po letovanju z otroki. 5 dni smo bili v Savudri z vrčaškimi otročki in smo uživali, ampak pride za tabo.
3: Da me je našla ponovno moja sošolka Blaška, s katero sva skupaj obiskovali srednjo kemijsko šolo in se nismo videli 30 let.
4: Da smo se končno zmenili s 4 prijatelji, da gremo na ogled dirke Tour de France naslednji mesec.
5: Ja, načeloma zaključek vikenda včeraj na Janezih 2. S partnerom oba.
6: Vse naprej in vsi ostali junaki.
7: Gozdne jagode, ki so me popeljale 40 let nazaj. Stara mama nam je mačkala jih s cukrom pa na kruh božansko.
8: Je najstar vikenda je bila, kad sem zdaj 2 dni sem čuvala plesa od sebrtranca, pa kad sem delala eno sliko za mlade poročence, kad sem se potem poročila, pa gremo na poruko.
9: Veselita, se pravi me dva pa tri otrok, tako da imeli smo se super, fajn družba, sestra je bila zraven, starejša pa brat, tako da smo se malo podružili med sabo.
10: Odbojkarski turnir, turnir trojk na Mivki, v odbojki na Mivki v Sodražiti.
11: Moja stvar je bila dežela junako. Korošci smo se spet že petokrat udeležili, dežela junako, spremljali zadnjo etapo, se vrgli v morje in to je to, uživali.
12: Šel domov, dvojna doza zabave.
13: Samo na Radio 1. Danes v zjutranji kroniki.
14: Zaenkrat bomo samo požgali luči, reflektorje imamo, male problem najde bageriste, ki bi sodelovali tudi po nočem. Glejte, ideja je dobra in mislim, da nam bo tudi to uspela.
15: Ja, no, novost je zagotovo tudi ponovna uvedba avtocestne policije.
14: Oj, oj. Ja, evo ga komandir Doga, kaj da bi ga poklicala, a ne?
15: No, fanta,
14: ja.
15: Vrden. Ja, dom se pa nekaj ne ustavljajo preveč, kaj, Počko?
14: Počak na jutr, Bruno. Jutr začnejo ta pravi dar s feni prhajat, ja.
13: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje, kot na Radio 1.
16: Komandir?
17: Ja, Čučnik.
16: Vi siguren veste, kaj je to hranilnik električne energije?
17: Seveda vem.
16: Ja.
17: To je perfektna zadeva.
16: Ja.
17: Ja.
16: Ja, in kaj je to?
17: Ja, zdaj boste pa naprej vrtov, a ne?
16: Ja, ja.
18: Hranilniki električne energije. Za varno shranjevanje, samostojnost in prihranek pri energiji. Iz podjetja TAP. Slovenska energija. TAP.si.
19: Zakaj bi se zadovoljili s klasično notranjo belo barvo, če lahko izbirate med več kot 760 odtenki nove Jubove barvne karte? Poleg osveženega doma pa lahko osvojite še sanski oddih na Tenerifi. Obiščite spletno stran jub.si in sodelujte v veliki nagradni igri.
20: Jub. Barve spremenijo dom. Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na Volkswagen.si. Volkswagen.
21: Kaj damo na žar?
22: Pleskavice.
23: Ne, raje ražnjiče.
22: Pa če vapčiče.
23: Klobasice.
22: Paprike.
23: Bučke.
22: Ajvar.
23: Zen.
21: Ej, kaj pa če damo kar vse?
23: Za vse, kar mi je mar. Za vse, kar dam na žar, grem v Špar.
21: Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
24: Iščete nepremičnino?
25: Nepremicnine.net.
24: Nepremicnine.net.
25: Nepremicnine.net.
26: Vaš pes pušča dlake.
27: Vaš partner pa izgovore.
26: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
27: Več na roborock.si. Vas skrbi, da srbi. Fitobim Bizanzi. Poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože za vso družino.
28: Fitobim Bizanzi. Nič več nagližnih gostov.
0: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
1: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
2: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj zadnjim brisalcem.
3: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
4: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu E.ON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
5: Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
6: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
22: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: This is the life, Amy McDonald. To je zanimivo, ne, po zimi v tem času rečemo, da je večerni program na Radio 1, ker je valjda že eno uro tema, zdaj pa sredi dneva o pol šestih, teda to je v bistvu zdaj popodanski program na Radio 1.
1: Za junaške podvige pod odejo, postani junak tudi v postelji in izkoristi 30% popusta na drugi cenejši izdelek v Venera Shopu z ljubeznijo do užitka.
2: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Dolinska.
3: Pozdravljeni, z vami sem Renata Mikec. Kot smo že poročali, je svet zavoda Splošne bolnišnice Novo mesto za strokovnega direktorja imenoval primarja Iztoka Gradeckega, ki bo 4-letni mandat nastopil 18. junija. Direktorica bolnišnice Milena Kramer-Zupan meni, da bolnišnico in delovanje zdravstvenega sistema odlično pozna, ima bogate strokovne in vodstvene izkušnje, med sodelavci pa uživa visoko spoštovanje, kar je odlična osnova za nadaljni razvoj in krepitev ugleda bolnišnice. Svet zavoda je glede poslovanja bolnišnice v prvem tromesečju letos poudaril, da bolnišnica ostaja med najbolje vodenimi in finančno stabilnimi javnimi zdravstvenimi zavodi v državi, saj ohranja dobro poslovanje in pozitiven izid. Svet zavoda se je seznanil še z informacijami o nadaljnih ugotovitvah pristojnih institucij v zvezi z nepravilnostmi na oddelku ortopedije, ki so botrovali razhodu z nekdanjim vodjo oddelka. Med drugim je nadzor pokazal resen sum oškodovanja bolnišnice zaradi preusmerjanja pacientov v druge zdravstvene ustanove.
2: Radijska mreža Radio 1.
0: Zala mala, ja, danes pojutri bo lepo, tudi zvečer so pa poslabšali in tebe to je zi.
4: Ja, mislim.
0: No, ja.
4: Lepo si strno, ja.
0: Sem strno.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
1: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
0: Na štarki je počilo, Blaški, so posebnosti.
5: Pozor, zaradi nesreče sta zaprta vozni in prehitevalni pas na štajerski avtocesti proti Ljubljani pred delovno zaporo med Slovensko Bistrico jug in Tepanjem. Promet tam poteka po odstavnem pasu. In pa še zastoj na gorenjski avtocesti proti Jesenicam med Šmartnim in počivališčem Povodje, tam so nesrečo že umaknili, in na štajerski avtocesti v obe smeri med Tepanjem in Dramljami, kjer promet poteka po enem pasu vsako smer. In še radar bel up v Kranju pri Zarici. Srečno pot.
0: Jaz bi vam rad po resnici povedal, da je Zala Perlič, naša mlada praktikantka iz Tratne pri Grobelnem, pri Šentjurju, pri Celju, pri Mariboru, bila sprva zadržana glede mojega trboveljsko-dimnikarskega podviga.
4: Mislim, pač skrbi me, no.
0: Skrbijo, ker se zaveda, da jaz v bistvu že pri robu treh nadstropij balkona ne maram stati ob ograje, ampak srečno slanjem na vrata.
4: Jaz pač, spomnim, ja, kako bi bo to zgledalo.
0: Ampak zdaj, ko ve, da je rekord padel pri deželi junakov in da jaz to moram narediti, je to sprejela in zdaj bi me rada spodbujala in bi vam rad povedal, da sva prej opravila prvo vajo, pri čemer mene naša mlada praktikantka, ki je bila pravkar na valeti, uči višine,
4: ja,
0: in način,
4: ne, kako je... Pripravljam te.
0: Ja, zdaj, mene zanima, kaj si vi v resnici mislite o metodi, ki jo je Zala uvedla, da, s katero me je pripravljala na 360-metrski dimnik. Na storijih od Radia 1 je objavljen video, kjer me učinkovito na to pripravlja.
4: Ja, čakaj, še nekaj ti moram povedati,
0: ja,
4: no?
0: Seveda,
4: da te še malo pripravim.
0: Ja, ti povej, kar moram povedati.
4: Drugač, 360-metrski dimnik, to je nekako tako, kot da bi zložil 120 žirafe, eno na drugo. Uvednost!
0: Jaz v bistvu čisto v resnici spomnim, kaj ne rečem za na to resnici. Zdaj samo, da se zdaj vizualiziram, koliko, prosti, koliko se rekla žirafa?
4: 120.
0: 120.
4: Z iztegnjenim vratom.
0: Jaz sem zdaj vklopil vso bujno domišljivo, ki jaz premoram in prizor, ki ga vidim, ni prijeten. Hmm.

0: Žur poletja.
1: Draga Mojca, a bi ti karte za Pivo in cvetje 2026?
2: Ja, pa bi.
1: Med 10. pa 12. julijem, vreme je takrat vedno perfektno, temperature so ravno prave, dogodek je nor, bil je lani razprodan, mi smo tam vedno z našo ekipo. Jaz moram priznati, da bi mi bilo kar malo čudno, če ne bi šli na ta festival. Jaz mislim, da sem zdaj bil pomožen že 6-7krat zapored. Mojca, si zrihtamo karte?
2: Bi bilo dobro, če bi lahko. Kaj praviš?
1: Kaj praviš? Zala dobila bo zraven dveh kart, še nekaj drugega, ne?
3: Še vstopnice za party vlak dobiš, Mojca. Tako da za zihar ne bo panike glede vožnje, glede prevoza, glede vsega, tam lahko boš.
2: Ja, se bi so me to najbolj prepričalo, no, ta party vlak, da nimam te skrbi, tako da držim pesino.
3: Tako dobro vzdušje je že na vlaku.
1: Pa tam se tudi že toči, ne?
3: Brezplačno
1: toči, da ne bo pomota, ne? Brezplačno toči. Draga moja Mojčika, jaz ti bom zdaj zavrtel 3 sekunde glasbenega posnetka. Vsaka sekunda bo od druge pesmi. Ti pa naštej vse 3 izvajalce, pa poznaš jih, ker vsi nastopajo na Pivo in cvetje.
3: Prvo jih čuješ, po pa poveš, a prav?
1: Ne rabiš na osnove pesmi, ti samo povej imena izvajalcev oziroma skupin, ok?
2: Ok, bomo probali.
1: Vem, zdi se zelo kompleksno, ampak verjaj mi, da ni. Poslušaj.
4: Odišine slave tebe.
2: Dobro, Shank Rock je bil sigurno. Polja je tisti neki ženski glas.
1: Kdo pa je bil na začetku?
2: Od višine se zvrti, to je pa... čaki, zdaj jaz malo mešam.
3: Dajmo še enkrat.
1: Od višine slave tebe, katera je bila prva znana pesem?
2: Kaj si, Janor? Itak, to smo poslušali non-stop.
3: Ni skupina.
2: Vlado Kršinina.
3: Je, Vlado Kršinina.
2: Okej, okay, oh my god.
3: Je, zdaj pa rabimo še tisto umestno izvajalko.
2: Ja, zdaj je Radeklina, mogoče Ines.
3: Ines Erbus je bila pa vmes, je bila
2: Ines. Oh my god.
3: Ja,
1: pa kak si ti to zdaj razturila?
2: Kak
1: si
2: smotana, ne?
3: Dobro ti je šlo tole ugibanje ali znanje ali karkoli.
2: Malo po občutku, sam sem se bala, ker nisem bila 100%, ne? Tako da v bistvu je to tudi vreda, ne?
1: Vidimo se drugi julijski vikend. Laške!
3: Bravo!
2: Oh my god, kak dobro!
0: Uživaj v vrhunskem festivalskem tripu.
5: Na Pivo in cvetje te pelje Radio 1.
0: Kupim 2.
5: Pa še fehtari.
0: Dej mi 4. Festival Laško, Pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
5: Zato letos ne čakaj.
0: Pivo in cvetje.si.

0: Ja, vem, ko je ura 6 v ponedeljek popoldne, se ljudje počasi moramo nehati pogovarjati o vikendu, ker kao zdaj že mimo in tako gremo počasi spat, pa jutri že torek. Ampak... Jaz pa se rad spomijem na vikend. Da samo jakata bi še zavrtel.
1: Jo, dej še jakata.
0: Jaka, kaj je bila tvoja najboljša stvar vikenda?
2: Odbojkarski turnir. Turnir trojk na Mivki. Odbojke na Mivki v Sodražici. Z ekipo smo osvojili pa drugo mesto. Ti pa pohvalo organizacijo Bravo. In vse stvari okoli tega. Tako da vse pohvale Sodražici.
0: A nisi trenirala odbojka zala?
1: Sam ja.
0: Ok, dobro.
1: Kaj ti zdaj to koristi?
0: V bistvu sem hotel pokazati, da sem se celo nekaj zapomnil že o tebi.
1: O, cenim.
0: Ček, da imaš ti že rojstni dan? Samo malo.
1: No, daj.
0: Januarja 10.
1: Kdo si ti in kam si dal Roberta Roška?
0: Jaz ne vem, razen za mamo pa za Ateja, za enega človeka, da ima rojstni dan. Kaj te, čakaj, jo moja, kaj te je z mano narobe? Kaj če jaz grem nazaj po starosti, pa sem vedno mlajši?
3: Šel dom. Od 2 do 6 na Radio 1.
4: Žlag, ošenčevat.
5: Boh, moraš biti dva.
6: A pleske pa nimamo.
3: Boljša od enega piknika sta samo dva piknika.
7: Ker nam je mar, kaj gre na žar. Gremo v Spar pa vse potrebno za fenomenalen barbekiu. V Denis Audi Showu pa odpremo vročo debato. Kaj nikakor pod nobenim pogojem ne sme manjkati na pikniku.
6: Pleske!
3: Sodeluj v bitki med žaroma. Navijaj za svojega favorita in se poteguj za nagrade. Vsak dan lahko ujameš darilno kartico Spar za 100 evrov. Konec tedna pa še za 500 evrov.
7: Za vse, kar mi je mar. Za vse, kar dam na žar, grem v Spar.
3: Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
7: Radio 1 Dolenjska.
8: Potrebujete več prostora? Volkswagen Tyron ponuja do 7 sedežev, veliko udobja in pravi SUV značaj. Zdaj že od 35 890 evrov. Preverite ga pri Autoslag, Trebnje in Novo mesto.

0: Damjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Avtopralnica Autoline.
2: Pa kaj še nisi šel? Pa kaj češ lepšega?
3: Lisca vabi na dneve ugodnih nakupov v Sevnico. Čas je za osvežitev garderobe.
4: Samo ta petek 12. junija med 12. in 18. in soboto 13. junija med 8. in 12. uro.
3: Ne zamudite odlične priložnosti za nakup spodnjega perila, kopalk, spalnega programa in vzorcev po izjemno ugodnih cenah. Pridružite se nam na parkirišču pred prostori Lisce v Sevnici. Pohitite, saj je zaloga omejena.
5: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in petimi zvezdicami Euro NCAP.
3: Preverite otvoritveno ponudbo na changanslovenija.si.
6: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
7: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
8: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberite najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
9: Spletna trgovina z vijaki.
10: Kam delo?

0: Kill the Roy, Justin Bieber in Stay 6.
1: Ko v zraku že diši po poletju, je čas za vdih v hotelih Life Class Portorož. Uživajte na dveh hotelskih plažah, zaplavajte v bazenih in si dan popestrite s kolesarjenjem ob morju. Jogo ali masaža v paviljonu na plaži. Polpenzion že od 95 evrov na osebo. Poletje se začne v hotelih Life Class.
0: Par sekund še šesto, čas za novice.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Kdo bo prvi dobil politični opomin? Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič napoveduje razpravo o vedenju poslancev in kršitvah etičnega kodeksa. V sredo bo zaprt posvet z vodji poslanskih skupin, v petek pa obravnava na kolegiju. Stevanovič pravi, da lahko sledijo tudi ukrepi. Ozadje so napetosti po njegovem spornem zapisu o poslankah Svobode, češ da se obnašajo pocestniško. Robert Golob medtem že napoveduje podporo morebitnim postopkom. Tankati danes ali jutri? Pri bencinu se splača počakati, pri dizlu pa se cena zvišuje. Liter bencina bo cenejši za dober cent in bo stal 1,99 evra.

0: 50 centov. Dizel se bo podražil za skoraj 4 cente, na euro in 69 za liter. Razlika pri enem litru ni velika, pri polnem rezervoarju pa se že pozna. Dražje bo tudi kurilno olje. Na cesti med nemškim Rotom in Soriško planino pa se je včeraj zvečer avto prevrnil po brežini. V njem sta bila lažje poškodovana voznik in sopotnik. Pred prihodom reševalcev je izjemno prisebno ukrepal 12-letni Lan. Svojo družino se je nahajal v bližini in ni zmrznil, pač pa takoj pomagal. Iz avta je vzel komplet prve pomoči, poškodovanemu oskrbel krvavečo rano in mami naročil, naj pokliče na številko 112. Policija mu je za pogumno ravnanje izrekla velik poklon. Voznik je bil sicer po njihovih navedbah pod vplivom alkohola.
1: Tudi mi malemu junaku izrekamo velik poklon.
2: Bravo,
3: bravo.
4: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
1: 25 stopin Izola, 26 namerenih v Mariboru, na zadnje 27 Ljubljana, Šoštanj in Slovenske Konice, 28 pa Murska Sobota, Otočec, pa Cerklje ob Krki in tudi Semič. In kaj nas čaka? Jutri večinoma sončen, torek in precej toplo, bo proti večeru pa na severu nekaj neviht. V sredo bolj spremenljivo, krajevne plohe in nekaj neviht, v južnem delu države pa bo v sredo prav tako večinoma suho.
5: Najhitrejši prometni servis.

0: Enzo Seat.
1: Tu smo da vam pomagamo. Servis Seat.
2: Blaž Beredičič, še skok na ceste.
3: Kar nekaj težav na štajerski avtocesti proti Ljubljani sta med Slovensko Bistrico jug in Tepanjem zaprta vozni in počasni pas zaradi pokvarjenega tovornjaka, takoj za njim pa sta zaradi nesreče zaprta vozni in prehitevalni pas in promet poteka po odstavnem pasu za stoje do Slovenske Bistrice jug. Na štajerski avtocesti promet poteka samo po enem pasu vsako smer med Slovenskimi Konicami in Dramljami, trenutno je zastoj proti Mariboru od Dramelj do predora Pletovarja, proti Ljubljani pa od Slovenskih Konic do predora Golo Rebro. In še zastoj na cestah Ljubljana Trzin, Ljubljana Rudnik Škofljica in Medno Medvode in pa previdno na cesti Gornji grad Križ zaradi razlitega goriva. Še radarji na cesti Ruše Selnica ob Dravi pri Selniškem mostu, v Celju pri nadvozu čez avtocesto smer Vojnik, na Paričijaku pri Radencih in še bi v obmeri v Bitnjah pri Kranju. Srečno pot!
1: Za junaške podvige pod odejo. Postani junak tudi v postelji in izkoristi 30% popusta na drugi cenejši izdelek. V Venera Shopu. Z ljubeznijo do užitka.
0: Vedno v najboljši družbi.
1: Tukaj sta Gustinčič in Klepač.
2: Ja, začenjamo teden, ko se začenja tudi največji spektakel najbolj popularne postranske stvari na svetu, torej v četrtek se začne svetovno v nogometu.
4: Itak, kaj več v naslednjih dneh, kar nas danes čakajo dobre zgodbe, seveda dobrega ponedeljka. V studiu bodo nov singel in video predstavili Bombshell, torej si ga bomo skupaj gledali tudi na Radio 1 TV.
2: Ja, dobili smo tudi najbogatejšo glasbenico v zgodovini, pa vmes še kakšna bizarka in seveda glavne tri stvari dneva, takoj po Kingstonih in Leoni. Ostanite!

0: To je Leoni in pa Falling Down. Evo ga, ekipa, mi smo pripravljeni, 9:06, Radio 1 in King večer. Svetovni naši politiki skrbijo konstantno, da nam ni dolg čas, tudi če se čisto nič ne bi drugega dogajalo.
1: In tudi če to temo odmaknemo na stran, je še veliko zanimivega. Pa poglejmo.
2: Če kaj zamudiš,
3: v King večeru vse dobiš.
2: Glavne tri stvari dneva.
1: Številka 3, planeta sreče in ljubezni.
0: Ljubezni, ja, tako danes in še bolj jutri, med 9 in 10 zvečer, torej govorimo čez 3 urce, poglejte proti zahodu. Venera in Jupiter, ki tudi sicer kar fajn lepo svetita, ne, bosta na nebu tako blizu skupaj, da bosta videti kot pravi svetu nebesni par.
1: Eden najlepših večernih prizorov letošnjega leta, lahko rečemo, ki ga lahko ujamete s prostim očesom.
0: Ja, mislim, to so take malenkosti, ki vam lahko polepšajo večer oziroma vas na njo opomnim, zato, ker se to ne zgodi tako pogosto.
1: A torej še enkrat, Venera in Jupiter boste danes in jutri zvečer ekstra blizu, dobro si jo lepo oglejte, če pa imate doma teleskop, pa verjamem, da itak spremljate novičke, kaj in kje se dogaja in da se skupaj že spremljate.
0: Ostali brez teleskopa pa imate klepače in gostinčiča.
1: Številka 2, športne drepinice.
0: To, da so naši čisto na koncu izgubili nogometno tekmo s Hrvati, verjetno veste, mogoče pa ne veste, da je Janja Garnbret v petem poizkusu preplezala eno najbolj ikoničnih in težavnih smeri na svetu, in sicer slovito francosko bibliografijo, kot prva ženska na našem planetu.
1: Če se še malo vrnemo k nogometu, Matjaž Kek se vrača na klop Rijeke.
0: Točno tako, Nika Barič pa se po uspešni mednarodni karieri vrača v košarkarski klub Cinkarna Celje.
1: In pa Darko Jorgič je zmagovalec na nizno teniškega turnirja v Skopju, bravo.
0: In še ena zadeva, zdaj ne vem, če spada točno med šport, ampak spada, ja, slovenska vinska reprezentanca.
1: To je čisti šport. To je čisti šport.
0: Nogometna vinska reprezentanca je v Toskani premagala Italijo in po 8 letih so ponovno postali evropski nogometni vinski prvaki.
1: Ma prav. Vrhunsko. Čestitke. 4:1. Državni praznik.
0: Ja, meni se zdi, da če praznik ni dela prost dan, da gre v Sloveniji preveč zlahka mimo.
1: Ja, danes 8. junija je dan Primoža Trubarja, ki je državni praznik, 17. leto pa ga že praznujemo. Primož Trubar pa vemo, kdo je, ne?
0: Ja, gre pač za prvega pisatelja v slovenskom jeziku, je začetnik slovenske književnosti in zagotovo smo vsi slišali vsaj za abecednik in katekizem.
1: Tako je.
0: Kdaj pa ju je izdal?
1: Ah, okrogla obletnica 1550.
0: Ne moreš tega poznati, ne?
1: To vem, to sem vprašali v srednji šoli, osnovni šoli, milijonkrat.
0: Ja, no tako.
1: Vse bom Trubarju.
0: Zdaj mislim, da tu vsi vi veste 1550. Čestitke. Ja, se to sreče.
1: Kakšno knjigo vzemte v roke pa preberte kaj, pa boste
0: najmanj, najmanj to.
2: Več dobre glasbe.
3: Na Radio 1.

0: 5 seconds na Radio 1.17 je čez 6. King ponedeljkov večer. Kaj se vam je danes dobrega zgodilo? Nič 5.1, 300, 300 SMS. Ne vem, nekaj, kar ste odlašali dolgo časa, ste danes končno naredili in dokončali. Ali pa vam je pisal sošolec iz osnovne šole in povabil na obletnico Valete. Ali pa enostavno dan potekal do tega momenta tekoče in brez zapletov.
1: Recimo že vse to, kar je Gostinčič povedal, lahko temelj za dober ponedeljek in za lepši teden. A torej danes in kot vse ponedeljke, da se da iščemo vse, kar se vam je luštnega zgodilo od jutra pa do tega trenutka. Dejte na meno roko, nedobesedno. SMS,
0: pomoč.
1: Nič med 1, 300, 300, ne vem, ste v šoli dobili kakšno dobro ceno oziroma ste imeli zadnjo kontrolko v tem šolskem letu, če so še sploh kontrolke.
0: To je velik dogodek, seveda so.
1: Ja.
0: Zdaj se dobivajo še zadnje ocene. En kup otrok se je čez vikend učilo, ker imajo zadnje teste ta teden.
1: Aha,
0: ja.
1: Okay,
0: ste kupili mogoče poceni letalsko karto za poletni dopust?
1: Ste dobili normalno ceno apartmaja za poletni dopust?
0: Ste pojedli košček odličnega jabučnega štrudlja? Vam je sodelavc prinesel skodelico češen? Kaj je bilo danes dobrega? Napište na nič 5.1 300 300.
2: Kaj se vam je lepega zgodilo na današnji ponedeljek?
3: Lahko je malenkost. Lahko je fenomenalna zgodba.
2: Pišite Klepaču in Gostinčiču na nič 5.1 300 300.
4: V novem reporterju razkrivamo, zakaj si Janez Janša želi dolgočasen mandat, koga vse želi utišati, da bi nemoteno vladal. Miha Brejc v intervjuju o kimovcih, ki bodo le prikimavali Janši. Urban Vehovar pa v političnih elitah, ki ubijajo in ozadje tragične smrti Dušana Konde. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
5: Ne zamudi vročih popustov v trgovinah Mana. Pri nakupu 2 kosov prejmeš 20% popust, pri nakupu 3 30% in kar 40% popust pri nakupu 4 kosov izbranih oblačil. Več na mana.eu.
6: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
7: Velika akcijska prodaja Kopitarne na sedežu podjetja v Sevnici. Vabijo vas od srede 10. junija do sobote 13. junija. Velika izbira obutve po ugodnih cenah.
8: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
9: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
10: Ljubitelji kolesarjenja, v DM-u lahko ob nakupu najmanj enega izdelka športne prehrane osvojite kolo Kolnago s podpisom Tadeja Pogačarja ali eno izmed ostalih nagrad. Več na dm.si.
11: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
12: Lastniki najbolje ocenjenih apartmajev in hotelov že vedo.
13: S tekstilnimi izdelki Bound bodo vaše ocene za udobje zrasle. Za hotele in apartmaje. Bound.si.
14: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu E.ON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
15: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
16: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
2: Klepača in Gostinčiča.
17: Od 6 do 10 zvečer.
2: Radio 1.
17: Več dobre glasbe.

0: Izberite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUN.
1: Vremensko stabilen in lušen vikend, tudi jutri bo podobno, edino na severu lahko prije kakšna nevihta, potem pa sreda spremljivo, oblačno, občasne krajevne plohe in tudi nevihte, bo pa v južni Sloveniji večinoma suho.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Zdaj pa še nagradna igra. Vsaka sedma kava je brezplačna. Poleg tega pa lahko osvojite čisto pravi kavomat in zalogo kave za vse leto. Več na shell.si.
1: Blaž, izvoli, gremo na ceste.
4: Živijo na Štajerski avtocesti proti Ljubljani za priključkom Slovenska Bistrica Jug. Promet poteka samo po prehitevalnem pasu zaradi okvare tovornjaka, takoj zatem pa samo po počasnem pasu zaradi nesreče, tam je zastoj za mudo 15 minut. Radar na cesti Ruševselnica ob Dravi pri Selniškem mostu, v Celju pri nadvozu čez avtocesto proti Vojniku, radar še na Pariček pri Radencih in pa bil up meri v Bitnjah pri Kranju. Nič 80-22-55. Srečno pot.
5: Za junaške podvige pod odejo postani junak tudi v postelji in izkoristi 30% popusta na drugi cenejši izdelek v Venera Shopu z ljubeznijo do užitka.
6: Radio 1 predstavlja Zvezda večera.
7: Tukaj sta Klepač in Kostinčič.
1: In pa današnje zvezde večera, Bombshell, seboj so prinesli novo pesem, nov spot Ustavi čas in z nami so, da povejo več o novi glasbi in tudi o prihajajoči 10. do 11. obletnici obstajanja.
8: Pozdravljena Petra in pozdravljen Brane, kako sta?
9: Živjo. Lep prav, vedno lepo kavaju vidim.
8: Ja, tudi videla sta prišla na radio, vedno nasmejana, to pomeni, da vse laufa, tako kot mora laufat.
10: Ja, nisva se skregala po dolgem cajtu.
1: Čakaj, resno video se precej kregata?
10: Ja, glih prej smo, kad smo prišla noter, smo se pogovarjala, kje bi ta koncert za to 10. obletnico.
1: Do 11. ja.
10: Ja, in prav ona, ne, jaz se pa ne strinjam s tabo. Zdaj pa, tako. Ne vem, bomo mogla razrešiti pol, kaj ven pridemo.
9: Bomo mogla pol na pijačo pa razrešiti te nesporazume.
8: A, tako na pijači rešujete te nesporazume?
9: Pa ja. Kdo, a pa v naš bunker se bo.
8: Kdo potem popusti?
10: Ja, bojem. Ne, veš kaj, pa imamo še une člane in ponavad, kjer ga se bolj bojijo tist trenutek. Ali
1: uni prevlada.
10: Ali za me, ja. Ali za njo, pa.
1: Ampak, a imate nek sistem v pet članskih zased bi ste delovali praktično vsa ta leta, a je bilo tako 3-2, da ste potem vagali nekako parlamentarna demokracija?
10: Ja, dvaška, da je bilo 3-2, sem pa smo naredili tako, kot sem jaz rekel.
1: Ker Bobnar lahko udari, ker ima palčke.
10: Ja.
1: Tako je. Okay. Dobro, Bombshell ostaja z nami, ostante tudi vi, Ustavi čas, nov single in seveda napoved prihodnosti. Dejte bi če par minut na Enki.
6: Zvezda večera. Za še več dobre glasbe s Klepačem in Gustavom.

0: Niko Santos in All Time High na Enki, 20 je do 7. Kinga v studiu nisva sama, danes so zvezde večera Bombshell na glavnem vokalu v studiu na našem kauču, kar pogledajte se tudi na Radio 1 TV Petra, na glavnih bobnih pa Brane.
1: Hello.
2: Ja. Še enkrat dobrodošli. Dejmo malo predebatirati.
0: Na glavni bobni, šlo na glavni vokal, si ti glavni boben.
3: Okay. Ja. To je to kabelo dugme, ker so imeli dva bobnarja.
0: Male, uravnovešeno mora biti, ne? Če on na glavni vokal, si ti glavni boben. Ne? Sej, nekdo lahko tudi brcne uječevalec, pa bo nekaj zabobnelo. Ampak glavni boben si pa ti, ne?
3: Hvala.
2: Dejmo malo predebatirati to mestno obdobje. Praznujete 10 in 11 let. Kaj se je vmes zgodilo, da je ta obletnica recimo zlomljena temu?
3: Ja, 10 se bolj sliši, kaj je 11, ja. Veš, in pa smo rekli, zdaj le bomo 10 let praznovali, pol pa...
2: Ampak vi, čakajte, vi ste edini band, ki ga poznam, ki se je resetiral.
3: Ja, to smo se, ampak...
2: Da ste si vzeli to eno leto stran in mogoče za to razlog.
1: Pa, veš kaj, če se gremo čistko, nam je tudi COVID vzel najmanj eno leto, tako da...
0: Ja, absolutno.
1: Realno...
2: To bi mogli praznovati 7 obletnico.
1: Desetka je čisto primerno.
3: Realno, pa ne moramo 10 let praznovati zdaj.
0: Ok.
3: Pa nekaj napovedati.
0: Napovedali ste, oziroma v mestnem času smo se pogovarjali, da boste del poletja preživeli v studiju, torej pripravljate ogromno novega materijala.
1: Ja, definitivno. Mislim, imamo toliko materijala, da se res pogovarjamo tudi o dvojnemu albumu, celo tako, da bomo veliko v Kočevju.
3: To jaz nisem vedel.
1: Ja, lej. da to sfiniširamo, ker res nam kreativa zdaj dela na polno in...
2: To je super, treba izkoristiti ta zagon, ne?
1: Ja.
2: Se skupaj, kar...
0: Jaz sicer ne verjamem, da se splača še delati dvojne albume.
3: Tudi ampak dobro, ne, to se zdaj ne zvedo, da delamo.
1: Da se bova par spet pogovorila. So,
0: ja, veš, dajte se pogovoriti, skregat.
2: Edina stvar, edini razlog, zakaj se splača dvojni album.
0: Zakaj?
2: Če nadiš vinilko,
0: ja?
2: Da imaš tako ne, da jo, ko jo odpreš, da imaš tri notri, da imaš, res, imaš cel plakat.
1: Tako.
0: To, edino to, ja.
2: Res, rečeš, lej, to sem pa jaz, ne.
0: To sem pa jaz, porabil sem ful denarja, ampak imam ja, plakat. Imam ja. Plakat.
3: Bomo raj kar slike za črtiska, da bojo plakat.
0: Dosti boljše. Nov single, o čem govori, kje ste kaj posneli, par besed, prosim.
1: Ja, Ustavi čas je v bistvu komad, ki govori o tem, da se nam vsem že cajt tako prehiter beži, da sploh ne dojemamo, jaz včasih ne dojamem, kjer mesec je, ne, jaz sem še vedno v marcu, zdaj smo že skoraj sredina junija, ne.
0: Ja.
1: Sem rekla, da moram napisati en komad o tem, da dejmo se malo stavtno, vsaj za
2: zadihati
1: te
2: malo,
1: tri
2: ne?
1: Minute, ki traja komad.
0: Ok, dejmo se zdaj malo ustaviti, tukaj so Bombshell, nov single in video, tudi na radiju, na televiziji, lahko si ga pogledate oziroma greste potem na YouTube, 3, 4, zdaj.

0: Primerno tu na Radio 1 in v King večeru Bombshell in Ustavi čas. Torej, zdaj samo poletje in počasi nabrat špile proti jeseni in veseli december in
1: valda.
0: Studio in vse.
1: In potem povabilo vama na našo 10-11-letko.
2: Kje boste imeli to?
1: To se pa
3: to
1: mi pa zdaj še...
3: prekregali. Ja.
0: Meni se zdi velik problem. Jaz res počasi bom nabavil ene bobnarske palčke tukaj, da bom vsakega dvakrat posekal po nogi. Namreč, pride bend, ma obletnico, ma predstavitev albuma in vse delajo ob sredah in četrtkih. Vabljena tudi vidva. Ja, yeah. Tako, delava. Kdaj pa začnete? Ob
1: 8. In glih to sva razmišljala, ne, yeah. Da pač vidva ne morda in bo sigurno petek ali pa sobota.
3: Ne, 25. maja bo.
0: Takrat pa bo tudi
1: dogodek. 19. juni, takrat, kad sta vidva najbolj prav.
0: Že za 17 let naprej zasedeno.
2: Lep video, retro ste naredili. Format video.
1: Ful imamo radi take trenutke, da vse smo že delali te narejene spote, ki smo igrali noter, pa smo res hoteli. Nismo imeli še nobenega spota iz dejanskega studija snemalnega, pa smo rekli, da imamo to punuca, te trenutke, pa pol to našo zajebancijo.
3: Ja. Ne, ona hoče reči, mi smo delali te orang spote, pa smo pol gledali, fantje, slabi igravci ste, zdaj pa nad s telefonom posnet.
0: Pa gas.
3: Pa kar pa bo.
0: In ste dosegli dejansko 110% autentičnost, tako da
1: pa res,
0: palce gor.
1: Ja. Imamo te retro, nostalgične trenutke.
0: Ja, ker se staramo, vse vemo. Kaj smo?
1: Pustimo to.
2: Ne, ona je večna, le.
0: Mislim, ona je večna, se reka, mi se staramo.
2: Mi se staramo, tako
0: ostali,
1: Jaz sem 25 skos.
0: No, jaz pa 37, kaj pač pol leta več.
1: Ja,
2: da je 6 mesec.
0: Ja, no, tako.
1: Dolje, nima veze.
0: Hvala lepa obema za vajen čas. Uspešno v letošnje poletje in vse nadaljne projekte.
3: Hvala lepa.
0: Pa pozdravite še ostale, ne?
3: Bomo.
1: Definitivno.
0: Lepače Gustinčič pošilja ta podračke. Čau, Bombshell. Čau.
4: Zvezda večera. Radio 1. Za še več dobre glasbe. S Klepačem in Gustinčičem.

0: Покровител.
1: Če me ne vidiš, pet poboljša očala.
2: Kaj danes sploh še dobiš za en euro? Korekcijske okvirje. Naroči svoj prvi korekcijski okvir preko spleta, brez tveganja. Če ne probaš, ne veš. Vidite več, plačate manj. Maj-leče.si Radio 1 Dolenjska.
3: Volkswagen T-Roc. Dinamičen SUV za vsak dan. Zdaj že od 26 390 evrov. S prihrankom in finančnim bonusom v akciji Prava izbira. Pohitite, ponudba je omejena. Avtoslag, Trebnje in Novo mesto.
4: Pazi to! Sončna očala v optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje s stilom. Klarus.si
5: Vrača se težko pričakovana poletna razprodaja obutve Crocs in Hey Dude. Čaka vas kar do 60% znižanje samo od 17. do 19. junija. Od 10. do 18. ure v drugem nadstropju novega skladišča Intersox Kočevje. Na voljo tudi nova blagovna znamka Fabletics.
6: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in najamra?
7: No kaj?
6: Čistilna naprava.
8: Voda teh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
9: Voda teh, pika si.
10: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in petimi zvezdicami Euro NCAP.
11: Preverite otvoritveno ponudbo na canganslovenija.si.
12: Najprej glasba, potem smeh. 12. junija Nejša akustično. 13. junija Vid Valič in Vladko Štampar. Stand-up večerom. Bistro Sitola Novo mesto. Vstopnice na Eventimu.
13: Na plaži, v hribih ali doma, kjerkoli boste preživljali poletje. Naročite Dolenjski list in podarimo vam paket križank. Za brezskrbne počitniške dni. Dolenjski list.si
14: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
15: Za soboto si nedele planov, majega imaš, pa da ne bo ta cel dan pred televizijo, pa da ne bo ta igr špilala, vun idita.
16: Ja, plan je narejen, lavi kafe najprej malega za en uro v igranico, vmes pijem kavico Julius Mein, pol ga nagradim z domačim sladoledom, pa še za eno uro v igranico, z mamicami podebatiram, izredno rad, ker pa ne smeš pozabiti na ženo in vzamem brezplačne revije in časopise. V bistvu je otroka med zelo preprosto.
17: La Vie Café Supernova Novo mesto. Pred vhodom v Interšpar.
18: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
19: Pozor!
20: Koniški maraton, pika si!

0: Radijska mreža Radio 1.
1: U družbi Klepača in Gustinčiča.
0: Od 6 do 10 zvečer.
1: Radio 1.
0: Več dobre glasbe.

0: Lini, You Don't Fool Me, par sekund manjka do 7. ure, čas za Enkine novice.
1: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
2: Dobro večer, voščim tudi Ula Šekula. Nov teden, novi zastoji in zapore na slovenskih avtocestah. Na Primorski bo do sobote zjutraj zaprt voz Postojna proti Ljubljani, obvoz pa je urejen prek Razdrtega in Unca. Pri Postojni se nocoj začenjajo tudi nočna dela. To naj bi pomagalo pri hitrejši izvedbi in morda zmanjšanju dnevnih zastojev. Delovišče pa si bo ogledal tudi minister Jernej Vrtovec. Na Štajerski avtocesti pri Slovenskih Konjicah in Dramljah pa bo promet do konca avgusta stisnjen na en pas v vsako smer. Pričakovati je zastoje seveda tudi na obvoznih cestah. Opozicijske stranke pa naj bi ta teden prejele Janševo ponudbo partnerstva za razvoj. Premije jim ponuja sodelovanje že pri pripravi osnutkov ključnih zakonov. Resnica ponudbe še ni prejela, Zoran Stevanovič ob tem pravi, da pričakuje konkretne in javne dogovore brez zakulisja. Svoboda, Levica in SD ostajajo zadržane. Robert Golob in Luka Mesec sicer dvomita v iskrenost ponudbe. Barcelona pa se pripravlja na obisk papeža Leona 14. in kaže, da to ne bo samo verski in protokolarni dogodek, ampak očitno tudi mini nepremičninski posel. Nekateri domačini namreč oddajajo balkone, dnevne sobe in stanovanja z razgledom na papežev mimohod pri Sagradi Familiji. Cene segajo tudi do 250 evrov na osebo. Mestne oblasti so ob tem že opozorile na prevare in tudi na omejen dostop do varovanega območja.
3: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
5: Ja, do jutri še imejte sončno očala nekje blizu, ker bo torek lep, edino na severu bo nekaj neviht. V sredo pa bolj spremenljivo, krivne plohe.

0: par tudi neviht, v južnem delu države pa večinoma suho. Trenutne temperature oziroma zadnje izmerjene Maribor, Izola in Bohinj 26, 27, Polzela, Murska Sobota, Poljčane in Ljubljana 28, pa Litija, Krško, Črnomelj in Vrtojba.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
3: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
0: Blaž, še skok na ceste, prej sem imel kar precej dela, kako je ta trenutek?
4: Malo boljše, ampak še vedno. Na primorski avtocesti je zaprt počasni pas med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani zaradi okvare vozila, na štajerski avtocesti proti Ljubljani pa za priključkom Slovenska je Bistrica jug, promet poteka samo po prehitevalnem pasu zaradi okvare tovornjaka, takoj zatem pa samo po počasnem pasu zaradi nesreče, nastal je zastoj z zamudo okrog 15 minut. Na štajerski avtocesti je promet urejen samo po enem pasu v vsako smer med Ramljami in Slovenskimi Konicami, tam so trenutno zastoj na relaciji v smeri Maribora. Radar ali kontrol pa zaenkrat niste opazili, če bo karkoli, nič 80, 22, 55, srečno.
5: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vino in ribe.
1: Vedno v najboljši družbi.
2: Z Gustinčičem in Klepačem.
0: Rabite dobro zgodbo za dober ponedeljek. Blaž Benedičič se je stolom premaknil pod klimo. Direkt. Ja, nič, mi pičimo naprej, torej z dobrim ponedeljkom.
6: Tako je, kar čez par minut preverimo, kaj ste nam vi napisali na nič 5-1-300-300 in predstavimo tudi naše dobre zgodbe ponedeljkove.
0: Recimo jaz, ko se vozim proti Klepaču, vedno pomislim, kaj je bilo dobrega in potem sem se že parkrat za loto ujel, da sem postal prav boljše volje, ki sem rekel, a ja, seveda, aha, to se je danes zgodilo, to sem naredil, s tem se lahko danes pohvalim.
6: In točno take zgodbe iščemo v ponedeljkih, poleg tega, če boste šli s tako mislijo v ponedeljek čez dan, si boste hitro polepšili ta mučen začetek tedna.
0: Res je.
6: Lahko bo sorry, si jebe.
0: Ja, lahko se tudi rečete, ej, čeprav se mi ne da, danes bom pa nekaj naredil, lih za to, da pišem SMS na Radio 1 v ponedeljek. Nič pet ena, 300-300.
2: Kaj se vam je lepega zgodilo na današnji ponedeljek?
1: Lahko je malenkost. Lahko je fenomenalna zgodba.
2: Pišite Klepaču in Gustinčiču na nič pet ena.

0: Alvaro Soler, te imaginava na Radio 1, 14, čez 7, mi da se Klepač in Gustinčič in to je ponedeljkov King večer.
1: O, tako, dobrodošli, lepo zdrav.
0: Tako, Ana na nič 51300 z SMS-om, danes sem dobila po pošti poletne sandale, jupi in so mi kotuliti. Zelo srečna, dober ponedeljek.
1: Simon piše, jaz ko slišim, da se začne King ponedeljek, sem takoj bolj srečen, ker smo en dan bliže vikendu. Yes!
0: Simon, ti si car. Torej, SMS nič 51300, to, kar ste zdaj slišali, to so vaše ponedeljkove dobre zgodbe. Če se je kdo danes rodil, če ima kdo kakšen rojstni dan, če se je karkoli dobrega zgodilo, od jutra do tega momenta, nič 51300, kar napišite, kar pohvalite se. Domen iz Podkorena je z nami, čaka na liniji, lih par sekund nazaj sem mu obljubil kilo sliv, da ne preberemo, ampak v zameno, da on pove, zakaj ima dober ponedeljek. Ajde, Domen.
2: Živ sem se zbudil, pa upam, da mi še živ spati.
0: Kaj si pa vmes kaj delal?
2: marskaj, nažak, doma divamo, zalelih debatiramo, pa radio je, no, ali daj pržgan, kakor zmeram, kaj pa vidva?
0: Ja, midva pa delava, kdo bi si mislil?
2: Kaj pa si vama dobrega naredil danes, no?
0: Ej, jaz sem recimo danes odnesel en kup smeti v zabojnike.
1: Jaz sem pokosil krog bajte.
2: Okej.
0: Rabiš še kaj?
2: Pa so ženo mi izdelali?
0: Žena je v službi.
2: Žena je pa v službi. Vidoma se sta popodanca.
0: Ja, kaj češ?
2: Mi smo pa doma zaposlen, pa je pa takole.
1: Medtem, ko ti žagaš, kaj pa tvoja žena dela?
2: Jo, ma pa jutranjo malžo, pa večerno malžo, pa kure imamo, pa jajca pobira, pa tri otroci se prbajt, pa je v šolo, pa šole, pa na, v glasbeno šolo, pa na trening, pa take stvari.
1: Same dobre stvari.
2: Južna. Ja, pa upam, da južna tudi konc dneva. Na, to je pa
0: ja,
2: tista,
0: seveda. Ja, seveda. Nije, dobro, da... lep pozdrav na gorenjski konec, dragi kolega, in upam, da se še slišimo za te slive, ne? Da ne bo kote šlini, ampak...
2: Ja, obljuba dela dolg.
0: Tako, dolgega.
2: To pa ne vem, kje sem pa manjko zgleda.
0: Fajn bodi, hvala za dobro voljo, drži se. Čau.
3: Kaj se vam je lepega zgodilo na današnji ponedeljek?
4: Lahko je malenkost. Lahko je fenomenalna zgodba.
3: Pišite Klepaču in Gustinčiču na nič 51 300 300.

0: To je bil miren Richard Marx, Right Here Waiting, za miren začetek tedna. 20 je čez sedmo, če rabite kaj več energije, sem prepričan, da ima klepač še kakšnega asa v rokavu.
1: Ja.
0: In sicer?
1: Joker avti prihajajo.
0: A to nimaš asa, imaš jokerja?
1: Ja.
0: Dobro, dobro.
1: Zmagovalno, vedno.
0: Open Air spektakel, 10 let Joker avtov, 20. junija, torej za konec šole in začetek poletja, kar deliva ploščad, prestolnica. To zna biti noro, sem šel pogledat na Google, tam pravi, da se lahko zbere celo do 30 tisoč ljudi na Kardeljevi ploščadi.
1: Wow. Imamo izkušnje nekako, ne?
0: Ja, odvisno od postavitve odra, oziroma oni pričakujejo veliko... Pač produkcijo, produkcijo, tako da jaz upam, da...
1: Če je cirkus, veš da je.
0: 25 plus, ne, karneval prihaja, ne cirkus.
1: No, te smo.
0: Žurbo, 20. junija, prihaja tu in enko, kmalu.
2: Gostinčič in Klepač.
3: Od 6 do 10 zvečer na Radio 1.
2: V Denis Audit Showu se dogaja bitka med žaroma.
4: Pleske.
2: Čevapi.
4: Pleske.
2: Čevapi.
4: Pleske. Bučke. Pleske.
5: Ma ti si ena bučka. Perutničke pa basta.
3: Razprave o žaru so lahko bolj razgrete kot sam rošti. Nagrade, če pomagaš, pa take, da lahko še sam organiziraš piknik. Vsako jutro podarimo 100 evrov, konec tedna pa še 500 evrov za nakupe v Šparu.
2: Radio 1 in Špar, ker nam je mar, kaj gre na žar.
6: Za vse, kar mi je mar. Za vse, kar dam na žar, grem v Špar.
2: Špar, ker mi je mar, že 35 let.
7: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
8: Zakaj bi se zadovoljili s klasično notranjo belo barvo, če lahko izbirate med več kot 760 odtenki nove jubove barvne karte? Poleg osveženega doma pa lahko osvojite še sanski oddih na Tenerifi. Obiščite spletno stran jub.si in sodelujte v veliki nagradni igri.
9: Jub. Barve spremenijo dom.
10: Brezplačni dvigi gotovine na OTP bankomatih v 9 državah. Neomejena plačila v spletni in mobilni banki, poležavanje na plaži, ekskluzivne ugodnosti. Sklenite paket Komplet do 31. julija za kompleten dopust. 9 mesecev brezplačno vodenje paketa za nove stranke banke. OTP banka. Tukaj smo.
2: Kaj damo na žar?
4: Pleskavice.
9: Ne, raje ražniče.
4: Pa če vapčiče.
9: Klobasice.
4: Paprike.
9: Bučke.
4: Ajvar.
9: Zen.
2: Ej, kaj pa če damo kar vse?
6: Za vse, kar mi je mar. Za vse, kar dam na žar, grem v Špar.
2: Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
11: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
12: Viško pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
11: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
12: Vredo je.
13: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
14: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
15: Samski.
16: Samska.
15: onaon.com.
17: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
18: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Dana Isotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in oglikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak z več zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Dana Isotonik.
19: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
5: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
8: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
2: Juski večer od 6 do 10.
3: Tomaš Klepači in Isto Gustinčič. Radio 1.
2: Več dobre glasbe.

0: Lady Gaga je svoje povedala, oziroma bolje rečeno odpela. Temperature ostajajo pomladno prijetne, mejijo kar na poletne. Jutrišnji torek bo tudi lep, edino na severu države bo nekaj neviht. V sredo pa že bolj spremenljivo, kar pomeni, da bomo dobili nekaj krajevnih ploh, nekaj neviht. V južnem delu Slovenije pa bo večinoma suho. To nas čaka torej jutri in v sredo.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
0: Jaz mu vsake toliko rečem kar Bibi, ker je Blaž Benedičič, B, izvoli, kaj je na cestah?
3: Hvala lepa. Na primorski avtocesti zaprt počasni pas med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani zaradi okvare vozila, na štajerski avtocesti pa zaprta vozni in prehitevalni pas med Slovensko Bistrico in Konicami proti Ljubljani zaradi nesreče. Promet tam poteka po počasnem pasu, v zastoju pa izgubite okrog 10 minut. In še zaradi nesreče zaprta cesta Kuzma Martinje pri odcepu za Boreče. In pa nocoj med 22. in 5. uro bodo predor Karavanke na gorenjski avtocesti občasno zapirali za 1 uro v obe smeri zaradi del, tako da veste. In radar še na stojalu na Uvalti vasi pri Ravbarju, smer Novo mesto, varno za volanom.
4: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
5: Vedno v najboljši družbi.
1: Z Gustinčičem in Klepačem.
0: Ja, kmalo predstavimo SMS-e na 051-300-300. Meni je recimo dober ponedeljek naredilo to, da je prišla Nina eno urco prej službe in sva se videla celo za 5 minut.
6: Več kot ponovadi.
0: Wow. Ja. Mislim, več kot ponovadi. Ponovadi se ne vidimo, ne?
6: 5 minut več kot ponovadi.
0: Ja, to je res. Ja. Tako da smo se res ujeli, preden sem odpeketal v studio. In pa vmes sem ovijalko na dvorišču porezal, gor na Latniku, da zdaj lahko šlok normalno parkira avto. Veš, da nimaš vseh teh vejc dol, ki visijo.
6: Da ne veš, koliko imaš še...
0: Mislim, ne, tudi ti zapreš vrata in valjda odrežeš potem že vejo, oziroma ti to stane v avtu. No, zdaj sem lepo porezal, ker po tem zadnjem deževju prejšnji teden je to znorelo, kot da smo sredi deževnega tropskega gozda.
6: Se poznate, da pri meni trava recimo je kar lepo zelena. Ne?
0: Je, ne?
6: Prav lepa, prav sem jo gledal.
0: Koliko časa še je vprašanje, ampak dejmo uživati v
6: danes
0: trenutku.
6: Je danes je ponedeljek.
0: Res je.
6: Je bil tudi vaš ponedeljek dober, SMS 051-300-300. Čez par minut naredimo še en krok pozitive skupaj z vašimi zgodbami.
0: Še prej pa muzika.
5: Kaj se vam je lepega zgodilo na današnji ponedeljek?
1: Lahko je malenkost. Lahko je fenomenalna zgodba.
5: Pišite Klepaču in Gustinčiču.

0: Prav petarda od komada Post Malone in Morgan Wallen, I Had Some Help. 19 je do 8 in tudi vi nam pomagate. Miroslav Klepač in Gostinčič, to je King ponedeljek na Radio 1.
1: Lepo zdrav, dobrodošli, hvala, ker smo skupaj tudi danes.
0: Ja, in iskrena hvala, ker nam zaupate vse. Malenkosti, vaš ponos, srečo in tudi težke zgodbe, ki vam pa z dobrim zaključkom naredijo ponedeljek, ker v ponedeljkih iščemo dobre stvari.
1: Na nič 5-1-300-300 lahko pošljete svojo tudi sedaj. Najprej ena lahkotna. Sabina piše, po 8 letih smo danes kupili nov domač računalnik, za katerega upam, da bo zdržal tudi toliko časa.
0: Sabina, jaz upam, da vsaj še eno leto dlje. Držim pesti. No, ogromno zgodb ste nam danes poslali, vmes vas tudi kaj pokličeva, Barbara že čaka na liniji, mimo grede, moram pa prebrati še mogoče najboljši SMS v dobrih ponedeljkih, zdaj v 2-3 letih, kar jih delamo. Poslušajte to. Sinu so v 7. mesecu lani odkrili redko vrsto raka, ki ni ozdravljiv. Že so ga odpisali in nehali zdraviti v januarju letos. Od januarja je prebolel 2 meningitisa, sepso in sedaj preživlja že 3. meningitis. Danes pa smo dobili podatek, da rak se ne širi in se celo zmanjšuje. Lep pozdrav.
1: Kurja povc. All right. Držimo pesti, da bo šlo v tej smeri tudi naprej.
0: Ja, točno.
1: Barbara, ti imaš tudi dober ponedeljek, ne?
2: Ja, na obisku sem bila pri svoji vnuki, nekaj je stara 10 mesecev in zdaj sem polna energije. Če hočete imeti veliko energije, se ukvarjite z otroci.
0: Bravo.
2: Ja, to je res.
0: Vidiš, Barbara, koliko časa si preživela z njo?
2: Ma kakaj 2 urce, ampak že 5 minut mi da toliko energije, da sem potem imam za cel teden dovolj.
0: Torej, zdaj 2 urci imaš dovolj energije za enih 40 dni.
2: Ja, ker bo treba se kak teden spet.
0: Hvala, Barbara, za lepo ponedeljkovo simpatično zgodbo.
2: Ja, hvala vam.
0: Lepo se mej.
3: Čau.
2: Hvala, čau.
4: Kaj se vam je lepega zgodilo na današnji ponedeljek?
5: Lahko je malenkost. Lahko je fenomenalna zgodba.
4: Pišite Klepaču in Gostinčiču na nič 5.

0: Mareja in Alu, Alu, Alu. 10 do 8, ker vas ne bomo pustili, da ne bi bili na tekočem, ne, ker smo Slovenci radi na tekočem.
1: Tako je.
0: Še ena čisto sveža strani King Večera. Dars je pod drobnogledom pristolnih organov. Novo poslovno stavbo naj bi preplačali za kar 50%.
1: Kar smo v bistvu navajeni, ampak kar je pa boljše, v bistvu, kot da bi bilo 60%. Ne?
0: Res je, ja. Ja. Pač si prav narejen za predsednika uprave ali pa nadzornega sveta.
1: Ja, imam take pametne. Ne?
0: Ja, recimo, gospod Klepar, zakaj Dars dela samo po dnevi? Bodte srečni, da ne dela samo od 8 do 12. Pa bi bili vsi zadovoljni, ne? Kar naenkrat. Ja, vedno ima Klepač asa v rokavu. Ibani, don't be so shy. Ja,
1: zdaj pod pazduho.
0: Ja, zdaj pod pazduho, ker imaš kratke rokave, ker je poletje. Še več dobre glasbe, tudi nadaljevanju in selimo se počasi do 8 ure.
2: Gostinčič in Klepač.
3: Od 6 do 10 zvečer na Radio 1.
2: Danes v zjutranji kroniki.
4: Zaenkrat bomo samo požgali luči, reflektorje imamo, male problem najdeti bageriste, ki bi sodelovali tudi po noči. Glejte, ideja je dobra in mislim, da nam bo tudi to uspela.
5: Ja, no, novost je zagotovo tudi ponovna uvedba avtocestne policije.
4: Oj, ja, evo ga komandir Doga, kaj da bi ga poklicala, a ne?
6: No, fanta, vrden. Ja, dom se pa nekaj ne ustavljajo preveč, kaj, Počko?
4: Počak na jutr, Bruno. Jutr začnejo ta pravi dar s feni prhajati, ja.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
7: Komandir?
6: Ja, Čučnik.
7: Vi siguren veste, kaj je to hranilnik električne energije?
6: Seveda vem.
7: Ja.
6: To je perfektna zadeva.
7: Ja.
6: Ja.
7: Ja, in kaj je to?
6: Zdaj boste pa naprej vrtov, ne?
7: Ja.
8: Hranilniki električne energije. Za varno shranjevanje, samostojnost in prihranek pri energiji. Iz podjetja TAP. Slovenska energija. TAP.si. Radio 1 Dolenjska.
9: Anton Podbevšek teater vabi na uprizoritvi predstave Procesi v režiji Dua Silence 10. in 11. junija ob 20. uri v Anton Podbevšek teatru. Imela sem strašne sanje. Sanjala sem, da sem budna.
8: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria. Glasmacher. Vaša rešitev za odličen sluh. Izberite majhne in udobne slušne aparate brez baterij. Slušni center Glasmacher Novo mesto in Brežice. Pokličite nas na 070-660-670. Glasmacher.
10: Pozor!
2: Koniški mali maraton v Slovenskih Konicah.
11: Strani Atletske zveze Slovenije, lani najbolje ocenjena tekaška prireditev v Sloveniji.
2: Se vidimo zadnjo nedeljo v septembru. Koniški maraton.si.
11: Maraton z dušo.
12: Psst, do 9. junija ceneje.
13: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
14: Na zalogi več kot 700 vozil.
13: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
14: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
13: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
14: Z vami že več kot 37 let.
15: Okulistični pregledi, velika izbira kontaktnih leč in korekcijskih ter sončnih očal za vsak obraz. Optika Polšak, glavni trg in Hedera Novo mesto.
16: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
17: Ko kruhek pade ti na tla, poberi in poljubi ga. Ko kruhka zmanjka ti, pa na Loko zavi. V novi pekarni in slaščičarni Loka vsak petek, soboto in nedeljo pečejo kruh iz droži in prave francoske rogličke. Pridi na Loko po svojega in poljubi ga.
18: Italko kimarika. Italko kimarika. Italko kimarika!
19: Italko keramika, tovarniška 3, Krško, Italko.si, itak. Bosonogi svetu leskavcu pri Krškem. Top bosonoga obutev za male in velike, udobje, brez kompromisov. Bosonogi svet.si.

0: Radijska mreža Radio 1.
1: V družbi Klepača in Gustinčiča.
2: Od 6 do 10 zvečer.
1: Radio 1.
2: Več to.

0: Avtomobili ljubezen ne stanuje tu, čeprav stanuje. Boste slišali čez minuto, zakaj. To je Radio 1 in King večer. Ponoči nekaj več oblakov, jutri pa spet večinoma sončno in precej toplo. Proti večeru se bodo na severu države začele pojavljati nevihte in v sredo bo tudi spremenljivo oblačno, občasne krivne plohe in nevihte, v južni Sloveniji pa bo večinoma ostalo suho. Trenutne temperature 24 Velike Lašče in tudi Bled, 25 Velenje in pa Maribor, 26 Ljubljana, Izola, Črnomelj, Dolenjske Toplice, Murska Sobota in Ptuj in pa 28 stopinj še vedno v Ajdovščini.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Blaž Benedičič, kako je pa na naših cestah?
2: Na Štajerski avtocesti ostajata zaprta vozni in prehitevalni pas med Slovensko Bistrico in Konicami proti Ljubljani zaradi nesreče. Promet poteka po počasnem pasu. Na Primorski avtocesti pa je zaprt počasni pas med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani zaradi okvare vozila in pa zaradi nesreče zaprta cesta Kuzma-Martinje pri odcepu za Boreče. In še radar na Stojalu v Vauti vasi pri Ravbarju smer Novo mesto in še eden v Mestinju na avtobusni postaji. Staj, srečno pot.
3: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
1: Vedno v najboljši družbi.
4: Tukaj sta Gustinčič in Klepač.
0: Ja, res vajen, če že zbirava dobre zgodbe, dobrega ponedeljka tudi z vami. Po Sloveniji še vedno odmeva in to kako letošnja dežela junako s Senetom Prevcem.
5: Tako je vaše neverjetno srce, dobrodelna Slovenija se ponovno združila in letos gre zaradi vas rekordno, pa res rekordno število otrok na počitnice.
6: Dame in gospodje, milijon!

0: Lora.
1: Mislim, skoraj bi lahko ukinili dobre ponedeljke, ker bodo vsi ponedeljki dobri do konca leta. No, kaj pa je vam polepšalo današnji dan od zgodnega jutra do tega momenta? SMS
2: 051 300 300.
3: In še več dobre glasbe.

0: Lea Sirk, dvoje v zadnjih tednih ima res ogromno, ogromno koncertov in nastopov. 9 je čez 20. V studiu Radija 1 nastopava Klepač in Gostinčič. Lepo zdrav vsem.
1: Dobrodošli.
0: Tako. In v torek je bil pri nama v tem podaljšenem King klepetu, ki ga imamo med 9 in 10 uro, Robert Friškovec, bivši sodelavec Radija 1. Danes pa, oziroma že mnoga, mnoga leta, par desetletji, zaporniški duhovnik in tudi medijator. In kako recimo ločiš privatno življenje, službo oziroma tem poslanstvom, ki ga opravljaš, nosiš to tudi domov ali preprosto živiš s tem? Se ujameš v zanko, da razmišljaš preveč o tem, kar si doživel eno uro nazaj?
2: Vsekakor pusti določene posledice, tukaj bom rekel, da je to, ampak sem se pa naučil v življenju delati, ne je enako jaz. Aha. To se pravi, da to, kar mi nekdo sporoča, je njegova stvar, njegova odgovornost. In tudi jaz nisem tisti, ki zdaj rešujem te probleme, ker ljudje zmeraj ti želijo dati svojo težo, da jo ti saj malo nosiš. Tudi ne želim ljudi navajati nase, da sem jaz, da je nekdo pač njihov odrešenik, ki pa hodijo k meni po neko tako. Jaz pravim, sem spodbuda, ne vem, prostor slišanosti, vedno pa vržem žogce tudi nazaj, pa rečem, ok, a mi sam pa pomagate, kaj ste pa že probali narediti v tej situaciji. Vse ljudje rečejo tisto, ja vse, ja nič, ja vse brez veze, tako ta ekspanzija. Mm-hmm. Ampak jih moraš vračati na to, da dobijo to svojo moč, no, ker to je njegova situacija.
1: Ja, še vedno ga lahko pogledate za nazaj, tisti, ki imate možnost TV za Mika, seveda na Radio 1 TV, sicer pa bo, kot se ne mogli biti dokaj kmalo celoten pogovor z Robertom Friškovcem, tudi na Enkenem YouTube kanalu, pa na radio1.si in ostalih podcast platformah, kjer so ostale dosedanje pogovori.
0: Tako, namreč dva tedna so bili vsi naši videomajstri na terenu, tako skupaj je. Z deželo junakov, tako da bodo zdaj v naslednjih dneh tudi pobrali z arhiva in naredili podcast varianto naših pogovorov. Jutri pa med 9 in 10 večer z nama Tomaž Mihelič, poznamo ga v večini kot Marleno iz Sester, ki so po Sloveniji, Evropi in svetu delili samo ljubezen, poznamo ga pa tudi kot človeka, ki zadnje leta deluje kot humanitarec, pisatelj, svetovni popotnik in čez dva dni izide tudi njegova knjiga, tako da bomo malo pobrskali, kako je v Afriki, kako je na El Caminu in kaj pripravlja za naprej.
3: Živjo sem.
4: Zdravo sem.
5: Jaz sem.
6: Povej, kdo si.
3: Na Radio 1 s Klepačem in Gustinčičem.

0: Ray Dalton in Blood Running. No, pri tej zgodbi Krivec ne teče, teče pa nekaj drugega. 18. čez 8. Lep pozdrav vsem.
1: Dobrodošli, zdravam.
0: Bizarka. Mislim, bizarka. Kaj pa vem, to že meji na skoraj nedoumljivo. Znanstveniki so na koži in v telesu 5300 let stare mumije vele svetovne zvezde Ötzija,
1: ja,
0: ki so ga odkrili v Alpah v začetku 90-ih, našli kvasovke, ki mi jih je uspelo vzgojiti v laboratoriju in iz njih celo ustvariti kvas za kruh.
1: Ja.
0: Noro, ja. Torej, po vseh teh tisočletjih so kvasovke še vedno bile žive, medtem ko recimo moj kvas crkne po določenem času in se mi kruh ne dvigne, oziroma testo, ne?
1: Ja.
0: Štekaš ti ta...
1: Ja.
0: To bizarko. Ok, v glavnem, izolirali so 4 vrste hladnoljubnih kvasovk, nekatere so začeli živeti kome potem, ko so odkrili mumijo in jo dali potem v muzej.
1: Ja, še vedno nekje v muzeju, nekaj na minus 600 stopinj Celzijah je, ne?
0: Tako, in 100-stotni vlažnosti in pač skrbijo za to mumijo.
1: Ja.
0: In ko kaj takega berem, se vedno spomnim na doktorja Cviterja, ki je bil tudi naš torkov gost pred 2 mesecema in je povedal, da je življenje zelo težko uničiti. Torej, da vedno nekaj malega preživi.
1: Narava preživi, človek pa ne.
0: V glavnem,
1: to je dokaz.
0: Ja, tako. Mi smo tudi del narave, ne? V glavnem, kruh so naredili iz teh kvasov, ki pravijo, da je bil zelo dober.
1: Odlično, upam, da jim pekne. Te res, kot si rekel, ti te res ushajale, kvaso, ki so res ushajale.
0: Ja, ja.
1: Dolgo obdobje, so zorele.
0: Tako.
1: Madre ljevi, tako rečejo.
0: Ja, droži. Droži. Verjetno niso padli na želodec po 5400 letih. Ja, tako, tako. Noro, noro, ljudje, noro.
1: Pravi naslov.
0: Leoni in Simple Life, točno tako.
1: Kvaso.
0: Par trenutkov tudi na Radio 1.
2: Gostinčič in Klepač.
3: Od 6 do 10
4: zvečer
3: na Radio 1.
5: V samo 3 sekundah se človek zaljubi, spozna resnico. Ali pa se mu življenje postavi na glavo.
6: Na, vem, no. Na Radio 1 smo že tak na glavo in te v 3 sekundah pošljemo na največji žur poletja.
2: Osvoji 2 vstopnici za pivo in cvetje. V 3 sekundah prepoznaj 3 izvajalce letošnjega festivala. V 3 sekundah v Laško. Samo na Radiu 1.
5: Prijavi se. Pošli SMS Laško na 051 300 300 in morda Roškar pokliče prav tebe.
7: Kupim 2.
8: Pa še fehtari.
7: Dej mi 4. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
8: Zato letos ne čakaj.
7: Pivo in cvetje pikasi.
9: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
10: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
11: Volkswagen.
12: Kupujete nepremičnino?
11: Nepremičnine.net.
12: Nepremičnine.net.
11: Nepremičnine.net.
7: Poletje kliče na festival Laško, pivo in cvetje. Na odru tudi Šankrok in Vili Resnik.
13: Moja generacija.
7: 10. do 12. juli. Posebni gosti. Parni Valjak. Lani razprodano. Letos ne čakaj. Pivo in cvetje pika si. Vaš pes pušča dlake.
14: Vaš partner pa izgovore.
7: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
14: Več na roborock.si.
15: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razburljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
16: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
17: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
18: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
19: Perilo oprano v 15 minutah?
20: Ja, dr. Beckman očisti perilo hitreje, kot ga otroci umažejo. Preizkusite dr. Beckman Quick Wash.
4: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu EON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
21: Klepača in Gustinčiča.
22: Od 6 do 10 zvečer.
21: Radio 1.
22: Več dob.

0: Društvo mrtvih pesnikov, ti si vse, to je Radio 1 minutka, je čez pol deveto, Japonke ljudje. Pridejo prav, ko je dež in tudi ko je sonce, tako da ob vsaki priliki, če se temperature visoke.
1: Vedne čas Japonke.
0: Ja. Jutri bo lepo, edino proti večeru bolj na severu neki neviht, bo pa sreda bolj spremenljiva, plohasto in nevihtasto, edino jug države bo v glavnem suh v sredo, to ne pomeni, da na jugu ne boste debeli, ampak da boste v glavnem brez dežja.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Blaž Benedičič, imaš kar precej materijala, oddaj to svoje zadnje poročilo.
3: No pa dajmo, Štajerska avtocesta, tam sta zaprta vozni in prehitevalni pas še vedno med Slovensko Bistrico in Konicami proti Ljubljani zaradi nesreče, tam promet poteka po počasnem pasu. Na Primorski avtocesti je zaprt počasni pas med Senožečem in Nanosom proti Ljubljani zaradi okvare vozila, zatem pa v tej smeri promet ovira nesreča pred uvozom Unec. In pa še zadnja dva radarja, na Stojalu je v Vavti vasi pri Ravbi v smer Novo mesto in še en radar v Mestinju na avtobusni postaji. Srečno pot!
4: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
5: Vedno v najboljši družbi.
2: Tukaj sta Gustinčič in Klepač.
0: In brez bizark nama živeti ni, tukaj še ena sveža. Danes po noči bo tretja tekma finala lige NBA, kjer se borijo Knicksi in Spursi. Najcenejša vstopnica za Madison Square Garden za to tekmo je stala skoraj $5,000, najdražja pa dobrih $104,000.
1: Plus posredno varovanje bo, ker pride na tekmo Donald.
0: Ja, vse bo zaprto tam po okroži. No, Donald je visoke cene komentiral s preprostim stavkom.
1: Pa jaz lahko kupim.
0: Ne, pa se on je prijetek verjetno za stonke predsednik, ampak vsi ostali pa imajo itak tekmo na televiziji, ne? Povzeto po Marije Antonieti, če ljudje nimajo kruha, naj pač jejo potico.
1: A tako rekel?
0: Ne, to sem jaz dodal zraven.
5: In še več dobre glasbe.

0: Kalifornija in Radio 1, 18 je do 9 ob ponedeljkih in četrtkih si Kinga vzameva še malo več časa za vas, za kakšno fajn debato. Ob četrtkih recimo iščemo skupaj kikse tedna, če vam je šlo kaj narobe, nam lahko napišete, da si olajšite dušo. Ob ponedeljkih, to je danes, pa iščemo vaše dobre zgodbe, zato da skupaj dokažemo, da je lahko tudi začetek tedna lep, če se pač osredotočimo na pozitivo.
1: Tako je. Danes se nam žal ni javil, mogoče z razlogom, nič petena 300-300.
0: Ja, tako pravi, mislim, take kalibre SMS-e redko dobimo, poslušajte to. Zbudil sem se ob 4 zjutraj s takim mačkom, da ga lahko vikaš. Šel v službo, po 12 urah dela šel domov, sedaj pa kuham golaš. Pa znal bi se zgoditi, da se jutri spet zbudim z mačkom. Lep pozdrav, Dani.
1: Dani, zdrži.
0: Zdrži.
1: Maš ti to, ja. Maš ti to, uspelo ti bo.
0: Tako.
1: Z nami pa je tudi Mojca. Povej, Mojca, zakaj imaš pa ti dober ponedeljek?
2: Zato, ker sem naredila čudovito sliko. Jaz sem pač amaterski slikar,
0: ja?
2: Bom tako rekla, in sem naredila sliko z akrilom. To se pravi dva obraza, eden pokriva drugega, ampak se gleda ta drug proti drugemu. Tako da je meni všeč.
0: Bravo. Ampak delaš velike formate ali manjše, slikaš tudi z ogljem, z barvicami, z, ne vem, olje na platnu ali samo akril?
2: Akvarel pa akril mi najbolj ležita. Slike so pa ponavadi velike A3 format. V glavnem imamo vse A3 format na platnu.
0: Bravo, bravo, Mojca. To potem kaj podarjaš ali tudi prodajaš? Kako je s tem?
2: Podarim. Vsako to časa naredim kakšno razstavo. Zdaj le pač časam eno leto moram počakati na razstavo. V glavnem pa podarjam slike, ja.
0: No, pol se pa zmenimo tako. Ko boš imela datum razstave, boš na dober ponedeljek pisala SMS, sem dobila datum za razstavo in bomo z veseljem naredili še malo reklame, prav?
2: Lahko vam kar zelo povem.
0: No, povej.
2: 4. januarja 28.
0: Kje pa?
2: Knjižnica Medvode.
0: In ker bodo v tem času vsi pozabili, piše še kakšen mesec prej.
2: Prav.
1: Čau, Mojca.
0: Mojca, drži se.
2: Enako, lepo, da sta poklikala. Moram pa še to povedati, da sem izredno vesela, ko vas poslušam in da ste mi nekakšen navdih in sproščitev v tem času.
0: Hvala, iskrena hvala.
2: Hvala tudi vam.
0: Čau, Mojca.
1: Čau.
2: Čau.
3: King večer.
4: Naj bo tudi ponedeljek najlepši dan v tednu.

0: in Where is my husband? To je Radio 1 10, oziroma 11 je do 9. Ja, revija Forbes je objavila svežo lojtrico najbogatejših ikon. Torej, ljudi, ki imajo zvezdniški status po svetu, oziroma jih pozna večina sveta, in ob tem okronala tudi Taylor Swift za najbogatejšo glasbenico v zgodovini. Namreč njeno premoženje je preseglo 2 milijardi dolarjev. 2 milijardi dolarjev. Sem šel pa pogledat, sem mislil, da je tudi najbogatejši na splošno.
1: Pa ni, ne?
0: Ne, najbogatejši je trenutno Jay-Z, njegovo premoženje presega 2,8 milijardi dolarjev.
1: Meni glasbeniki, pa ja. Niti ne poje dobro, ne?
0: Mislim, dela pa dosti drugih dobrih stvari, očitno, ne?
1: Poje dobro.
0: Ja, pač poje slabše kot Taylorca. Taylorca med drugim tudi piše ogromno svojih pesmi, oziroma je večinska avtorica, vedno neki doda zraven ali glasbo, ali besedilo. Mi bomo slišali njeno kar svežo opalaj čez par trenutkov. Bogatašica.
2: Večer se šele začenja.
3: In midva sva že tu.
0: Vi pa dobrodošli svojo zgodbo na 051-300-300.
4: Klepač in Gustinčič. Pokliči, piši, poslušaj. Vsak večer do 10 na Radiu 1.
2: Pokrovitelj za junaške podvige pod odejo. Postani junak tudi v postelji in izkoristi 30% popusta na drugi cenejši izdelek. V Venera Shopu z ljubeznijo do užitka. Radio 1 Dolenska.

0: Damjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Lisca vabi na dneve ugodnih nakupov v Sevnico. Čas je za osvežitev garderobe.
2: Samo ta petek 12. junija med 12. in 18. in soboto 13. junija med 8. in 12. uro.
1: Ne zamudite odlične priložnosti za nakup spodnjega perila, kopalk, spalnega programa in vzorcev po izjemno ugodnih cenah. Pridružite se nam na parkirišču pred prostori Lisce v Sevnici. Pohitite, saj je zaloga omejena.
3: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Sta sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavljata rezultat. Pogitim z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj.
4: Zanesljivost, moč in napredna tehnologija. To je Dongfeng. Zdaj na voljo pri Auto Dobova, vašemu uradnemu prodajalcu vozil Dongfeng v Dobovi in Novem mestu. Odkrite nove SUV modele z izjemnim razmerjem med ceno in kakovostjo. Obišite jih na Vadnalovi ulici 6 v Dobovi ali v Bršlinu 2 v Novem mestu. Dongfeng, znamka, ki vas popelje dlje.
3: Naj bo prostor, kjer živite ali delate, podaljšek vašega karakterja. Naj vas vsak dan navdihuje.
5: Nova generacija vrhunskega notranjega oblikovanja. Studio Hribšek.
6: Ne, pri Enigmi delamo drugače. Smo profesionalci, z znanjem, z izkušnjami in z ekipo, ki ve, kaj dela. Že desetletja ustvarjamo najzahtevnejše sejemske in event projekte po Sloveniji in Evropi. Iščemo monterje in električarje. Si to ti? Enigma.si.
7: Pozor! Koniški maraton. Pikasi.
8: Poklonite si lepši pogled na svet. Očesni center Preskar, Novo mesto.

0: Radijska mreža Radio 1. V družbi Klepača in Gustinčiča.
1: Od 6 do 10 zvečer.
0: Radio 1. Več dobre glasbe.

0: Be cool in muza, to je Radio 1. Zadnje izmerjene temperature po Sloveniji pred pol urce oziroma 3/4, Ptuj, Metlika in Radovljica 23 stopinj, 24 Velenje in Maribor, 25 Vrhnika, Renče in Ljubljana, Koper in Krško pa 26 stopinj Celzija. Jutri večji del dneva sončno, malenkost bo pihalo, popoldne zvečer pa bodo predvsem na severu države krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. In tudi sreda bo spremenljiva oblačna, občasne krajevne plohe in nevihte, najmanj dežja bo na južnem delu države.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Na primorske avtoceste zaradi prometne nesreče pred uvozom Unec proti Kopru oviran promet. Dejte biti previdni na tisti relaciji in pa na ljubljanske obvoznici pred priključkom Ljubljana center proti Dolenski nekaj malega zastoja. Srečno, varno in previdno še naprej.
2: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
1: Vedno v najboljši družbi.
3: Z Gustinčičem in Klepačem.
0: Zaradi par naslednjih sekund, ki jih ima za vas pripravljene kolega Klepač, ne boste nič kaj bolj pametni, si boste pa mogoče razširili obzorje oziroma vam bo prišlo prav pri kakšni križanki.
4: Tako je, recimo
0: kaj si danes pripravil za nas?
4: Gremo 600 let nazaj.
0: Okay.
4: In sicer obstaja knjiga, stara več kot 600 let, ki je še danes nihče ne zna prebrati. Pa ne zato, ker bi manjkale strani ali pa ker bi bila poškodovana, ampak zato, ker je napisano v pisavi, ki jo ne poznamo. Imenuje se Vojničev rokopis po Wilfredu Vojniču, trgovcu starimi knjigami, ki je knjigo kupil leta

0: 1912 v Rimu. V njej so oglanite knjigi, so nenavadne rastline, astrološke simboli, čudne risbe in več kot 200 strani besedila, ki ga niso razvozlali ne zgodovinari, ne kriptografi, ne sodobni računalniški poskusi, torej umetna inteligenca. Danes rokopis hranijo na Univerzi Yale. Zakaj, ne vem.
1: Mislim, kot zanimivost vredno, ker če ne, ti ne bi imel zdaj kaj povedati, ne?
0: Ja, ampak dobro.
1: A je možno, da se je nekdo zafrkaval?
0: Možno.
1: Da je napisal knjigo, ki nima smisla.
0: Kaj meni to podobno spominje na kreti, ta disk iz Festusa, ki je, ne? Ki tudi ne znajo prezbrati, kaj gor piše.
1: Torej, kaj, na kreti je nek disk
0: je
1: in disk. Nobel
0: glini,
1: ne ve, kaj
0: na
1: gor.
0: Na glini je nekaj napisano, to prodaja kot največji suvenir krete. In noben ne ve, kaj gor piše. Pa moj to kakšne mulace. In naši so v trezorju od kralja, seveda, ne?
1: A ja, tako.
0: Ja. Tako ja, se je mulace hecal, nekaj pisal in...
1: Triletni sinko nekaj češkal in že...
0: Po moje, dobro tle ne se mogo kdo hecal.
1: Ja.
0: Eko, zakaj ne bi jaz napisal knjige, tašne, ki noben ne zna prebrati?
1: Ja.
0: In se bojo zanamci pulili lase, to je moj tip človeka.
1: Ja.
0: Pulili lase, kaj se hotel s tem povedati, v bistvu nič.
1: Ker ti si ta še zajeban, ne?
0: Jaz bi to takoj naredil.
1: Ti bi to takoj naredil.
0: Ja, ja, ja.
1: Maš še čas.
2: In še več dobre glasbe.

0: Bruno Mars, I just might. Temperatura slovenskega morja 24 stopinj, torej se lahko greste mirno potopiti, oziroma kakšnih 5 mm neoprena ne škodi, ker je globina malenkost bolj hladna, ampak še rajši pa se potopimo v muziko, ker nas temperature kaj dosti ne zanimajo in ne brigajo. Na koledarju je 8. juni, Klepač, kaj se je dogajalo na današnji dan?
1: Jaz bi predlagal, da to postiva za malce kasneje.
0: Aha, gremo pogledati, kaj se dogajalo danes zjutraj.
1: Ja, bolj je to pomembno.
0: Se mislim, potopimo v bližnjo zgodovino.
1: V bližnjo zgodovino, ja.
0: Torej, spoštovani, mi lahko rečemo samo še enkrat hvala.
1: In ne samo še enkrat. Hvala iz središča Zemlje do neba in naprej do konca vesolja. Res,
0: vrhunski
1: ste bili.
0: Po 10 dneh akcije znoja, padcev, vzponov, novega rekorda, veselja, solz, objemov, predvsem pa ogromno ene velike ljubezni deželi junakov, je v studio Denis Avdićova pršel Cene Prevc in seveda mu je Avdić zastavil najbolj pomembno vprašanje.
2: In še zadnje vprašanje. Kaj praviš za drug let?
3: Ni bilo da še 3 dni. Moram še, da se vse skup poleže, ampak že enako, kot smo rekli na Debel Mortiču. Dežela junakov ne prevzameš, da bi se prevzame tebe. In ko te enkrat prevzame, si tam. Se njen, brez nje ne gre. Vem pa apsolutno, da dežela junakov bo še živela naprej.
2: Da še nič povedal. Hvala za letošnjo deželo.
1: Lik za predsednika vlade.
2: Ali? Hvala za letošnjo deželo. Junako Cene. Super, hvala za to, ker smo s tabo ogromno otrokom spremenili svet.
4: Najlepši vdih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.

0: Hočem ti ne. Nina Pušlar, zdaj si upam. 21 čez 9, lih prava ura, da se zdaj res lahko končno potopimo v glasbo.
1: Z neoprenom in tako dalje vse skupaj, ne? V glavnem, na današnji dan leta 1974 je Dolly Parton s pesmijo I Will Always Love You prišla na vrh ameriške country lestvice in potem je dobila klic.
0: Ok.
1: Ki bi marsikomu zmešal glavo, Elvis Presley je želel posneti to pesem namreč. Dolly je bila navdušena in srečna, dokler in ni njegov menedžer, kolonel Tom Parker, povedal, da bi morala odstopiti polovica avtorskih pravic.
0: Torej, ona je napisala pesem, ampak ker bi jo odpel
1: Elvis Presley. On je hotel posneti.
0: Ja. Bi se morala ona odpovedati temu...
1: Polovici.
0: Ja,
1: polovici avtorskih pravic.
0: Okay.
1: In je enostavno rekla ne.
0: Aha.
1: Eden v bistvu najbolj pametnih in hazarderskih nejo v zgodovini glasbe.
0: Kaj ti?
1: Kaj ti? Dobro vemo, kaj je v 90-ih naredila Whitney Houston s tole pesmijo.
0: Ok, moramo povedati, da jo še prej posnela Dolly Parton, ne?
1: Seveda, leta 73 je potem sreko. Na današnji dan je prišla na vrh lesvice country.
0: Ja, in ja. Potem s filmom Bodyguard je eksplodirala še par desetletij kasneje z Whitney.
1: Dosti, 20, 20 leti kasneje.
0: Ja, par, sem rekel par. Ja. A me poslušaš ti sploh?
1: Te poslušam. Slišali bomo pa, zavrtel bom pa Dolly Parton, naj bi dobro slabijo.
0: Aha, ok. Ja. Torej gremo k originalu leta 74.
1: Tako.
0: Dobro. Krasno.
1: Kmalo.
0: Ostanite z nami.
2: Gostinčič in Klepač. Od 6 do 10 zvečer. Na Radio 1. Šov domov predstavlja priložnost za žur poletja. Vlado Kreslin, Parni Valjak, Ene Servus.
3: Ja, tudi tebi, Servus.
2: Vsak dan ti roši v zgolj 3 sekundah v šesta položi 3 nastopajoče z letošnjega težko pričakovanega festivala Pivo in cvetje.
3: A, nič ne boli, pa hitro opravimo. 3 sekunde pa so zmenjena.
4: Osvoji vstopnice za Pivo in cvetje. V 3 sekundah v Laško. Prijavi se. Roškarju pošli SMS Laško na 051 300 300.
5: Kupim dve.
6: Pa še fehtari.
5: Dej mi 4. Festival Laško, Pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
6: Zato letos ne čakaj.
5: Pivo in cvetje pikasi.
7: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
8: Iščete nepremičnino?
9: Nepremičnine.net.
8: Nepremičnine.net.
9: Nepremičnine.net.
10: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
11: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
2: Klepača in Gustinčiča.
4: Od 6 do 10 zvečer.
2: Radio 1.
12: Več dobre glasbe.

0: Istrijan, Baby Lasagna in Rim Tim Tagdim na Radiu 1. Vreme v naslednjih dneh bo na pol. Jutri večji del dneva sončno, popoldne in začer bodo predvsem na severu države krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. Čez dan bo toplo, vroče, od 25 do 31 stopinj. V sredo spremenljivo, občasne krajevne plohe in nevihte, v južni Sloveniji pa bo večinoma suho.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Ja, na naših cestah ta trenutek brez posebnosti, se pa pripravlja neki novih zapor, več o tem čez 8 minut. Ostanite z nami.
2: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
3: Vedno v najboljši družbi.
1: Z Gustinčičem in Klepačem.
0: Ekola, oseženi SMS-i na nič 51300, zadnji pravi tako, živjo, a je še aktivna številka za nakazila ali je že konc? Seveda je. Za počitnice otrok lahko še vedno nakažete, vas seveda ne bomo dali v zbrani znesek, ker smo ga zbrali in tam zaključili, ampak seveda se nabira v naši fundaciji in gre vse za enak namen. Torej, pomagam 5, pomagam 10 na 1919. Ok. In še zadnja zgodba tokratnega dobrega ponedeljka, čez en teden seveda nadaljujemo.
4: Hvala vsem, ki ste pisali na nič 51300 in čeprav se lastna hvala pod mizo, hvala.
0: Tako.
4: Mi radi slišimo pozitivne zgodbe in pohvale. Kaj se vam je lepega dogajalo in zgodilo danes, ne?
0: In tako je napisala Bojana. Zdravo. Danes imam rojstni dan. Bojana, vse najboljše! Praznovala sem sama, odlično je bilo. Dan sem izkoristila za daljši sprehod, vožnjo po zgornji Savinjski dolini, pošteno kosilo v restauraciji in poslušanju vašega radija. Ob nekaterih pesmih sem zjutraj in zdaj zvečer celo zaplesala. Zelo rada vas poslušam. Lep pozdrav.
4: Lepo.
0: Ej,
4: kakšen nor rojstni dan.
0: Nor, ja. Lepo, v dobri družbi si bila očitno. Jaz upam, da boš še zaplesala, ker dobre muzike imamo še ogromno.
1: King večer.
3: Naj bo tudi ponedeljek najlepši dan v tednu.

0: Tako nekako zvenijo Havaji, Izraelkama Kawiwole in Over the Rainbow 22 do 10. To je skoraj približno to za danes, mi da so Klepač in Gustinčič, to je King večer.
1: Tako je, še vedno en čas, en rezime dneva nas še čaka.
0: Ja, eno mini piko bomo dali po glavju našega življenja, ki se mu reče ponedeljek 8. juni 2026. Prihajajo žal nove avtocestne zapore, trenutno so na Štajerski avtocesti postavljeno svežo in preusmerjen promet na en pas izmenično, pa na Primorski avtocesti je zaprt po novem uvoz Postojna proti Ljubljani. Torej se Darsov festival dobre volje nadaljuje, ob tem obljubljajo, da bodo zdaj pri Postojni začeli tudi z nočnimi deli.
1: Če smo že pri Darsu, čisto sveže zadeve glede Darsa, je tudi ta, da je pristal pod drobnogledom pristojnih služb. Namreč novo poslovno stavbo, ki je stala okrog 30 milijonov evrov, naj bi preplačili za kar 50%.
0: In če smo že pri denarju, Taylor Swift je z 2 milijardama dolarjev premoženja postala najbogatejša glasbenica v zgodovini, kar je zračunal in objavil Forbes.
1: Potem gremo za 2 dobri uri v prihodnost, ob polnoči se bo bencin pocenil za 1,1 centa, dizel pa gre gor za 3,8 centa, kurilno olje še za 40 desetinke več.
0: Torej 4,2. Mogoče se umirja stanje na Bližnjem vzhodu, Izrael in Iran sta sporočila, da sta ustavila medsebojne napade, čeprav Izrael pravi, da boj še ni končan.
1: Ponoči tretje tekme finala NBA lige v New Yorku se bodo v novi tekmi pomerili Knicksi in Spursi.
0: Janja Garambret pa je kot prva ženska v zgodovini preplezala eno najbolj ikoničnih in zahtevnih smeri v športnem plezanju, in sicer bibliografijo v Franciji, ki ima tako ekstremno težavnost, da jo je pred njo preplezalo samo 5 zemljanov moških, kot rečeno prva ženska v zgodovini.
1: Potem naš bivši selektor Kek pravi, da ni dosti razmišljal in sprejel ponudbo nogometnega kluba Rijeka, ker velja za najuspešnejšega trenerja v zgodovini Rijeke.
0: Tako, zdaj bo nasledil torej prejšnjega trenerja in začel z novo sezono. Danes praznujemo, morda je šlo mimo, tudi državni praznik, dan Primoža Trubarja, ki pa, kot ste ugotovili z jutranjo budilko, ni dela prost dan.
1: In pa še to, zdaj lahko že vidite, poglejte, tudi jutri zjutraj boste zelo blizu, če boste pogledali proti zahodu, boste opazili Venero in pa Jupiter, ki se skoraj dotikata, predvsem pa kar konkretno svetita, gre za enega najlepših pojavov na nebu v letu 2026.
0: Ja, mi da si bova privoščila še naslednjo pesem skupaj z vami, Alex Warren, in potem greva tudi midva na ogled.

0: Ali so bile najlepše pesmi že napisane? Alex Warren dokazuje, da ne. To je bil Fear Dream na Enki in 16 minut je do 10. To je to, kar se tiče našega dogajanja. Zdaj, hvala za družbo, hvala za ponedeljkove zgodbe in hvala, ker se bomo slišali tudi jutri.
1: Tako je, res hvala. Sicer pa Denis Audi Show štarta že o 5 zjutraj. Mi da pa ob 18. uri zvečer, med 21. in 22. uro pa ne zamudite ekstra torka, oziroma malo bolj poglobljenega pogovora s Tomažem Mihaličem Marleno, ki prihaja na police s čisto svežo knjigo in mnogimi humanitarnimi in pa seveda popotniškimi zgodbami.
0: Ja, tudi vi boste lahko dodali kakšno svoje vprašanje na 051-300-300. Klepač je v bistvu povedal vse, kar je bilo zapovedati. Lepo se mejte in lahko noč.
1: Lahko noč.
2: Gostinčič in Klepač.
3: Od 6 do 10
2: zvečer. Na Radio 1. Prijateljski objem traja točno 3 sekunde.
3: Group hug.
2: Prav toliko časa porabiš, da umirjeno vdihneš in izdihneš.
3: Kaj umirjeno? Gremo se zabavati. V 3 sekundah ti zrihtam najbolj zaželene stopnice tega poletja, mater Milo.
4: V 3 sekundah v Laško. Festival Pivo in cvetje je bil lani razprodan. Letos ti Ruškar ponuja 2 vstopnici, če hitro prepoznaš 3 nastopajoče. Če hočeš, da te pokliče, ni bolj preprostega načina. Samo pošli SMS Laško na 051-300-300.
3: Bova hitro opravila. 3 sekunde pa sva.
2: V Laško, v Laško, v Laško. V 3 sekundah v Laško.
5: Kupim 2.
2: Pa še fehtari.
5: Daj mi 4. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
2: Zato letos ne čakaj.
5: Pivo in cvetje pikasi.
2: Radio 1 Dolenjska.
6: Avtopralnica Autoline.
7: Spedeno v piko.
8: Pa kaj češ lepšega?
9: Ujemite poletno sonce za mrzle zimske večere.
10: Ustvarite toplo zavetje in izberite svoj trend kamin še to poletje. Več na trend-kamini.si.
11: Spletna trgovina z vijaki.
12: Kam.doo.
13: Žima, slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodi za profesionalne in hobi uporabnike. Žima, delamo za mojstre. Žima.

0: Radijska mreža Radio 1.
1: Kraljevski večer.
0: Od 6 do 10.
1: Tomaš Klepač in Istok Gustinčič.
0: Radio 1. Več

Allora, ne rabi si ti do bale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in Ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in Ribe.

0: Kaj je tisto, kar na pikniku vedno izbereš?
1: Čevape itak.
2: Pleskavico. Bučke.
0: In enega, ki obrača meso, kada svet rešuje.
3: V Denis Audi Show prihaja bitka med žaroma.
4: Čevapi ali pleskavice, trutničke ali nabodala, sladoled ali lubenica. Pridruži se svoji ekipi in osvoji Spar darilne kartice za najboljši poletni piknik.
3: Radio 1 in Spar, ker nam je mar, kaj gre na žar.
5: Za vse, kar mi je mar. Za vse, kar dam na žar, grem v Spar.
6: Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
7: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava.
8: A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno.
7: Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.

0: julija. Priložnost za žur poletja. Vlado Kreslin, Parni Valjak, Enes Servus.
1: Ja, tudi tebi, Servus.
0: Vsak dan ti roši v zgolj 3 sekundah v šesta položi 3 nastopajoče z letošnjega težko pričakovanega festivala Pivo in cvetje.
1: A, nič ne boli, pa hitro opravimo. 3 sekunde pa so zmenjena.
2: Osvoji vstopnice za Pivo in cvetje. V 3 sekundah v Laško. Prijavi se. Roškarju pošli SMS Laško na nič 5 1 300 300.
3: Kupim dve.
4: Pa še fehtari.
3: Dej mi 4. Festival Laško, Pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
4: Zato letos ne čakaj.
3: Pivo in cvetje pika si.
0: Radio 1 Dolenjska.

Allora, ne rabiš ti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.

0: Žlak, a še čevap?
1: Boh, moraš biti dva.
2: A pleske pa nimamo.
0: Boljša od enega piknika sta samo dva piknika.
3: Ker nam je mar, kaj gre na žar. Gremo v Spar pa vse potrebno za fenomenalen barbecue. V Denis Audi Show pa odpremo vročo debato. Kaj nikakor pod nobenim pogojem ne sme manjkati na pikniku.
2: Pleske!

0: prijateljski objem traja točno 3 sekunde.
1: Group hug.
0: Prav toliko časa porabiš, da umirjeno vdihneš in izdihneš.
1: Kaj umirjeno? Gremo se zabavati. V 3 sekundah ti zrihtam najbolj zaželene vstopnice tega poletja, mater Milo.
2: V 3

0: hitro prepoznaš tri nastopajoče. Če hočeš, da te pokliče, ni bolj preprostega načina. Samo pošli SMS Laško na 051-300-300. Bova hitro opravila. 3 sekunde pa sva.
1: V Laško, v Laško, v Laško. V 3 sekundah v Laško.
2: Kupim dve.
1: Pa še fehtari.
2: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
1: Zato letos ne čakaj.
2: Pivo in cvetje pikasi.
1: Radio 1 Dolenjska.
0: Radijska mreža Radio 1.

0: Radio 1 Dolinska.
1: Predstavljamo vam izobraževalno vsebino o medijski pismenosti, ki jo je pripravil Računalniški muzej.

0: Izvoli, dragica, poseben koktejl samo zate.
1: Oh, hvala, kakor v hotelu s petimi zvezdicami.